صلاوی خوای گورو پروردگارتن لیبه بی سرانی برز و باردار. استاش با پی شهری سلیمانی و نوچکانی دورو بری کاتی بانگی پیروزی بیانیه. بفرمون لا بلندگوی پیروزی رادیو محرابوه ببیستن.

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیر که پیویسته لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجه کانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کامل فضلو پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گل بجاریک بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیانکا او با دلنیاییو بیگومان بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دا دجیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژی لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامعي شيخي الباني دا هاتوا

0: بنوی خوای بخشنده مهربان سلطان لبی سرانی برزو خوشویست لرادیو حلابو جوبستی ختم قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوین عبدالهادی الكناکری جزئی 21 کبایتی 46 سورتی العنکبود دست پیدکات بآیتی 30 سورتی الاحزاب کتای پیدت
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم مسلماني خوشويست بسراني عزيز صلاو رحمتي خواي پروردگارتان لسر به دواكين لخواي پروردگار رحمو مهرباني خواي برجه بسر مانا دورمان بخاتوا لهمو آفاتكو لهمو خرابيك ام دنيايا دلمان خوش بكات شاومان رون بكاتوا بهمو خوشيكو بهمو چاكيك ام جيانا خوشویستان خوشحالم لحلقی ششمی برنامه کوژین به ایوی عزیز و خوشویست دگم اچین خزمت فرموده کی تری پیغمری خوا صلی الله علیه و سلم که رینمائی با ایمی مسلمان اموشگاری با تواوی پیاوان که پیغمریان صلی الله علیه و سلم لفرموده که اماجی پی اکا عبدالله کری عمر رضا و رحمتی خوایلی به دلیت پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی الدنیا متاع و خیر متاع الدنیا المرأة الصالحه ان فرموده یا امام مسلم رضا و رحمتی خوایلی به گرایت یابو من و تا دنیا هموی کلوپلو امرازی سودلی بینینه با ماوی کی کاتی و باشترین سودو مایی بختوری ام دنیایش آفرته کی چاککار و وشیاره ام فرموده یکی که لفرموده جوانو پرماناکانی پیغمری خوا صلی الله علیه و سلم که امام مسلم گرایتیو لرده پشتیوان بخوای پروردگار بوردی شروفه کی اکینو و اوی که لما ناو ممست ام فرموده ایگینه بپیتوانا انشاءالله ایخین بر دیدی برستانو و ایخین خزمتی جنابتان پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم تیروانینی مروف بو بها ده گورد یعنی فرموده که ان فرموده براسی تیروانینی ایم بو بها کان ده گورد یعنی لما دیه و لشت متاعه و تیروانین معنی گورد یعنی پی معنی لی متاعو چشور گرتن تنها بریتی نیه لی پارو زیرو زیو سیارو ویلاو امجارشتانه بلام ام فرموده و کواله آراسته کی فکری به ایم ابخشه و آراسته فکری من دگارد برو مروغی چاک پیمانه اوی کما تعبه اوی کمای اسراحت ببریتی لمروغی چاک و تا چاک کارکان لفکری اسلامی دا جخد لوده کرنوا یعنی بهای جیان کوالیتی برزی بهای جیان پیوندی به مروغکانویا به آستی روشتیانویا و آستی روشتی مروفکان پیش کوتن دیاری اکال ناو کوملگدا نگ بکو کرنوی ماده افرد وک چقی بیر کرنوی کوملایتی دادن رید لیره دا که دتوانید ماده بگورید بو معنا بهای شتی مادی زی روزی و ویلا و سیاره بگورید بو چاکو بو باشه که تا لروی کوملایتی و ایم دتوانین او مادیه بگورین بو معنا شتیک که معنا بده بجیان شتیک که وکواله سنگینی بده تو با معملکانی روشانه من بو یک گرنگ براسی اما وکو کسی بان خواس وکو مسلمانی که دامزراو که هر مسلمانی که بتنها بو خوی بان خوازه ام فرموده براسی هندر با دروس کردنی خیزانی که نمونهی و بان خوازان مسلمانان تاکان یا باولین گنجکان من گنج دین دارکان من دبیت تی بگن که چاکسازی کوملگا لچاکسازی تاکی و خزانه و دست بیدکات اگر ایم بمانه و کوملگا چاک بکین ابیت تاک و خزانه کن احتمام پی بدین گرینگیان پی بدین گرینگی دان با پروردهی کچان و آفرتان اولویتی دعوه و بانگوازی اسلامه چونکه اگر آفرتی صالحه بی با اوی که جیان ایدام بدا و ام آفرت صالحه که خوی صالح بو اوانی وی کوملگا چاک دا بید راسو خو
يعني إما إيج لسر أما جالب كين وني وكيت ريج لسر دسي أمبر ورد دابيت كاتا ليروا أهميتي الصالحي وشاقموني أفرتمان بودر أكوي وكوالا نيوي كومالغا أفرتا شاق أبي وباشان ني وكيت ريش لجر دسي أما برورد أبي دي أجر إنسان قتابيكي زيركو لي وشاوا هبيت حتما لجر دسي ما مصايكي ورياو جيرو بسليقو بيقيوا أجر تاكيك أبينين صالح ودسباكا أجر بياويك أبينين لناو بازار أخياندناكا أجر بياويك أبينين لناو دسالاتا دات پرور أبي وغن دلنيا دلنيابا أما پرور دي آفرتيكي رسنو آفرتيكي صالحا كاتيك كسر كرديك ودسالات داريك أبيني غن دلا خرابكارا وكوالا قلم بدسيكي فرمان روائي أبيني خيانتو غندالي أكالنا وكومالغا دلنيا با أما أقررته وصر شاوكي بو أويكا پروردي آفرتكي صالح نبوا أقر آفرتكان صالح بن أولا بو خويا نيوي كومالغا صالح أبي ثانيا پروردي نيوكي تر أكن أوانيج كاتي اللهر شوينكا أكونا كار بياوان اتر راستو خو صالح در أكن واتا كومالغا شاق أبي بويا أفرمي براسي باشترين متاعو باشترين اشتيق لدنيا دا بومروف و بياوان بريتيا لآفرتيكي صالح قنجان ما نبي بير لمبكنو براسي بير لمبكنو كا هميشو بردوام بو آفرتاني بروانن بو اوي خيزانيان لقلا دروس بكن كصالح بن پرورد كراو بن كرينمائي كرامن لسر فرمايشتكاني خواي پروردگار فرمودكاني پیغمري خوا پرورده مزگو تو حلق قرآن يکان بي نك خوانا خواسا ايما تنها بروالد بروانينو دواجار مالمانو يران ببيتو وكو علي اول ريگا كمانو جي حوانوان بردم محكامة كانو لجني فتوا كان بي بوجيابو نوا اما ليرو كارسا دروس بأكا هر آفرتيكي صالحا بدلنيا يوا ناگاتا او آسيكا مالي خوي منالي خوي دورو بري خوي توشي عزيتو نارحتي بكا اما بانگوازيكي ناروستو خويا بو ريز گرتنو بنرخ دانانی مثلا نرخاندنی پیگی آفرد لإسلام دا اسلام زور با گرنگی و تماشای آفردکا و پیگی زور با گوره ابینید ان فرموده فلسفه کاتیبونی اشتکان من با دیاری اکا وشی متاعی که آماجه پی کردوه آماجه با شتک کاتیه تیده پرید فلسفه جیان لیره دا اویه که هیچ تیگ لم گردونه دا جایگیر نیو اگر رید. ما عدای صالحان شتی صالح و چتی چاگ و صالحات الباقیات. اما براسی پیمان اله اویه که چتی چاگ و شتی باشه امینه تو و ادامه هیا. زنان من لروانگه عرفانی و افرمن آفرتی صالحه نابید تنها وک هاوسر ببین رید. بلكم سكينته بلكم آراميك كخواب ببياواني دا بخشيت كخواب كومالغي بخشيوا بو اوي لقشت رويكوا هاو كاري هاو سركي بيت اما ليرو بيمان عليك آفرتيك كصالح بو لقشتي برو خوا هاو كاري ميردكي و هاو كاري خيزانكي ابيت تاب جواني بيان جينيته او منزلي كخوا ليان خوش بيت او وقع اوانه اقوايا که براسی صفتی مهربانی و جوانی خدای تیدار رنگ بداته و افره لدیدگای اسلام و اوها تماشای اکره یعنی اوانه که صفتی مهربانی و صفتی جوانی خدای گوری تیدار رنگ داوته و بویا زانایان من افرمن متاع یارمتی دره بو گیشتن بمقصد افرتی چاگ باشترین هاو سفره بو بینینی حقیقتو و جیگیربون لسر ریگی خواو ذکری خوا و یادی خوا ام فرموده دستوری که پروردهی گوری تیدایه صالح بون تنها بنوی جو روجونی برزان بلکو بمعنی تندروسی درونی روشتی برز توانای پیگیاندن پروردهی که دروس دید لروی پروردهی و کاتیک دایکیک صالح بید مالکه دبیت قطاب خانه با پیگیاندنی نویگ که خوانی برواو خوانی متمانه بخوابون بید ام فرموده هانی دایکان و باوکان داد که کچکانیان و پرورده بکن ببنه باشترین متاع لرگی زانستو ادب و اخلاق و امجور بها برزانه و احکام فقیه که ام فرموده اویه که آماجه با گرنگی حلبجاردنی هاوسران
تخيروا لنطفكم بقرين بدواي آفرتان الصالحة بو أوين نوي آيندتان براسي بصالحي دربتشيتو ونوي آيند الصالح به لفقها وسرقيري دا صفتي صلاح واتدعوين باكي ودين داري لبيش جواني وسامان وسروة وسامانة كلا حلقة كاني بيشوا بدري جيباسي أم خالمان كردوا صالح بون وك ضروريتيكي كومالاتي برزان كومالغا وكو عرزم كردوان لكومالا خيزانيك بيديد اگر باشترین شتینا و خیزان آفرتی چاک بید، اوه خیزانک سقامگیر ده بید. سقامگیری خیزانی جواته کمبونوی جیابونو طلاق، کمبونوی تاوان، زیادبونی خوشویستی کمالایتی، نمانی شپرزین و کمالگا، و گیرانوی مافو گیشتن بداد و داد پروری. آفرد لیره داوه کولکی خیزان وایه و پاریزری شیرازی کمالگا دردکی و نیشند راوه. لبر او افراد لمالوا براسی رولی کی زور گوری هی لروانگی اسلام و حتی افراد لناو کومل گدار رولی کی زور زور مزنی هی ابی فعلا خوشکان من لم بارو او رولی خویان ببین نوا نگببن کالای دستی کسانی هل پرستو ام جورشتانه ابینین امرو براسی زور بداخو شاشکان رازاون راون توا با افراد یک بدست پیوانه که و که لذتی که کاتی با برای کردنی کاتی افراد یان کردو تا کالا یک با اوی که با کولی مجلسیان با برازین نوا اما براسی کارساته اما نرولدان با افراد نحرمت گرتنی کاملگیا نرزدانان با مروفایتی چکه هر کاتی لهر شوینه که سوکایتی با یک یک لرگزکانی کاملگا کرار سوکایتی با کوی کاملگایت کراوا با کوی مروفایتی کراوا لأمرو دا كخلقانيك آفرتانيك وكو بو كشوشة بكاردينن آفرتانيك وكو شتانيكي كاتي ووقتي بو تير كردني غريزيكي خوايان بكاردينن اما سوكايتي كردن بكتوابي كومالغا كومالغا بي هوشيار بي ريگا بمجورشتانا ندا آفرل لديدگاي اسلام وزور غوريا مكانتي زور بلندا دايكيك ابيني لسر برماليك خريكي طاعتا خريكي فرمان برداري خوايا زمانی همیشه به ذکر و به یادی خواویه لخدمت قرآن چوکی دا داوه نویژکانی لکاتی خویا اکا ایتاع و گویرایالی مردکی اکا خیزانکی بجوانی بر ریو ابا اما براسی باشترین دزمایه بو کوملگا باشترین خدمتی کوملگایو و باشترین کوالی کولکی او مالیو و راگری شیرازی خیزانکیتی اگر یه متماشا بکنین لروی بلاغی و براسی ام فرموده کاته که وشه متاعی بکرده هنوه وشه یکی زور ورده چون که متاع بوشته دوت رید که سودی لیده بین رید پاشان تواو ده بید امج اماجه بو به بایخی دنیا برانبر با قیامت بایه ترکیز و مکوال دانانی پلبندی ریزبندی تفضیل لنوانش تکانه بکر هنانی وشه خیر باشترین وکواله جا کرنوی آفرتی چاگ لهمو نعمتکانی تری دنیا وگزیر و پار و پلو پای یعنی آفرد لم ریزانیه برزان آفرد مروفی کی کاملا تواو مروفی کی کاملا نزیر نکالای نشمکه نهیج لو بابتانه نیه بداخو لامرو دا آفرد وا تماشا اکری وکو شمکه وکو رکلامی کی بازرگانی بکردید نه آفرد وا تماشا نبه بکری بلکم آفرد ابید جیا بکری تول لهمو شتکانی دنیا که بدورو برمانه اما جوره که لا شکو دار کردنی پلی آفرتو و تشریف و ریزه با آفرتان پیوندی دنیا و آفرتی صالحه ام پیوندی ابی چون ایما لناو انفرمودا ببینی نوا لیره دا وگ اووای بلید دنیا وگ تاریکی وایو آفرتی چاکیر وگ چرا یان دنیا بیابان و آفرت سیبره ام چواندن ام تشبیه کرتا اوهي که پیغمبر خواه صلی اللہ علیه وسلم فرموده که فرموی الدنیا متاع و خیر متاع الدنیا المرأة الصالحة گمانی تیدانی دنیا هموی کلو پلو خوش بختیه و کاتیشه باشترین خوشی دنیا کانیش بریتیه لآفرتی چاک و کو عرضم کردن دنیا وک تاریکی آفرتیش وک چرا وای وک روناکی که وای جیان پر لطاقی کرنوا سلی شواوی ناخوشی تاریکی آفرتی چاک بر روشت برزکی با ایمان دامزراوکی با هندانی هاوسرکی با کاری خیر دبیت او روناکیه که ریگی جیان ریکو پیک دکاتو نا هیلیت مروف لناو خمو گمرایی داون ببیت دنیا وک بیابانه او وک سیبر وایه
يعني اگر دنيا تماشا بكي بيابانك بيوان هموي كوتونتا او بيابانو سرگردان بلام افرد بو تسيبر و بو تشتريك بو يعني بيابان همايا بو ماندويتي بو تينويتي بو گرما بو طاقت پروكيانر جيانيش پرال را کردن و ماندوبون ماندوبوني دروني ماندوبوني جستهي ماندوبوني فكري افردتي چاك بو پياو بو خيزانكي وك سيبر وايا وك تشتريك وايا كديدا ده حسيته ولبني ده حسيته وارامي ودالنوايي سكونته الرحمت دا ابارني بسريا بويا ام ارامي سكونته سركيش بونا ومالكي ماندويتي همي دنيا لجستي ام بياوي لا دباتو اي ربيني توا افرتي تشاغ معناي كي جوانا بخشي بجيان اگر دنيا شويني رنج كيشان بيت او دبيت سرچاوي شي ارامي و خوشبختی و هزی بردوان بون هر شتیک ببیت مایه هزی بردوان بون کواتا اوشتا مایه اویا که حرمت بگیره تو ریزی لی بگیره ام فرموده وکو عرضم کردن برزان دیاری کردنی نخشه یکا با بختواری تاک با بختواری خیزان ام فرموده یعنی ابیت نخشه ریگای با اویا که ایما آرامی لنا و مالکان مانا دروس بکنی نک تنها وابزانین ام استایشی آفرتا نا اما نخشه ریگای که با جیان من. دلید اگر دا تاوید لم دنیای دا که هموی کاتیو تی اپره دستد با شتیکی بنرخو با بها بگاد لقیامتیش دا سودید پی بگیانید اوا کار بکه با بونی یا خود دو زینوی آفرتی کی چاک تا خیزانی کی لی پی بگیانید و خیزانی اگ بنیاد بنی چون که تنها هاوسر دا توانی او کار با تو بکا بوی آفرت تنها نبی و کو آواج معمولی لگلاب کن که آمت تنها عوسری کن نه آبی وابی بینین که آفرد نشتیمانه که پرلا آرامی نشتیمانه که پرلا سوز و خوشویستی نشتیمانی مروره آبی تمایی آرامی دلو درونو جایی پرورده بو تاک کنمان لردا کوتایی بم حلقش دینین امید کم خوای پروردگار لطفی خوی برجه بسرمانا مال کنمان پر بکلا آرامی و خوشی نیوان هاوسران تباو کوک بکاتوا خوایا داد لیا که منالکان من صالح بکی اوی کوا منالی های بوی صالح بکی اوی کوا نیت یا رب العالمین منالی صالحی پی عطا بکی اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین تا حلقه یکی تر به ایوی عزیز و خوشویز دکموا بخواتان اسپیرم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

لرادوی محراب و برنامه کوژین لا آمادو پیشکش کردنی برس ما مستا کمال گلپی پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

برنامه جوان خوندنوی قرآنی پیروز جوان خوندنوی قرآنی پیروز گرنگی داد با یاساکانی تجوید و درکوت نوال لحال کردن لخوندنی قرآن دا لم برنامه دا زانستی تجوید به شوازی کنیو ساده دخلیت برگوی بیسران ام برنامه لا آمدو پیشکش کردنی برای

0: استادان رحیم برنامه جوان خوندنوی قرآنی پیروز
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسلاني برزو خوش شويست خون بخوش حال دزانم لحلقه تازي برنامكتان برنامي جوان خوينوي قرآني بيروس هاتي نو خزمتان خوش شويستان لبرنامي رابردوا هاتي نسرباسي أو هلاني لكاتي وتني پیتکانی زمانی عربی دا دوترید باسی پیتی الیف من کرد الیف مدی و باس من کرد که کامل اگه حالا هی که خلکی بگشتی لسری راحتو ام حالانا پیویس خومانی لی پارزین ولی پیتی الیف مدی ها چند نمونه اک من هینای و بخیرهی اچینو بسر او نمونانه و کوی که باس من کرد با اندازه پیویس دم من نکینو با نمونه و شی موسا اگر دم من بطاعتی نکن آرین موسا اما الیفی که طوال نیه یا خود هند یک حالت هی که بلای ایماله اچید و بس من لیماله اوی که دنجی پیتی الیف بلای یای بچه بمشه وازا ما الیکی اگر ایماله بکری ابی با ما مالیکی مالیکی بمشه وازی لیدید خوشویستان پیس خو من لو حالتا بپارزین یا خود پیتی الیف لهندی حالتا با شوازی که دوتری که تیکل بکری لگل پیتی واوا بو نمونه فطالا بلین فطالا لیو معلول که اینوه با شوازی اوش وطنیشی حاله یا خود لقلو کردنی لهندی حالتا که پیوزناکا وکو النهار بلین النهار قلو بکرید لو شوانانی که پیوز ناکا قلو بکرید با پیت شوانه و ناسک بکرید و لو شوانانی که پیوز قلو بکرید با نمونه و شی خالدین بلین خالدین یا و شی غالب بلین غالب بم شوازه امیش هل و تنیشی حاله و تیکل کدنی با منگا خوشویستان پیوز ناکا پیتی الیف تیکل بکرید با دنجی منگا با نمونه الناس پیوز ناکا بلین الناس بم شوازه دنجی منگه لگل یا تیکل ببید خوشویستان امرو دین سر پیتی واو واوی مدی خوشویستان مخرجکی جوفا بوی که بیتو بیر من واوی مدی مخرجکی جوفا بلام لکاتی وطنی واو دا پیویستا لیوکان من کوب کینو بون منکاتیک پیتی چی واو علین یقولون ومشی وازا یقولون اگر بمعنی مخرجی واوکا بزانین او مخرجی جوفا کبریتی لبوشایی قرگو بوشایی دم لیره دا کومالگ حالا هیلکاتی وطنی ام پیتیا پیویس خوبانی لی بپارزین بو نمونه یکم حالکا باس کراوا خرنکرنوی دو لیوکان با اندازه پیویس لکاتی وطنی واو دا اما وطنی پیتی واو پیویس لیوکان من با اندازه پیویس لول بکین یا خود کوی بکین او بو نمونه وشي تعملون اموتنا راسك بلام اقل ليوم ان بطاعتي كونك ينوى تعملون هستكيت وتنيشي طواوني وكدنيشي طواوي نية تعملون اما هلايا خوش ويستان بيس اللي وكان من بطاعتي كوب كينو بوي دنجي بيتي واوكا واو مديكا بطاعتي وبراسي درستي دربشت بمشي وازا تعملون ممشي وازلي وكان من كوب كينو ولكاتي وتني بيتي واو دا هلاي دوام خوش ويستان لكاتي وتني واوي مديا كدروس دابيد زور بالا بستوب خينا سر اللي وكان من يعني زياد الرؤية تيابكين بون منوشي يقولون بلين يقولون ممشي وازا بيزنا كان زياد الرؤيش لا خرکدنوی لیوکانه یا خود پستان بخینه سر لیوکان من بوی که بحسابی خو من واویشی راستو دروس علین هر بشوازه چی آسان ساده لیوکان من کوکی نوا یقولون پیوزناکا پستان بخینه سر مخرجی پیتکا حالتی سیم خوشویستان تیکل کنی دنگکا ببشیگ لدنگی الیف بونم نوشي كانوا كانوا بلينشي كانوا كانوا تكل كدني باب الشكل ألف أمجهر هلا يا خوشيستان بيوستا مخرج جواوكا براسي دروسي كانوا كانوا بمشي وازا شوازا راستكي بلين وهروها حالتي چوارم خوشيستان تكل كدني دنگكي باب الشكل دنجي يا أم حالتا كمتر لأيامي نتوي كردا هيا بلكو أم حالت زيادة لنا وتركا كانا هيا بونمنا وشي يوقنون تيكالاكن لقل بيتي يايا يوقنون ممشي وازا يوقنون ممشي وازا إلين أما أم حالتا كمتر لنا وخمانا هيا خوشيستان وتنا راستكي يوقنون بيزناكا هيتش بيتي جا هيتش دنجيشي تر لقل يا تيكال بكريت حالتي بينجم خوشيستان تيكال كدني دنجكا ببشيك لدنجي مينجا بونمونا وشي الظالمون أم حالتا زور بلاوة لناو قرآن خوينة كان دا أم حالتيش بو چي قريتاوا بو قريتاوا كا بيجوا وكا بيتيكا كا بيتي ميما بيتي ميميش صفتي مينجي هي أجر خو من ران هينين كاريگاري مينجاقا لسر واو مديكش دروس أبيد بونمونا أجر بحالا بيلين بمشي وازي الظالمون الظالمون ممشي وازا بو راس كدنوي ام حالة خوشوستان بيبستا راهناني كي زور آسان هي خمان رابيني لسدي بمشي وازا هروشي الظالمون اگر بحالا بيلين بمشي وازا درس شه لوت ما نگرين الظالمون اگر دنگك گورا الظالمون هستكي دنگك اغورد لكاتي قتني لوتمانا بلام اگر براستي بيلين اگر براستي بيلين او دنگنا اغورد بمشي وازا الظالمو بمشي وازا اگر امراهنا نبكين خوشوستان زور باساني رزگار مانا مدلم حاليا بويكا دنجي بيتي واو مديكا منجي لقلاتي اكلنا بي امراهنا نبچوكا اكين هتاوكو خومان درباز بكين لم حاليا بمشي وازا الظالمون چند ريجي كينوا چند ريجي كينوا براهنان اسائية بلام خوي مدي عجل السكونة اتوين دو شوار شج براهنان اتواني زود ريجي كينوا الظالمو الظالمو كلوت ما نقرين هيچ قران كاريك لدنجي واوكايا دروز نابد بلام ببيتشوانوا اگر مینگی لگل آبید او دنگا که اگواره بمشه وازه اما اموتنا وطنی چی حالایه که استمنیلیم الظالمو هسته که دنگا که گورانکاری بسره دید بلا مگر بدراستی بیلین او گورانه لدنگا که درست نابید کواتا واوی مدی بهش شوه یک مینگی لگل آنیه پیوس خومن لو مینگیه بپارزین خوش ویستان. به نسبت پی تی یا اوه هر یای مدی اما الیف من باز کرد و اوه من باز کرد. این اصر پی تی یا یای مدی به همان شوش مخرجکی جوفه بوشایی قرگو دمه و یای مدی مرجکی بم شوازه بو خوی ساکینه لپیش خوی و پیوس کسره هات بید. چند حالا یکی لکاتی وطنی پی تی یا پیوس خومانی لی بپارنزین. حالا کانیش خوش ویستان. تیکل کدنی دنگکا ببشه لدنجی الیف اویش با هوی برز نکدنوی ناوراسی زمان با اندازه پیوز دکاتی و تنده. وشی نستعین من هیا که با نمونه هاتو توا اگر ایما ناوراسی زمان من با اندازه پیوز برز نکینوا او کاتا دنجی پیتکا بلای الیف آروا. بمشی وازه اگر با حالا بیلین نستعین نستعین اما وتنیشی حاله پیس زمان من ناوراسی زمان من برو ملاشو من برز کنوا اگر او حالت من کرد چنگیش من دا بازه خوش ویستن دکاتی برز بونوی ناوراسی زمان بو ملاشو من چنگیش من دا بازه پیتی یا ایچی زور صاف و جوان و درست دوترید بو نمونه بمشوازه براستی که بیلین نستعین بمشوازه نستعين. راهنان بكين لسلي هتاوكو أم دنجا بلاي دنجي أليفا نتشد واروها حالتي دوام زيادة روي لبالا بستو خسنا سر ناوراسي زمان لكاتي وتندا بونمونا وشي المستقيم أجر المستقيم أجر بالا بستو يا بستاني هي زور بخي نسر مخرجك دنجاكا قرانكاري بسرا ديت لبيس لو حالتيش خومان بدر بقدين ناوية شلي بيقدين بويكا وكو دنجي أليفي لبيد ناوية زور بستان بخي نسري كدنجي يا كبغوري يا تيكلبي لقل دنجيشي ترى بمشي وازا المستقيم زور بآساني أمبيتا دوتريد قرسي نكين لسار خومان حالتي سيم خوشويسان بهمان شوا تيكل كدني ببشي لدنجي مينجا نمونمان هنا ولسر بيتي واو ولسر بيتي ياج أم حالتا زور بلاوة العالمين اگر منگی لگلا بیت خوشیستن چون تحقیق نو که من کرد لسر پی تی واو لسر پی تی یایش بیوس او تحقیق نویا بکن تحقیق نویش زور آسانه لوت من اگرین حتی او کبزانین دنگی پی تکا اگارد العالمی هیچ گران کاریگ لپی تی تا دنگی یایکای دروز نابد بلام اگر منگی لگلا بیت العالمين هستكي دنگك أغوري لكاتي قرتني لوتمانو برداني دا كواتا أمره هنا نبتشوكا زوشت من فيركا بوي كبيتي يا دنجي منجي لقلا نبت أم حالتش خوش يستان لوتمان بوه قريتوا كبيش بيتي ياكا يا مديكا بيتيكا كمنجي هي ميما ياخد بيتي نون بيت بهمان شوه نون وميم لپیش بيتا مديكانو هاتي بيت بيوستا خومن بپارزين ده دنجي مينجا چونك بيتي مدي دنجي مينجي لقل ده نيا بون مناخ كاتي كوشي العالمين الرحمن الرحيم بيزنا قبلين رحيم اما وتنشي هلا يوم الدين الدين نك الدين بهما الشيوة لكاتي وتني بي تي واو ياخد بي تي ياي مديا خمان ببارزين لوي كدنكا تيكلبي لقل دنجي منجا خوش بيستان لبرنامكان دهاتو بشتيوان بخواي قورا سرجم بي تكان باس اكين كأو هلاني لكاتي وتني بي تكان دروز ابيد استئما سي بيتمان باس كدوا بيتا مديا كان الف واو يا كومالك هلا هيا لكاتي وتني ام پیتانه دا جاری و هستی پیناکین پیس خومانی دی پارزین با اوی که زور براستی و درستی ام پیتانه بود رید حتی اوکو پیتکان من راست بید خوین نوی قرآن پیروزیش من راستو درست دا بید با ونده برگه یکمی برنامه که من کتایی پیدینین نو برشی کردو را گرینو دواتر دینو و خزمتان

0: ام برنامج لا امدو كشكش كردي بريز ما مستدان رحيم برنامج جان خنوي قراني بيروس
1: دوباره سلاوی خوای گورتان لبه بی سرانی بریز خوش شویست برگی دومی برنامه کمان تایبتا بلاپری امرومان کلاپرا 565 اخوانینو لسورتی القلم خوش شویستان مصحفه کان بکنو للای خوتان سرنجی خوانو کبنو دواتر لخزمت چن آیتی که حلویست اکینو تیبینی لسر باز دکین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين.

فانطلقوا وهم يتخافتون.

أجمعين. وغدوا على حرد قادرين.

بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون.

كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر

0: برنامه جیانسازی
1: برنامه که تیشک دخات سر همولان و خاله گرنگکانی جیان. ام برنامه یا رنمایی پیویست و چارسری گنجاو دادات بیسرانی برز بو هر کشو گرفتی گلاب وار جاوزکانی جیان ده. برنامه جیانسازی زنجیر برنامه کی ورزی نوی رادوی محرابه برز ما مستا صالح سعید آمادو پیشکشی دکه برنامه جیانسازی.

لرادوی محراب و برنامه جیان سازی لا آمدو پیشکش کرنی برز ما مستا صالح سعید پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

لرادوی محراب و برنامه باخچه فرموده لا آمادو پیشکش کرنی برس ما مستا عبدالله پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.

0: بناوی خوای تاکو تنیا و بشریک حمد و سنا و سفاس و ستایش هل لایقی توی ای پرورگاری مهربان ای پرورگاری مهربان اونده توت پیت خوشه اونده حمد و سنا با تو اونده خود پیت خوشه اونده صلاوت لدیداری پاچی پیغمبر نازدارکی ایمه صلی الله علیه وسلم اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فرول قاري مهربان يدى بارمو أمصلاة ورحمة وبركة بني بوسر آل بيتي في أغمر صوصا بوسر خزانة مباركة كاني في أغمر دايك إيمان داران خوايا بني بوسر صحابة برزكان تابعين وتابعين بوسر مفسراني قرآن بوسر خدمتكاراني محرابي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بوسر رافكاراني فرمودكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بوسر سرپرشتياراني راديوي محرابي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بوسر دلو دروني براياني ماندون ناس لكنترول كان برنامانا بو اما تومارو صاغو پاكو چاكو امده دكن بوسر دلو دروني براي بريزو خوشويس من خواه پشتواني بي لدنيا و لقيامت حاجی پشتیوانی بین سری که ام جیگو رگو مکانی دا او پی من خواه لبهشتا قصری که بیوینه بدا با خوی با باوچی با دایچی با عشرتی امش لخزمتی انا بینو با دسی مبارکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لسر حوزی کوسر خوارتیر او من که او رحمت و برکت خواه بیر جینه با سر دلو درونی بی سرانی خوشویست سایقی تکسی کان من دکاندار کان من او خوشکو برانی که همیشه لخمی رادیو محرابان خواه لخم با دور تان که خواه لخم تان باید خواهی گوره خواه تانو معلوم لاتان محفوظ که خواه ولاتا که من لمحنت بپاریزه یا رب العالم بخوی اوی که اوی جولم رادیو ده گره خواه جو تان لیه بگره خواه جو تان لیه بگره پیویستی ام رادیو جه بجه خواه پیویستی تان لدنیا و لقیامت جه بجه که لروجی لدائک بونی رادیو محرابی پیغمبر در صلی اللہ علیہ وسلم روشی دو شمه او سایق برزه خواه حرمتی بپارزه خواه جزای بیتو فرموی 13 سالی ربقه رادیوی اتومبیل اکم لسر رادیوی محرابی پیغمبره دعوه اکم لو خواه تو امسالت تو نمونت تو او کسانی که چاویانه توی اوکو او برایانه او خوشکانه که لما لو همیشه رادیوی محراب میکنه یا قبل برا من هن این بینیم لبازار خواه جزای میتونه لدوکانه که هنه یا لعربانه که هن رادیوی محرابی پیغمبر میکنه خواه لشفاعتی رابری ام محرابه که پیغمبر صدا خواه بیا برشتانه خواه خواه تانو معلوماتان محفوظ که او خوش برانه که پیوستی ام رادیوی پیل جه بجه خواه لدنیا و لقیامت پیوستی تان بجه بجه که آنی که بدنگ منو دن او یارمتی منو دن خواه یارمتی تان با خواهی گوره همو لایک من موفق با خدمتی ام محرابه پیروزه خواه همو لایک من مسوگر که با خواردنوی آوی کوسر با دسی رسولی اکرم لسر حوزی کوسر یا رب العالمین لیکو من که تو همو من یا رب العالمین شفای بر رحمتو بپلا بنا خوشکان من بنیری او خوشکو برانی که دای دعای خیر من لیکن یا ربی خواه خیر بینی تر گن آنی که لش ببر خواهی گوره شفایم ببنیدی آنی لخستقانی شیر پنجکانن یا اوتیزم یعنی یا شکره یعنی یا زغت یعنی یا فقارت یعنی یا نخوشی دل یعنی یا نخوشی گلچیله یعنی هر آشقیقه یعنی هر آزاری که یعنی خواه بی که بخاطی نونو ناو جوانه که خود و اسم اعظمت و صفت پیروزه کاند و بهوی خیری ام خیر و مندانو که خدمت به محرابی خوشویست یکد دکن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوایا شفاین بو منیر و دفع بلا لسر ام ملتی کردم که بو خاتین او جوانه کانی خو درگای خیره کان هلا خوته لیمم کرو درگای شرکان شلا خوته خو لسر معنی داخی یا رب العالمین یک بخاتین او جوانه کانت بک بخاتی اسم اعظم و صفات پیروز کان یا رب العالمین رحمه خوین کار و قتابی کامم که رحمه با خوشک براکان مام که اوانی خیزانی هم پیکنی ناو خواه کاری هم با آسان که شویان نکرو شوب کن شویان ناو جن بیان منالی هم خواه منالی هم بیتی او منالانشو که او تاوی خواه صالح بن صالح بن لدنیا پیان روز پی بین لقیامت پیان مأجور بین لمردوکان مام خوش بی زینوکان مام سلامت که رحم با غریبکان مام که وانی در ولاتن خواه بیان پاریزی و لهمو بلا و مصیبت و ناخوشی و نخوشی اوانی شو ایمش و ایوش خواه با دور من خواه و ایگارم خاطین او جوانه کنی خوی عقیبت من بخیر بجره خوش کن برای برزه کن لناخی دل ما پیروزبایی یکم لبی سرانی خوشویست ایو صاحبی ام رادیون رادیو هی خوتانه ایو پایو کولکی ام رادیو محرابن همون رادیو که اینتریش همون راگانه که اینتریش خواه جزات هم باته خواه دست بگرفانی با تالا نکن خواه حرمت هم بپاریزه که حرمت در محراب که این پیغمه نکن چکم براستی ریزگتن در رادیو محراب امیدم هیا امیدم هیا ریزگتن بیل پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم ریزگتن بیل لخواه صاحبی پیغمه رو ایمش او خواه او حرمت یاو با پیغمبر او حرمت له پیغمبر بگیره صلی الله علیه و آله حرمت له خوا گیره او حرمت له خوا بگیره ان شاء الله له دنیا او له قیامت خوا حرمت یا پاریز یو له بهشتی پان و بریده ان شاء الله خوا جگی بو دار بی شرعی خوشی سلام و رحمت خوا تن نبی پیروز با یکم لا اهل گرمیانی به شرف اهل گرمیانی به غیرت اهل گرمیانی نان بده اهل گرمیانی به حرمت اهلی گرمیانی سینه پاک اهلی گرمیانی دل پاک یا خواه پیروستان بی که بفضلی خواه پاشان به همتی کومل دلسوز و خمخوری امرادوی بفضلی خواه دوینه ما موسیقی سرهنگو او برانه توانیان رادوی او فرعی بزمناکو بخنو کار انشاءالله ایسا گرمیانی سدبرزو حرمت دار قرداخی لانه زانایان شارزوری خاونی مفسیرانی قرآن شارزوری سربرزو حرمت دار لگل تاوگوزی که امشونانا ماویه که بیبش بون با خوی او فیتنهی که فیتنه جران فیتنه ان عرصه کردستانی عراق و ایران و امانه کرد خواه لفیتنه ان من پاریزی خواهی گوره بخاطی ناو جوانه کنی خو کاری که هم بسر بینی ایمان لبیر بری تو یا رب العالمین پیروز بایی تانیه کم یا خواه پیروز بی و ببی به مایی خیر چکن براسی اهلی کی با قیمت با غیرت دلسوز خمخوری ام اسلام خواه لخم با دور تانکا لگرمیان و لقرداخ و لشارزون و تاو گوزی دا که همیشه پیوندی انده کرد هیواو آواتی همو لکاکر شالای خو من خواه شالای رحمتی بو بنیره بو تو بو بیسرانی خوشید که همیشه با آوات او بو که انشالله خواه با آواتی بگینه روز یک لروزان انشالله او شوینه چاک بکره تو و او برانه لسر شپولی 93.9 ده توانن استفاده لبرنامه کانی رادیوی محرابی پیغمبر بکر ساسم 93.9 ان شاء الله اتوانن استفاده دې امکان خو ایګور ان شاء الله بهرمند مانکا ل رادیو محرابی پیغمبر عزیز کانم نورا کانی چایمن امرو سی مانگی سفر امرو سی مانگی سفر بیانی که روزی هینی ما شاء الله لم روزه مبارکه روزی د دایک بودی پیغمبر یعنی مانگی مولوده یعنی مانگی مولوده یعنی سرتای ربیع الاول دز فیکا ان شاء الله سرتای سرکوتنه ان شاء الله سرتای کوتای هنانی عمر فرعون کانه ان شاء الله سرکوتنی مظلومه کانه ان شاء الله روناکی دلی مسلمانانه ان شاء الله خوای جل جلالو لبر خاطی حرمتی پیغمبر صاصم امان پاریز ل غضبی خوی خوای غضبی خود آراسته دجمنانی ام دینه که دجمنانی ام قرآنه که دجمنانی قبله یکمی مسلمانه که خواه درکانی ام بوستی نی خواه غضبی خود یعن آراسته که خواه وکو خود فهمی چون با غضبی خود تفرو تو نهانه که خواه غضبی خود یعن آراسته که مال یعن روخانین مال یعن تاریک دین دل یعن تاریک دین خفت باری یعن کدین بموچه یعن کدین یا ربی خوا ام ظلمان لی قبول نکی یا ربی خوا ام ولتی آن دهی لمس زیاتر ام سر ارزان پرکرد نفیتنه چن ولاد اجاوه انتیا کوستو او روسیا او اوکراینیا او سوریا او لبنان او فلسطین او عراق او ایران او کویت او بحرین او سعودیه او امارات او اردن دی اخوا قبولی نکا ام ظلمان لی تان خوا ام ظلمان لی تان قبول نکا رو رشو شرم زاری لا خواو لا مروفا ايو ادعاي ما في مروفا كان ايو ادعاي ما في افرتانا كان ادعاي ما في منالانا كان خوا خجالتان كا ايو دلين ايما دنيا اودانا كين بلام دنيا تان ويران كد با قنبلو با اتومو با حد چي شتان يكي لا اواتبو غنا كان تان ابو سرچاوي اوا كان تيگن روناكين يلن مالی خلق تاریکن خوا مالتان تاریکن دلی خلق تانکن خوا دلتان تانکن بخاطی نونو ناو جوانکی خوی بخاطی اسم عظم و صفت بیرو زکاری خوی خوا غزبی خوی تان آرازتکا خوا تانکنو با فرعونی امسر ارزا حرچ کسی لگل ایوان نبیو لگل تانا نبیو ایتر ایوان جیانی لیه تالکن خوا جیان تان لیه تالکا خوا جیان تان لیه تالکا دا دوانزا ولاد تان خصوصا مشقت و ناراحتی و خواهی گوره بخاطی ناو جوانکانی خوی لناو خوا تانا شق و پق تانکا برتان داتا جانی یک تری بخاطی اسم عظمی خوی کار یکتان بسر بینه یا ربی نتان پرشیتا سر مسلمانانو خواه درگای کی خیرش لم کردستان شیرینه امام که تو ام وضعی گاز و بنزین و نوت و معاش و ام شان من با چاکی بخاطی ناو جوانکانی خود تو اسم عظم دلی دشمنکان من پی خوش نبیو دلی دوستکانیش من خفت بر نبی عرب العالمی عزیزه کنم پیروزبایی دکین لا براو خوشک مسلمان کنم لا عشقانی محرابی پیغمبر صلی الله علیه و آله لا خوشیستان ک براسی امانت دعوا دکن ک ان شاء الله خوای جل جلاله لا شفاعتی پیغمبر بیا برشان نک ان شاء الله اول شو یمس عزیزه کنم نور کانی چایمن او امر کوتای مانگی سفر امید دکم ان شاء الله کوتای ناخوش کن بی کوتای گرانی بی کوتای کشو گرفته کن بی کوتای نرحتی کن بی اوانی که لش ببرن خوش فهم ببیره اوانی که شویان نکر شوب کن اوانی که زیان نین آجن بیرن اوانی که قزر خواه قزر کاریم بوده فکا اوانی که مشکلیان هی خواه بوین حل که اوانی که نرحتی کنی خواه لسریان لابره خواه لسریان لابری یا رب العالم اوانی خیون کارو خطابی خواه گوری عدمتی توفیقیم بی یا رب العالمی بای پلی زنستی باشتر و چاکتر ببرون یا رب العالمی یا ربی بخاطی نه جوانه کنیم یا ربی بخاطی اسم عظم بد یا ربی خواه با سخاطی صفت پیروزه کنیم دلی همو لایک من خوش که لهم و لغم خواه بدور من که یا رب العالمین خواه عقیبت من بخیر که انشالله منگی مولودی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بکی بمایی خیر با عالم اسلامی با یک ریزی مسلمانان با یک دلی مسلمانان با یک قلمی مسلمانان با توحیدی صفو دلکان من انشاءالله یا رب العالمین خواه چون لکاتی خوی دا بهاتنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گرانی وشک سالی نیست خواه گرانی وشک سالیش نیلی لم سر ازابت تاویتی لولتانی مسلمانان خواه جان ولاتی مسلمانان لا پیلان و معامراتی جولکی خوان ناسی بیویجدانی فتنه جری جری شویری تیک در خواه بی پاریزی بخاطی اسمی عظمت بخاطی ناو جوانکانی خود خو خود اگر لیه اگر مولاتی هم بی بخواه کعبت الله شریف لبن دیرن بخواه مولاتی هم بی مرقدی مبارکی پیغمبر لبن در دین مسلمانی لبس ارزانه بلام حدی هنیه اما خوانی توین تو او خواهی که او آگرو منجنیقه با ابراهیم پیغمبر کشان تو او خواهی که حضرت یوسف لنا او بیرا رزگار کرد تو او خواهی که حضرت یونس لنسکی نهنگ که رزگار لنسکی ام نهنگ آنه خواه رزگار من که خواه رزگار من که خواه لو بیری نفهمی و جهالت و بیدینی و بیوجدانی و بیزمیری خواه در من که یا رب العالمین یا ربی خواه بخاطی ناو جوانه کنو اسم عظمت چون بلا دایگ بونی پیغمبر بارانی بر رحمتی بو نردن خواه ایجان وکو ام سالی را بردو که بفضی خود بلوتی خود لبر خوشیستی پیغمبر ساسم کردستانی ملبندی پیغمبراند همو کانی و کاریز و چمو شیو دولکانی با برژانینا و لید بزیابی انشاءالله امید دکم لسایی ام دینا لسایی ام شریعتا لسایی ام رواز پیروزی پیغمبر ساسم انشاءالله ام سالیش من هر آوابی ببی آفات خواه دیکە بە خاتی ناو جوانەکانی خۆ لەبەر خۆشەویستی ئەو پیاغەمبەرە سەلی الله علیه و سلم بمان پارێزی لە غەزەبی خۆت خوشکی بە ڕێز و بە حورمەتم دادەڕوویە. سلام و بەرەکەت
1: ماما سای بە ڕێز و بۆ هەموو کارمەندان زادر دست امروزی نیکام راین هزار شش تاج با فاونی گوره کایه چکی لوا ماتی محمد علی مصطفی.
0: پیروز
1: دایم یاد پیروز از کام لبارستان لشزم کارمندان لشزم هاورن
0: داو کارم فاونی گوره کام یاد پیروز.
1: انشالله ام یاد پیروز بیت ما انشالله برکت با خو منو با همو خلق با همو ولات کمان انشالله ما
0: مستعجل. انشالله دایک
1: داو کمی ما مستعجل ما مستعجل پشتار کمی بیاز احمد آلن قبلی لدور کردم و چون بیش قبلی آگه چک زور پذیری لدور کردم ای گنا عبارة بیت ای ام و شی گنا عبارة بیدیان نه
0: بسر چاو
1: دستو چاو تو زیر قربانی چاو دیما مستعجل هی وقت عشیر انشالله سلام علیکم
0: داد رؤیا لە دەوروگەرەم هیچ نییە گوناحبار ناوی بۆ پێغەمبەر سەلی الله علیه و سلم خۆی فرمێ بەدایک و باوکوە بە قوربانم بەدایک و باوکوە بە قوربان بە سەلمانی فارسیە فرمێ حەزرەتی ئەبوبەکر بە پێغەمبەرە فرمێ بەدایک و باوکوە بە قوربانم ئەمە هی نییە ئەمە ئەلێ لە دەوروگەرەم یعنی هیچ ڕوامایە گوناحبار ناوی ئەوە برادرێک دەی ئەگەر تۆ بڵێ بەدایک و باوکمە بە قوربانی یعنی من بە قوربانی تۆ بم ئەوە شرک و کوفر بابە وا نییە ئەوە پێغەمبەر سەلی الله علیه و سلم بە سەحابەی فەرموو بەدایک و باوکمە بە قوربانم سەحابە حەزرەتی ئەبوبەکر لە ئەبوبەکر بەڕێزتر نییە دوای پێغەمبەر سەلی الله علیه و سلم دەی حەزرەتی ئەبوبەکر بە پێغەمبەر فەرموو بەدایک و باوکمە بە قوربانم ئەی پێغەمبەر ئینشاءەڵڵا دادر رؤيا گناهبار نابیو که دلی لدور گرم اترو هیه توزیک بلای قرآن که که به هدینی برای گورمان
2: ماما سلام علیکم
0: برای سلام و رحمتی خوالا که که به هدین
2: ماما سجان او پرسیاره اوی لإسلام او کسانه چون که نفعاتین که بگیستنی تندو تیجوی یا دنینی ناحی لناخ آهر شد بوکی چیه؟
0: ما چی فرمی؟
2: اوش تانی که ایدیتین یا ایدیتین به تندوتیجی نام روانه در رندان ما او خود چنش تانی که در بیشتر ایدیتین ایه مثلا نخمان به هر جیتی لچو سرچاوات ده
0: بله باش باش که که بعدی که بعدی بیشترانی خوش ریست دل نیابن دل نیابن بقصه من نه بەقسەی دژمنانی ئەم دینە بەقسەی ئەو جوولەکە نامەردانە بەقسەی ئەو فیتنە جێڕانە خۆیان و تویانە ئەوانەی کە تۆزێک وجدانی تیایە تۆزی ئەخلاقی تیایە و تویتی چی و تویانە ئەم پێغەمبەرە عەلەیهیس سەلام ئەگەر بێت و زیندوو بێتەوە بە خواردنەوەی کوپێ قاوە چەندێکە ئەوەندە کێشەکانی مەعالەم حەلەکە خۆیان ئێترافیان کردووە کەواتە بێئەدەبی کەواتە زوڵم کەواتە غەدر کەواتە پیاو کوشتن کەواتە مناڵ کوشتن کەواتە ژن کوشتن کەواتە کیماییکردن بە خەڵکا کەواتە نەوەوی تەقاندنەوە کەواتە قومبەلەی زەڕە کەواتە تەیارەی فلان و فیسار ئەمانە هەمووی دژمنانی خوا دروستیان کردەوە بۆ عیباداکردنی خەڵک یەکەی برای شیرینم لەبەرەوە وەرە لە شۆڕشە مبارەکەی پێغەمبەردا لە بانگوازە پیرۆزەکەی پێغەمبەردا سەلی الله علیه و سلم ژمارەی ئەو کەسانەی کە کوژران بە کافر و بە موسڵمان نەچۆتە هەزار کەس لە شەڕی ئێران و عێراقا بە ملیۆنها خەڵکیان کوژ خوا خەجاڵەتیان کا ئەوە هەمووی فیتنەی جوولەکە بوو باب ئێستا تۆ سەیری کە ئەڵێ نابێ ئێران نەوەوی هەبێ ئەی بۆ تۆ هەوبێ ئەی تۆ بۆ ئەم پارەی عێراق بلۆکەکەی خوا بگرێ بۆ پارەکەی خۆمانەی نەوتەکە بێ ئەی زی پارەکەشمان خۆی نامانەیتەوە ئەڵێ وەکو خێرمان پێکا ساقەسەری خۆی خوا جەڵدە لەو دڵەی با خوا دڵی تەقێنێ بۆ خاتی ئیسمی عەڵەمی جەڵدەی دەماخ لێدا ئەو تۆزەی ئەخڵی کەشتە لێ بچێنێ وەڵالێ چی لەم بەینا ئەو کەشتیانە هەرچی زەرەی لەکەوتووە لە پارەی بلۆکراوی ئێران خەسارەکەیان بۆ بژێ ماری نەنچێتی کاکە تۆ بۆ ئەم زوڵماکەی ئەو فەلەستینیان چی لێ کرد ئەو ئەدە سەڵاتیە جۆلێ بوو کاکە بادی چی ئەنو ئەم جارە بە هەموو قۆتی خۆمان لە سەرچاوی ئاوەکانیان لە سەرچاوی کارەباکان ماڵەکانیان تاریکەکەین ئەوە بەردامەکانە ئەوە ڕووی شەرمەزاری و خەجاڵەتیانە با خەڵک ئیتر لێیان تێبگا ئەمانە درۆکەن ئەمانە دژمنی مرۆڤایەتین ئەمانە دزی درۆزنی نێربازی هاوڕەگەزبازی خیانەت سوو خواردن بەرتیل خواردن زوڵم کردن هەمووی بەرهەمی ئەوانە هەمووی بەرهەمی ئەوانە ئەمەی کە ئەم ناڕەحەتی ئەم ژیان تاڵەی کە لەسەر ئەرزا هەیە حكم نكدنا بشريعتي خواه في غمر صوصم إنا قسم بخوا أجر شريعتي خواه لأرادة به قول قمر بيك أو خاتم من بهجتي قلو دل
3: شاید ما مثلا ما سکم کارمندان و بیسران و اوی تلفونی کردو و اویش با تمایه تلفون بکاو خویان و مال و منالیان و داو کارم لخوای تبارو تعالی خود و عکم من لیخ بکاو لم بوز مبارکا دو عیش البو همو تانکم و بیخ بکاو لم بوز مبارکا دو عیش البو همو تانکم و بو عمم بلدی رزمان مسجیان
0: دی خوای گرو تو من لیه نسی

0: المكتوب ورجع ما مسجل نبي نابو
1: بلى نبي نابو بلى نبي نابو
0: الشراء جملة لا وسبن الختام جناب تبيه دوباره سلام كم أويت من الدنيا ما عندك شفت دعاء صندو كم سلام تاني أكتر
1: فرس إمش حد دست مع شاكين إمش دعاي خير بو تو كي خو أجدار لك على تبيروز كان دعاء تو برأيك خوشيست وتجي سريمي إمش زور أمید من به دعا کنی تو هی دعای خواهیان انشاءالله تو پیایی چی بر ریز و خواه ناس و لخواه ترس و بخواه صلحای انشاءالله خواه دست بر روی تو نانی انشاءالله من بجه جیان پیغمبر گیان علیه الصلاة والسلام رگی نداو به نبینا کنیش پرسیاری لکر فرمی یا رسول الله صلی من نبینام کاتی مغرب دی کاتی عشا دی کاتی بعید تاریک نتوانم بیام و مزگو با عذر بوم حساب بیه فرمی جول بانگ بیه فرمی بله فرمی من نتوانم ایستد بم باشه بو نبینا بو کم اندام بو خواهم پیدایستی تایبید خواهی گوره درگای خیرتان لیب کاتو خواهی گوره شفای بر رحمتان بو بنیره خوارو ناکیم خاطر چاوکان تان خوارو ناکیم خاطر خاچکان تان بو بجرتو آوانی کم اندامن خواهی پروردگار یارمتی تان نبیستن نگون یاربی خواهی یارمتی تان با یا ربی خواب بخاطی نه از وانکه درگاه خیر تعلیم کاته انشالله مامه بهجتی گلودل پیغمبر فرمی نیجی حتی چند فرموده که حتی زنان پیانوه نیجی جماعت واجبه بو کمال حدیث دکر بدهیل پیغمبر فرمی سالتا فرمی بزنی که نهاتو با مزگو با بچین درکو که اینو مالکی بسوتی نینده بروی که نهاتو اما ترغیب رغبت با جماعت بای خلق جماعت کنی نفوتی ری انجا مام بهجتی گلو دل پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم هر کس چل دان روش حاضری جماعتی مزگو ببی الله اکبر یکم خوال جهنمیش بدور یک لگل نفاق خوالا نفاق محمد دای کی درود
2: سلام علیکم محمد
1: سلامی خوا خوش که برزا کم
2: خواهی گوله تانیبی و پیروز بای ام ام راج پیروز تانیبی کم و دعاکارم لخواهی گوله خواهی پروردگار درگاری خیر و خوشی و رحمت و برکت خانیب ساتا و انشاءالله
1: خواهی اوش بندیه نسیانی با خاطی نونو ناو جوانه
2: کم دعا خیر و بوم پارو معاشب کن انشاءالله اگر خواب که بردوان بی اوپار و معاش هده خلکش اتوانیه براسی زیادر دست کراو بی
1: والله بتأکید انشاءالله با اذن خواه هموشتی ناراحت یکا انشاءالله کتاییه صبر من بی با انشاءالله بحول و قوتی خواه ان شاء الله امن راحتي هم بنزين هم غاز هم نود هم معاش كمان ان شاء الله تشاكبي بحول وقوتي خو ها بيشتريش داده دايكي درود خوش كبر رزقم اگر بيرد بي كاتي خو چن معاش من فوتا بلام دوائي او بو بان جراينو معاش كان ايش من ورقته ولا خو بزيابه ان شاء الله باذن خو ام قناغر تي فريني ووضع ايش من تشاكبيته بحول وقوتي خو و ام موضوع نوتو بنزین و گازش خواه ایگاره و کار من با اصلا که با انشالله چاک ببی و ام ناراحتی و دلتنی و بیتاقتی و گرفان بطالی انشالله کتایی پیه دایی که درود انشالله
2: انشالله بکشکیوانی خواه ایگاره ما مصیم بس ما انشالله اگر خواه که او معاشش تو ریخو تیپی بیا انسان اتوانی دستی راو بیا یارمتی
1: فرقی والا بتأکید حتی بازارش رو اوسته که پاره پینه بیمون چی بکم براسی بونی پاره که دوری هیه خواه جزاتان با تو انشالله بخواه قصوریشتان نکرو خواه حل نگری اما دایمه دعای خیر تامو که خواه جزاتان با تو لزور زور و لکم حوه دانه سالی ربقه لفضی خواه بزیابه ام رادوی روش بر روش برو پیشتر چو سفاز بخواه بهیمتی خواه انجا هیمتی ایو براسی قصور تان نکرو قصوریش نکن چین بو هر شوینه الو روزانه کابینه یک من درست خواه ایگار جزاین با تو خواه حرمتی علیه بگیره با او برجه زمناکو ما موسیقی دعای خیری با بکن خواه جزای با تو زور به من دوبون لگل او سایقه بخواه سایقه که توشی فرقیر سایقه کشی توشی هین بو بو خواه ایگار بی پریزی و مالی اواکا که لگل یا چوبو با زمناکو یعنی بروا بکن وانه زن اما هر با هوانتا بخواه بفضل خواه انجا همتی جنابتان برجمان هی لزمناکو برجمان هی لپینجوین برجمان هی لسارا شاخی سارا برجمان هی لبازیان اما نه حبی حبوی صیانه بکری و سری دی بری و چاک کری و خدمت کری انجا خوش کو برای دو سوز یو کو یومانه لهر شوینه خلل یک بیا یک سر آگا دار مانه که ما بوی که رادیو که چاکی انشاءالله ایتر براسی خواه جزای ایو باتو

0: خواه پاداش تاماتو کمتر خمیتان نکرو انشالله خواه بچاکتین پاداش پاداشی شاناتو امیدم هی بو خواه اما ببیه بطوشیو بو رونایی قبرکتان انشالله ببیه بمایی نوش کردنی آوی کوسر لسر حوزی کوسر بدستی پیغمبری اکرم صلی الله علیه و سلم انشالله رومان سپیه لدیوانی خواه پاشان لمحراب پیروزکی پیغمبر را بلین خواه جان اما لبر خاتی تو یارمتی رادیو محراب من دادا انشالله خواه گورش دزننی بر روی او و انشالله دعوکاری و پیویستی که تن هم لدنیا و هم لدواروش انشالله با جبه جکا خواه سربرزی دنیا و انشالله دواروش تاکا دایی که درود خوش که برسکم جا عزیز کنم امت نازدارکی پیغمبر ساسم اما سپاسی خواه کن که کل دینی به خدمتکاری محرابی پیغمبر ساسم خواه الیت بزیابی خوش که براکنم خواتن الحمدلله دزانن رادوی محرابی پیغمبر ساسم لحفته اکتا سی روزی دانا و بو پرسیارکانی ایو باشه روزی یک شمه سی شمه پیر شمه باشه ایو دا توان ام برنامه راست و خواه اتوانن لرگی او جمعه تلفونانی که برایانی بر ریز و خوشویستم لکنترول با تانکنو پیوندی که به برنامه کمانو با اوی اگا من لیگ بخوا اگای لهمو من بی اگا پرسیاریک اگا پیشنیاریک اگا دعوکاریک اگا رخنیک تانم بی بی خیل سر بجولکانی چاو من فرمون ایو و جمعه تلفونک
1: بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راست خوکان پیوندی بمجماره تلفونانو بکن کورک تیلیکوم 0505-829-0992 اسیاسیال و ویبر 0507-232-71 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیو محراب اوری کی ایمانی بناو اتومبیل و مالو مزرعه کانتان رادیو محراب برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا
0: سلام و رحمت و برکتی خوا دوباره لسر خومن لسر مالمن لسر منعالمن لسر ولاد کاکا به هدینی برا گورم کاکا به هدین برا برا زکم کمال فرموده خواه پیغمبرت بوده خیرمو با تو با بیسرانی خوشویست انجا خودتن سرپشک بن کاکا به هدین خواه جل جلالو فرموه لقرآنه من قتل الناس من قتل نفسا بغیر نفسی او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا هر کسی نیوتو مسلمان شاه من قتل نفسا هر کسی خلقی ببی هو ببی سبب ببی مقابل بکشه و کوه گروهی مروایتی کشته بی هر کسی یک زلامی کشده مردن رزگار که و کوه گروهی مروایتی لمردن رزگار بی که که برای می برای گورم
2: مرسا
0: جان سلام علیکم کورا سلام و سرحد دو جان که که برای می جان
2: مرسا جان
0: خواه سربرزی دنیا و دوار روشو که
2: قربان امام مصطفی جان واسه شما امام مصطفی
0: الحمدلله سواز بو تو خواه کاک ابراهیم جان
2: امام مصطفی جان تو خوش عالم جون دنگ تبی
0: یا ربی خواه هر دنگ برز به سر برز به دل لهم و لغم به دور به
2: امام مصطفی جان ولا خواه بو دل گوری خواه دعا شد من بو تو نمتا زور دمت تنگ
0: خواه بو خاطی نو جوانه کنی بو خاطی اسم اعظمی چون معنی سفر لکوتای او دل تنگی توش لکوتایی بی خوا دل فریح که خوا دل آودان که خوا دل رونا که خوا همو غمکان بو توش و بو امش بروینه تو بو خاطی دا او جوان
2: انشاءالله ما مستجیم
0: اهلا خدمتی که که برمیم
2: ما مستجیم پسیاری که ما بزحمه
0: بی خمس سر هر دو چاو
2: چاو گوش بی ما مستجیم بلین و خلقنا الانسان و نعبدون جن بلین عبادتی چون عبادت اگه
0: د پرسیار کرد جوان باش هر او پرسیاره تبو
2: هر اول ما مصفت خوا لدعای خیر بی رشب مکن
0: خوا بو خاتین و نناو جوانه که خوا خیر برسیار مصر خوا تو معلوم نالتا ان شاء الله
2: دست ماسر
0: لخزمتی کاکا برایم لخزمتی کاکا برایم کاکا برایم هر عالمی جنیش اها پیغمبر گیان فرموی خواهی گوره لقرآن قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآن عجبا فرمي اوانيش وكو ايما كاك ابراهيم ئەی مسلمانیان هەیە و کافریان هەیە، هەر وەکو ئێمە خواردنیان هەیە، خواردنەوەیان هەیە، ژن و ژن خوازیان هەیە، ئەوانیش وەکو ئێمە عیبادەتەکەن. باشە، وانە زانی هەر هەتا مەلایکەتەکان ئەوە نیە مەسەڵ بۆ نمونە ئیندە الله و مەلایکەتوی سەلونا عەلە نەبی، خوای جەلەوە فەرمووی خواگیان و فریشتەکانی سڵاوەتە دەن لە دیاری پاکی پێغەمبەر اللهم صلی علی سیدنا محەممەد وعلی علی سیدنا محەممەد. کاکە نەهرۆی برا گەورە، کاکە نەهرۆ
2: مامەساجن، سلام علیکم.
0: ورە سلام و سەرحەد و چاوم کاکە نەهرۆ جیان.
2: والله مامەساجان من لەبەر خاتری خوا زۆرم خۆشەویست.
0: منیش لەبەر خاتری خوا هەردوو دەست و چاو ماچەکەم.
2: نە قوربانی مامەساجن،
0: خوای گەورە سەربەزن کاکە نەهرۆ.
2: خوای گەورە من و تۆ کرد هەموو مسلمانان لە ئاوی کەوسەری دەست پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم
0: بە خوا ئیشەڵا خوا ئەدادێ چون کە تۆ هیچ مەسلحەتی لە بینی من و توانی تەنها قیامەت نەبێ. موژدەشو بەمێ پێغەمبەرە فەرمێ صلی الله علیه و سلم ئەوانەی کە لەبەر خوا یەکتریان خۆشە ئیشەڵا لەژێر سێبەری عەرشی خوادان. ئەنجا پێغەمبەر فەرمێ ئەوانەی کە لەبەر خوایکیان خۆشە لەذەتی ئیمانیان چەشتووە. پێغەمبەرە فەرمێ صلی الله علیه و سلم ئەوانەی کە لەبەر خوا خۆشیان یەکتریان خۆشە خوای جەلە جەلال لە ڕۆژی قیامەت ئەلێ نەهرۆ جیان تۆ لەبەر چی عەبدەکەی من لەبەر چی مەلاو شێر وەڵای خوای لەبەر تۆ خۆبەر دەمن ئەمڕۆ حەقی ئەو خۆشەویستیە دەدەمەوە ئینشاءەڵڵا بە ئیزنی خوا بە چاکترین پاداخوا پاداشتان دەداتەوە
2: ئینشاءەڵڵا. لەگەڵ هەموو مسلمانەکان لەبەر خوای گەورە چێک مان خۆشە لەبەر خوا خۆشمانەیە ڕقسمانە چێ دەبێ لەبەر خوا ڕقمالی بێ
0: دە ئینشاءەڵڵا ئەوە تێگەیشتە لە ئیمان تێگەیشتە لە ئیسلام ئینشاءەڵڵا.
2: ئینشاءەڵڵا
0: مامەساجان وڵا پرسیارێک چوکم نەبوو ئەدەبی خەمە
2: سەر چاو گەش بخوایە ئەگەر من ئێوە منە یارمەتی ئیرادەی نەحراب بین دەستمان ناگا بە جەنابتان چۆن چۆنی ڕەقەمی شتێک ئێفایبیمان بۆ دابێن
0: یا بەسەر
2: هەردوو
0: بەسەر هەردوو چاوم ئەوە ئینشاءەڵڵا ئێستا ڕەقەمەکە دهین دەکەین مامۆستا سەرهەنگ لێرەیە حسابیەکت دەینێ بۆی کە بەڕێگەی ئەم تەلەفۆنەوە بیخێنە سەر حسابی رادیوی محرابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ان شاء الله. خوای گەورە جەزا باتو خوا بەرکەت خاتە رزق بەرکەت خاتە عمر خۆت و ماڵ و مناڵ ان شاء الله ئەو صدقه بێ بە قەڵغان بۆتان بێ بە شیفا بۆ نەخۆشەکانتان بێ بە ڕاوەندەی هەموو غەمەکانتان بێ بە ڕووناکی دڵەکانتان ماڵەکانتان ان شاء الله ببێ بە مایەی ڕووناکی قەبرەکەمان ان شاء الله ببێ بە مایەی نۆشکردنی ئاوی کەوسەر لەسەر حەوزی کەوسەر بە دەستی ڕەسوولی ئەکرەم ئینشاءەڵا کاکە نەهرۆ. ئەی خوا بتپارێزێ، خوا بتپارێزێ کاکە نەهرۆ. ئینشاءەڵا ئاگادار دەکەین بە حەول و قوتی خوا. نوورەکانی چاوی من کاکە ئیبراهیم جیان، عیبادەتی جنەکانیش ئانیش قورئانە خوێنن، نوێژ و عیبادەت دەکەن، زکری خواکەن، تەسبیحات دەکەن، حەتا ئامین لەسەر دوعاکانمانەکەن. مەسەڵ بڵێ ئەوانیش مسلمانیان هەیە وەکو خۆمان، مسلمانی ساغ و پاک و چاک، یارمەتی مسلمانانن، بەشداری غەزاواتەکانەکەن. ئەی چۆن ئەوانیش ڕەحمەتی خوان ئەوانی کە مسلمان، ئەوانشی کە دوژمنی خوان، دوژمنی پێغەمبەرن، نوکەری ئەم جولەکە بۆ گەنە پیسە حاقدە دڕەقە دڕەشە بێ ڕەحمەن، ئەوانش معسیەت و گوناح و تاوان دەکەن و خەڵک ئەها. کاکە برایم ئەوە نیە نوێژەکەمان لێ تێکەدا، ئەوە نیە دەست نوێژەکەمان لێ تێکەدا، مەسە بڵێ خەنزەب نوێژمان لێ تێکەدا، یشیشی تیان دەست نوێژمان لێ تێکەدا، یشیشی کە دڵمان کرمەیەکە، گومان لە دڵمانە دروستەکە بە ئەمانە ئینا جەعەلنا الشیاطین ئەولیاء للذین لا یؤمنون. خواج شەیتانە مەلعونە بێڕەحمەکەی کردووە بە سەرپەرشتیاری ئەو کەسانی کە ئیمانیان نییە. مامۆسا خەلیلی گوڵ و دڵ،
3: سلام علیکم.
0: کورە سەلامی خوا لە مامۆسا خەلیلی برا گەورەمان.
3: یا
0: ڕەبی خوا تۆش مۆفەقە مامۆسا خەلیلی، تۆ پیاوی بەڕێز و بە حورمەتی خوا، حورمەتی خۆت و ماڵ بپارێز
3: لەگەڵ جناب تۆ هەموو گیتێکی بەڕێز مامۆسا
0: جیان.
3: بانگی مەولودا
0: باش
3: ئینسان سنەتەکانی پێغەمبەر هەموو دینی وساتەوە ئەوە یاسکردنەوەیەکی
0: چاکنیە ئەو پەڕی وەفایە بۆ ڕێبازەکەی پێغەمبەر. وەڵڵاهی لە هەزار لوقم و پاقلاوە و برنج و گۆشت باشترە یەک سنەتی پێغەمبەر زینۆت کە ئینشاءەڵڵا ئەبێ بە مایی مسۆگەرکردنی شەفاعەتی پێغەمبەر ئینشاءەڵڵا. او پری وفای او پری خوشویستی او پری محبت بو پیغمبر صلی الله علیه و آله بتایبتی اوانی که سنت کاری پیغمبر زینو کان لار فیتنه کی اوا لظروف کی اوا هر کس سنت کی پیغمبر زینو کا خواب شاکتین پادش شلا پادش چنه با موسی خلیل گل کاک عدنانی برا گورمان
2: موسی السلام علیکم
0: ور السلام اخوال اخوات لهمو هورامان
2: اسلام رزی تایبتیم با جناب و کارمندان با بیسر برزکان تن ما وصاییان
0: گورو بشو بان چایی کک عدنان ما چکی
2: اونان چاوکانو خوش بگشو ما وصاییان یا ربی خواهی گورو سربند دنیا و قیامتان کن
0: مشتریه که دایی من انشالله کک عدنان
2: اگمون من لخزمت انا ما وصاییان
0: ورد نیو چاو مانی تو تاجی سر مانی تو برای که عزیز و خوشویست مانی
2: فازه وقت انشالله ما تا
0: گوری خودتان از فازه دفتاشی میبینی پیبه اتان خوب پیای باشو سعی باشو زمان و شیرین و ایتر دل من خوشو که خواه دل خوش کاو ریز و حرمت منی خواه ریز و حرمتی خود و معلوم نال پاریز
2: اجمان الله ما همین لگل تنفتن همون فیان جاری پیشو لبرنامه راست خوکا تفیروز باییم لرادیو کرد ناوی دوسی لو برزانم الله بلام اوانی تر ناوی نازانم سلاو رزمه و چاوی یک با یکان ما چکم
0: یمردو چای تو ماسه خوای گورا یو مالینه سینه خوای یو مالینه سینه یمر بخوا به یو جوایین به یو پیایین به یو مردین به یو سربرزین اگر یو من بخوای بشی چین بلم من به تایبتی خو مالم علم امغه خجالتی لا خو لا عبدانم به هیچ یو نه تو ان مود صلات ابن جزان بلم دعوا کملو خوای که سمیع و بصیره که علیم و خبیره بچاکتی پد پدرسم
2: فضاوات ومن فاقين لقل زنا براسي اگر جنابشتان ببرنامه كياوا بينو عزيز كيش لقل الله وبرهان حازيب كان اي براسي امش زور بي كريا كوركان و بابا الشرعي كان نازاني زور دهال كيوغن هاي اللي روينا يا ما وصا برسيات كات
0: بلان
2: لغادي محراو لتلفونكو اي كات يعني خوزتان بات ومن فا ايشا كان تنبو زور مسلمان اصان كدو ما وصا يعني خوزتان بات ومن شاء
0: يا خواه خواه زي يوش با خواه يوش مالي نسيني
2: سلام ما وصا يزحمي برسي عزيز
0: فرمو
2: موضوع جاري واهي لموضوع ميلاتيا
0: دي
2: خانوية يا باخيكا مثلا سيشوار خشكو بران يجي يعني حلو سي باخيكا او دانا كاتو يا خانو كا كاتو بس كاتي كدوائي دابش الموضع يعني اي عزيتو معنووني ام كزتشي ليد يعني لو كاتا هيا انا الله يكيو دو دي او داني كيتو موضع هيا اما دروس ايامنا اقا توضيحات لسر او بي يا ربي خواست زاباتو موضع يعني
0: سر شاو
2: مرحبا
0: انا اسف على هذا المكان نعم اخوالي يا رب دايكي درود
4: السلام عليكم
0: عليك السلام ورحمه الله وبركاته شيخ
4: ماما صيان استغان مصاونه كرنا جام خلني
0: كبو اي لخصنا تفهموا
4: ماما صيان فاتي خوي جورا اسم ك امراض برزان امراض برزم كان على برزان هن كخالتي زور استفادة لي أكن مراسي أو كجريدي أمراض يعني بيت زور شخصاتي كتابتي زور كتابتي كتابتي زور درمي كتابتي لازم داري لا إيمان لا بردوام بون براسي من لبن كيكا قرآن فينم أما مصام الحمد لله
0: الحمد.
4: شوار بين جيان جريدي راجي محراب
0: خواج جورا جزات عم بعطي إن شاء الله
4: الحمد لله صفو خواج جورا لگال آواست ایرا کم زور کتات و ناونوسی کردو حذیلی کردو دلی گرمه ولان تو که دفعه کی پال نریکی نبولا مالا و بیوگری شتک نبوا براستی بردوام بخاطر سرخطیک هاتو ناونوسی و ماوی هاتو روشتو تو بس آوانه ای که گری بیوگری راجوی مشربنو بیوگری کنال قهیتن براستی بل طیبتی اسلامی کن يعني الله اگر صد سالی تریش تمنم بی هر بیم آوان حد تیرن بمریم رو
0: ايش اي خواجه زي توشو آنش باتو ان شاء الله
4: الحمد لله فاز بخواي قبره لقلا درو دروني كتابت زور بردوان بون لقرآن سندن زور حد كردن لكاري خير و لكاري تاكا ان شاء الله خواي قبره بكاتمائي يوشي قيامت من بخاتبين وجوانا كان خواي قبره بردوان من كان لشتاق من كان كدروزا من كان ان شاء الله بتوانين بو اركاوتين كان ان شاء الله في من سفير
0: ان شاء الله خواهد جزا و باتو خواهد جزا و خوانمونو تن زور که کچه شیری نکم خوانمونو زور که
4: حضم نکر بی خواهد چی
0: خواهد حافی تن جگه فخر و شانازی ایمن ایمن فخر و شانازی تن پیوکین سپاسی خواهد که این که افرتی به حرمت و به قیمتی و که جنابت من هی که منعلاکان من کچکان من خوشککان من دایککان من با پرورده که فیری قرآنی که فیری شریعتی که فیری احکام شریعتی که یا ربی خواهد جزا تن باتو
4: یا ربی خواهد جزا تن باتو لاوکان بم حکمی ایشو کارو چونه درو آنه یعنی جاری وای زور تأثیری کم کم تأثیری دینداری و یعنی کم
0: تأثیری نه نه بتاکید زیاتر منال لانه بلم هوگری دای چی بی جا براسیش دای که اگر میلی لی بی حتی بو پیاوکش علی هستانی میرده که ایتی با وقصه چی اینه دای که دروتشتی که زور عجایبت با بجرمو جور سرنجی رایششم برای یک پلی که عسکری هی خواهی گوره موفقی که انشالله ام پلی هی لگل دینا بینی نبو مشروب و امشانی خوارد و خری که او کارا نبو که لعینا دورن خیزانکی به هوی پروردهی که جوانی و که جناب تان خوار روز پی که پرورده تان کدو پیو تو توی تی فلانکست بو تو بناکی تو بگری تو بلا خوا اگر بگری تو تو ببکی و بی تو بلا خوا وعد بیر من خوام مسلم دایش نیکی بوکم امیشتی والا باشا والا بو خوی سبحان الله خوای جلال جلال جزائی باتو امیش توبه کنو گراو تو امیش تو دای افرتی که بو کنو لم روزانه دا خوا کوری چی دا پی انشاءالله خوا لی نسی نوانش که نیان خوا بیان داتی منال منالی که دا پی جا براسی اما زور مهمه یعنی ایوه دایی که درود خواه جزاتان باتا هول بند او آفرتانه پرورده کن با پرورده که قرآنی هر قرآنی که بی روح نخوینه با پرورده بی مثلا ایسام ایما آفرت مانه بول رمزانه ها با مزگو بلچکی که ام لچکی پیلن لچکی نیوش بلچکی نیوش که هاته شورو که لگل درگای مزگو تکا چودو لچکی که فرایا اما هیچ نیه اما ابی پرورده کریه ابی تیگینه که ام لچکا وکو نیوشه که واجبه وکو روشه که واجبه او افرتانه که دینه او لا ایوه لو نوری حکمه او انا که پرورده انا که نیا قرآن یا پیر رجاتان لیه که موریای عقیدان فیر کن با دامزراو بن با لباسی شرعی او بین با چکم تو نیشخوینی تو مسلمانی تو رولخوای تو توبه تو بوی با کتابی قرآن یک بوی با کتابی قرآن اما دیگه قبول نکه یا مثلا زور اگر هندی کنی نیش نکه ابی فیری که دوائی شاید من نیشه تیکه با قرآن اجا او اگر قرآن امام عمر فرمی اگر قرآن تو قرآن خونی ایش بینه که خو مشغول کرده ده هیچ استفاده کی نیه قرآنی به روح به عمل نه به قرآنی به که روحی به انسان یعنی انسانی کی که درست که پرورده که انشالله که انشالله و لسر خطه لخزمت یعنی
2: السلام عليكم
0: ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كاك شالله شالله ورحمة وبركاته خواب بوبي
2: الله أو خوي كان قال صوت الرحمة بس زي ال جال فيك مش اللي تبغى ريس ال جب ذكاره عم ذكاري أمبرنا مكاني راح نحرب يخش ريس و أمبرنا مع الزبد
0: للجناب شو كاك شالله
2: برا سيجان لو أنا دوا كنت بيتم يعني كاتي نهات في رزباي لدايك وين أم رجع إذا أبي أوصابي أوصاب أنا عزيزي هذا محرابة هم لخوم هم لا
0: والله تو إيش كيلا دل صوزا كاني راديو محراب دايما خوا جزاباته لخمي راديو كاوي خوا لخم بدوره كا
2: مقتادية كم ما وصل براسي مقتادية برا
0: تاجي شرماني تاجی سر معنی خمخوری رادیو که معنی لهر شونه نقصانی یک به اکثر اگادار معنی که خواه اگاداره بی
2: همیشه ما مصابر راستی صفر مرگردو انصر خومانه صفر مرگردو که لبروی که
0: اختفانه که داخره الحمدلله سواز با خواه آواتکه هاته دی نکی زمناکوش من چاک کرده و انشالله شهر زور و قرداخ و گرمیان و تاوگوزی و امانه انشالله لی بهرمنده بند حبسخانی خوشکم لچمچمال اصلاوی خواله همون چمچمال
5: خواله خواله تو لبینران و لبیسران و لو رادر پیدوزا
0: یا ربی خواله یا را حلمت پاری حبسخانی خوشکم خواله گل بخاطر سر او ری که حبسی خیزانی پیغمبر حبسی کچی امام عمر با حلمت او جا خواله حبسخانی خوشکم نیش اوال لگل حبسخانی خیزانی پیغمبر دای که ایمان داران حشر که ایشالا دای حبسخانی
5: آمین اجمعین پیروزبای امر پیروزبای رادیو که تعلیکم
0: خوای گوره
5: بو هاو کارانم بو اوی که پیوان دیکان وره گریو عزیزه
0: کیسر کره یاربی خواه ایو مالیه نسینه ایو بو خواه هیچ عزیز نیه انجا براسی شو روشی در خزمتی ایو آبین جزای ایو مان پی ناریتا حبس خانی خوش کن
5: خواه جزا تان داتو
0: خواه پاداش تان داتو خواه ایو مالیه نسینه خواه جزای ایو باتو
5: پیروز بای اما نه پیروزی شکم لد بسلمانان ولد ایو ولد همو ما لخمان
0: ایشا وابی که بای خیر و مرحب سخر
5: آمین اجمعین والله ما مصا میردکم نبینای
0: ایه
5: کس نیه دستی بگریه بی بابو مزگوت اینجا زور خفت اخوا علیه کس نیه دستی بگریه بی بابو مزگوت فرزکانم نمزگوت بکن
0: ایه باشا
5: در هر اجیده بخواه ایتا دائمه گوی لغاقی سنت و لمحرابه بس اجیده علیه نازانم خواهی گوره غزبم لیه ناگره اتا بم لیه ناگره
0: نه انشالله غزبی لیه ناگره و خواهی گوره که نبینه کرو انشالله چاپوشی لیه که قرآن فرمه لیس علی الاعمى حرج و لیس علی المریض حرج و لیس علی الاعرج حرج اواری نبینان اواری که کم اندامن انشالله خواه چاپوشیان لیه که
5: دعا خیر بو خوشم بگه شیر نخوشی شیر فندن خواهی دایت ام بده بتوانم خزمتی
0: بکنم خواه بخاطی او ناو ناو ناو جوانی خوی شون معنی سفر لکوتایی کوتایی نخوشی کانی حبس خانی خوشکمو او خسانه بکه لخس خانی شیر پنجه کن خواه شفات هم ببینی خواه
5: خواهی گوره تمندریش تان کن خواه یو تو یو بو ام بیده بو ام وقت شرای لمالکان مانا ما موسا خواهی تان رازی بی
0: خواهی گوره حرمتی حبس خانی خوشکیشم پارزی
5: وا حافظ دراكم
0: لا امانتي خو اسلاوي خو له خوت له مو چم چم له اوسره بر زکر شاد د سیمه چکم کاکر شالای برا گورما دغه
6: اسلاوي
0: خو له معلوم نه علي ان شاء الله
6: زور گیدنی پیوندیا کا فای زره زره پر شالای بر راسی د توشیل ا حدا کبلی او د توشیل لا بربری عزیز تن کا حاجی عبد الله کوم تاسو که حاضر مفاست ما و تا مفاست و توی برز و ایسا حاله تگیز دو دو شیرین دانه و برام پردن که اگه پیانیم کرده بیا اگر ایسا کرده بده نکره بیا
0: دی خواه جزایی که اگر شالایی برا گوره من بدا خواه پا دست بدا خواه پا دست بدا خواهی گوره بچکتی پا دست بدا خوشک برای برزا کردم تقریبا برنامه که من برای کتایت چند دقیقه من ما او خوشک برایانی که دتانه پیوندی من پیو بکن دتوانی نرشگی او جمعه تلفونهی که برایانی برزم با تانه خوینه نو که هندی اکتان رقمه که تان لانه بابی دتوانی نرشگی او جمعه تلفونه پیوندی کن به برنامه که من فرمون او جمعه تلفونه کن لخزمت تانه
1: بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راست خوکان پیوندی بمجماره تلفونانو بکن کورک تیلیکوم 0505-829-0992 اسیاسیال و ویبر 0507-232-7131 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیو محراب اوریک ایمانی بناو اتومبیل و مالو مزرکانتان رادیو محراب برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا
0: سلام و رحمت و برکتی خوال بیسرانی خوشویست لنورکانی چای ایما لدوای خواه پشتیوانانی رادیوی بحرابی پیامان خواه پشتو پنات همه فرمو دل نیا خواه
7: صحیح فرمو مام فیگه اللهم صلی علی محمد و علی و استخی و سلیم مام فرس صلی خواه لیو
0: صلی خواه لتو لما علوم نالتان
7: سلام علیکم طلاحی و برکاتو تیشگی لبنای خون مخانواده اکو ما همو من یاد بایی ام رادی جوانم لگم شخواه سر فتو
0: ان شاء الله
7: بعدين احنا ان شاء الله سرقتي بالدوام ان شاء الله تمام بس هو يقول جاي حمود بهشتي بي اويك بعد شيء يعني بعد شيء اخسي خير بعد شيء بس تيجي تيجي يعني بس هيك حاجه اخوي قال بعد شيء بقى جيب ان شاء الله ان شاء
0: الله
7: ربي هم جانا سلام حشك طيب انت شايف وين كيله دايقوني فيها مصاصم
0: يعني يا كم روجي معي موجوده يعني يا كم روجي معي موجود امس يا شمالنا سير شمكيكا دوانزي معي ربي
7: اي ما في
0: شيء مثلا
7: تقول
0: اي
7: بتيجي يعني لما
0: يمولد اكيد
7: يعني
0: لما يمولد هو بن سنه كاني بيغمر زينو كان هو صلى الله عليه وسلم سيدي الرحم بقين توبوا استغفار تسبيحات كان طاوله دياري باشي بيغمر بدل صلى الله عليه وسلم
7: كيلو بسين امانه
0: ای بخشینه ای کنه سردانی نخوشه ای گندینی سیری رحمه هرچی با تدگری قصور مکن خواهی گره با چکتی پردر پردر
7: خیلی خیلی شوی تاکو مانسا گن اوشی که انی لبر خواه یعنی کون روی دوی دارو که اوی کارو که لبر خواه خوشی اوش اوشر بویدی
0: انشاءالله ایشار خیلی که گوره ارولا هر کسی که لبر خواه خوش به انشاءالله خواهی گورش لروجی قیامتا
7: آره
0: ما
7: فکر کنیم ما فکر کنیم زود ما احتمال میخوریم خوش حال مود ای خیلی من که خواب داشتم
0: وای گوره خیلی میره تری همون ما وای گوره ل عقیبت بعد بخیر که و خاطی نه از جوان کنی خوی وای گوره جزای بعد اون روز پی به داده جم خوش کبر برای زکارم تا عینی پیروزی اسلام برواتن ببی برواتن بشایتی دشمن کنیش بشایتی دشمن کنیش اگر آوان بیالن گرگ مروی که آخه تو بس نه آوان کاکه تو سریکه است تو ها آمریکا 2000 کیلومتر لیرو دوری حق چه بسر ایرانو حق چه بسر عراقو حق چه بسر تویچا حق چه بسر سعودیو حق چه بسر اردنو آخر حق چه تو چی دیوی ا بو امولاتانه نایلی بخواین استراحت کن ما مصاحب محمد خوا درجه عالی کا بخاتین او جوانکای خو اسر روحانیتی پاشی لخصبه پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم لسالی هشتاکل لشانیری فرموی امانه نه این جندی خوان با فتارت بن بلا هم غلاتی خلق ویرانه کن مالی خلق ویرانه کن کاکی چی می کر به ما پیغمبر کردی؟ ها؟ چی انفعالی کر؟ پیغمبر کردی؟ ها؟ نبرام خو با قربان خوش کن رونو اشکران چی با مشیر افلاق جولا کنه بو؟ حزبی بعث مؤسسی حزب کن مشیر افلاق نبو جولا کنه بو؟ ها؟ فیتنه سر ارز اوانن اجاوچی اوانن گرشوان اوانن تیگدر اوانن فیتنه اوانن ظلم اوانن نحقی اوانن غدر اوانن که تو چه حقی کلی امنه؟ چه حقی کلی امنه؟ ویره پیم بله با چه حقی پاری امولاتو اولا بلوک اکی؟ اخر بو چی؟ دولار بو گنی تو من مثلا بلین روژی بو لعراق صد دولار یعنی با 32,000 دینار بو استفر مو چی لیهاتو باوکی میران
8: سلام علیکم ما مستجد
0: سلام سر چاو باوکی کاک میران
8: قربان ما مستجد زو برو دیم
0: وای گوره لیه رازی باوکی میران جان
8: ما مستجد جان
0: جان برا گوره کم
8: صورت اخلاص و صورت کانی نویش یعنی پیزه بکرین یعن
0: باوکی میران جان صورت اخلاص و کسیه که قرآن وایه حمو نجر لركاتي يكمو دوام دا تواني بيخوني حمو نجر بياني نيورو عصر مغرب عشاء جمعة حمو يان دا نجر جرجنا كان دا تواني لركاتي يكمو دوام سورة إخلاص بيخوني خوا أجري سيكي قرآن بودن سيبرا شيري
8: قربار ما متعذور ما متوقع دزاتا ما تبقر
0: يا ربي خوا باوكي بيرانيش موفقاو وای گورا او قران کبه بهاری دل بروناکی چاو بروناکی یو به فسخی زمان به شفای بدن بیکبه برنامه ولاتمن کاکا باشی میرنج وای گورا جزات بتو ان شاء الله خو پادشت بتو جا نورا کنی چایم امانه با اعتراف خوان با اعتراف خوان او تاج یعنی سر تال کدو اخو چون اگریتی براون اخو چون ماری ورن کدو اخو چون خو غزبی لی گرتون اینای بین سریا که ها او اسپانیا چاولی چینی که ها بریتانیا پاری خلک خوی ظلم له خلک کی غدر له فرانسا ها چون خوا اگری تی برداون بگر ما این سوتین و انا بعزا ای چون کورکا که جن لس عل تال کدو اصلاحات یا نیشتو بون مباعیسی فتنه ام هم خلک قتل عام کن ای کوژن ام هم خلک برسیه کن تینیو کن این تعبیری لم رجعنا او خلک اوا رش و روت هموی رایه کن با شورتی اکو لطاو ظلم لطاو غدر دی اگر ظلم نبیخ من کابرا مالی خوی بو جیله ولاتی خوی بو جیله بو راکا ای بیو بچه و ولاتا که اوان بیا با کارا کری آنو بیا با پاکروی مالکانی آن خلکی اما بحیف تیه ناگه تیه ناگه علیه چی اولا لیوی مافی بروف کامی مافی بروف اما ظلم نیه من حتی یواره ایش کم و کاسوی کم تو سری من پارکم لیسی بی به یکی که لوره در مالو داریشی تو بخیوی کهی کک بینر ماشالله کک بینر
9: ما مصاییم سلام علیکم
0: برا سلامی خواهلا کک بینر
9: خواه سلامت بن دنگو باستان سیحت هم باشش خود
0: برا خواه موفق که کک بینر
9: قربان دست ماجک ما مساجد. خلا ما مسا از این نویسم برای تو ورگیدم زنم.
0: عادی.
9: زناتان الان چیز بابلین لری ایمانی و آیا چهار سری مساجد یه ساجه کسی جوشینه چیه؟ پلیس کام همش تهیه و همو با بسیار باکس را وای.
0: چهار سری چیکی؟
9: چهار سری هم خیرانو هم برمونه بیشوه کاریونه بونی هم بابتانه
0: باش
9: چهار سر چیه ده؟ چهار سری که عملی و کرداری
0: بله باش
9: برای تو
0: بسر چاو بسر چاو جواب ده
9: یعنی بابا سمعفو بویم پرسیار جاکم گنجم یه ساکی من گنجم تمرم بیستین بیستو شد سالا یعنی تصور اگم منو پرسیاری بس من نوی
0: نه نه ای همو مانه بخواهی گلج و پیر و جن و پیاو کر و کچو همو مانه ای همو مانه خواهی جواب دیم جواب دیم بس هر دو چاو بس هر سر
9: که
0: ام دنیایا بناشکوری خواه نبیر لئیم این کلو با جهنم با آوه چی کاربانیه با کاربا چی غازنیه با غازا چی معاشنیه یعنی براسی اما ظلمی کی زور بی حد و بی سنوره یعنی نزنم هیچ حلی کیش نیه بو چی علم حلیه چکم از زنید مگه او خواهی خواهی با گوره ای خواهی با در صلاحاتی خواهی اما صعب بگاره اینه بو چی تو سیری کرد خلق معنی کرد خلق مظاهره کرد خلق کجرا خلق برین عربو خلق سرسون کرد دی چی لوازع که گاره خرابتر بود چاکتر نبو وانی لبرو برای شیرینم لسر امشتانه دائما انسان اگه خواهی یارمتی من با خواهی یارمتی من با او شیطان نفرت ذکراوا او نفس بدکاره واز من لی بینه صبر من بی انشاءالله خواه پاداش من داده پیغمبر فرمید دنیا بندی خانه با مسلمان بهشت با کافره کن اما واب زنه سل بندی خانه کن باشه که بینر جان لسالی هشتا کن من جمله لبرنامه ایک بود لالمانیا ایو لالمانیا 3 میلیون سک بجوانی پرورده کراوه لروی تندرستی و لروی بیطریه و لروی خواردنه و لروی جیگه و مکانه خزمتی که جوانی امساگانه کراوه باشه اوتم یا رب العالمین ام ظالم استمکارانه که ام همو ظلمه لسر ارزاکن دی خواهی اما بس حسابی او ساگانه ما ممکن که اوان بخواهر او بخوش یجی من قصه چی خوش بو که بینر کم برادر خوشی دو لروی جناب تاو توی ساگ ببینم ملاوشیان نبینم منیشتم وتیان وای تو تو قیچیا کا بس دروا کا تی چون دروا کتم او اگر بس ما کار ساگه کی ریز لمن بگیره ولا من ممنونی چون وتم کا کا کا ساگه کی خاطر سر شانی خاطر سر ملی خاطر سر سنگی خاطر بیشی مونی کا کی ای بات سر بیسی طعام کی بال حمام شو بحال نخوش بی باب و بیتری اگر واری رقم کا ولا من ممنونی با قربان چاو کا کا بینر جان امانه لسر ارز جان العالم طالک دوا خو تو از ایل اروپا یعنی خو بخوال ایم زو ناراحت رن زو ناخوشت رژین که که والله یعنی نیه یعنی برواب که برامن هی لامریکا الی والله ما موسا بروژ یک شمو شمه نبی جاریو اخیز داره کم نبی او چه با ایش منیه ما منه چه با ایش او یتو ای روژ منالکم کم لجوی نشتاکی خویاتو کوتی هاواری کنی برتو چی رولو تیو الحمله باکم بینی باشه این وانه زایل زمانی محمی مادیه تیگه لبرو با قربانی چاو جوانه کنه که که بینه رجان از این چی عجیان لعالم تال کدوه ایسا او خوشکو برایری خو من کل درون تیگه بزانه چه حالی کنه چه جیانی کنه علی زلام اللی بمره شمو یک شمو نبی بی خیطه طب العدیه که هتاکو مجال ببینی جی تو ایشی خوته لیشه که نتوانی بروی یکی برای شیری نکم دبرو مثلا امن یا مثلا تو سیری که بینر تو حتی ایواره ایش که دامایو کریکاری و قربه سریب که ایواره بین سری من پاره کن دیستنن بیدن با کابره ایکی لوره لما الله داریش تو اما پیاوتیه اما خیره نه والله دبرو که بینر سر ارز هموی اوار جیان تال بوا جیان نخوش بوا يعني خلق هم برسيتي هم تينيتي هم نار راحتها هم ضلي تنها هم بيا طاقتها هم خفت بارها هم مشكلة هي دبرو كاكا بين الجام برا برزك إن شاء الله صبر ما بيه صبر ما بيه وميدكم وميدكم أمنا راحت يعني إن شاء الله كوتاية كوتاية قسم بم آيات دينم خوافر فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن شاء الله دعاي هم نار راحت يا خوشي دي بحاولوا قوتي خوا بكو خوان لما حدثو ناخوش يعني رزقان ماكا وامنا رحتي انا صبري لسر بقرين بو ان شاء الله بشينا قايمين صابرين كخافر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب خوابا داشتي آرام قرأكان نداتو ببي أندازة باشكم كاكبين الرو قنجا جوانا كاني أمولاتي إيمان كأوان نارحتن كوابي إيشن كوابي كارن إن شاء الله خواي پرورقان لبهشتا بتان كابا قنجي بهشت بتان كابا جواني بهشت ام دنیا کوتاهیه بین ارجان بلام قیامت بخوا نبرتو خوای پرورگار ان شاء الله بلوتی خو ام ناراحت یاری دنیا ام برسیتی ام نبونی ام دماوی ام ایشو کاری خو بو مامکا به ذخیره بو قیامت و کو دنیا ما نبو خو قیامت من باتی خوای گور خو من نبی ته بعد یاش کوم او کو خو من سفاسی خو حکم حتی یعنی شو روز 24 ساعت سرم لو سوجاب بو خو اشتار کما بلام امیدکم امیدکم امنا راحت یعنی امنا بودی یعنی ام برسیتی ام داماوی ام مالیورانی ام مالسوتانی ام دربدری ام رو کردنا ام اولاد بجیهشنا حموی بیبا چشو با قیامت من اسا حموی کسو کارمانو تان لو دربدری اولادانا باو که امری نتوانی بیتو دایی که امری نتوانی بیتو خوشکا که امری نتوانی براکه جنا که امری نتوانی جن لیو مرد لیو مرد لیو جن لیو منال لیو منال لیو ایتر اوه مالویرانی و ندامتی جیان تالبوه لسر ارزا نکن لکردوسان لسر ارزا جیان تالبوه کس ببشی خوار رازی نیه اما ببینه که که بینرگیانی لبریتانیا مظاهره لالمانیا مظاهره لفرنسا ها یلک زردکان ای لامریکا مظاهره لهمون شونی هر مظاهره و هر فرتنه هر آجاوه جیان تالبوه خواج یعنی قیامت ما مسوگر که دعا که دخوین ربنا آتینا فی الدنیا حسنت و فی الاخره حسنت و قینا عذاب النار خواهی پرورگان لگناحی منو ایوش خوش بین لگناحی دیکی واقع من خوش بین پیروز بای رادیو محراب لهمو بیشرانی خوشویست کم خواهی گور جزا و پاداشتی بیشرانی خوشویست بینرانی خوشویست باتو خواهی گور جزا حاجی پشتیوان باتو لدنیا لقیامت پشتیوانی بیولو بهرش قصری که بیوینی بودوش که خواهی جزای که که ربوارو حاجی ربار و حاج عمر و او خوشکو برایانش باتو که هاوکار و دزبار من با که کرزگار که جیازکان من با چاکا خواهی گوره هدایتی با عقیبت بخیری که یا رب العالمین چاوپوشی اوانی چاوپوشی من یکن اوانی بدنگ منو اینو یرمتی منو اوانی جو من لیگرن اوانی لخلالکان اگادر منو کن که عثمان خواه جزایی باتو بخاطی نه و جوانکانی خوی او برانی لبرجکانن یارمتی باندې خو یارمتی ام با لساقی او طبی لکان لساقی تاکسی کان له دکاندار کان خو درګای رحمت تنبوب کاته انی جو منګری خو جو تعلیه بگیری او انی بدنګ معنی خو بدنګ تانو بیر او یارمتی معنی خو یارمتی با او رز منګری خو رز داری کا او حرمت منګری خو حرمتی پاریزه یا ربی خو منالینه منالی بیته او اینه خوشی شفای بی او جیراوی بو رزګر کی او مشکلی بو حل کی او قرضی بو دفع کی خوش فایده کی حاج احمد بو خاتین او جوار کان اسم اعظم او خوش برانی کله شب بارن یا ربی خو درګای خیر او نابینان خو رحمی ام پی ام کی او کم اندام خو رحمی ام پی ام کی رحم به بیسرانی خوشیز کی رحم به کرکوکی برزولی چای کو دام به دوهک به هولری پایتخت کورزا به شهر سلیمانی یا رب العالمین ام وضع معاشو پاره و نوت و گاز و بنزینه ما با چاکه یاره بر عالمی لفیته جولکه لفیته خوانه ناسه لفیته ظالمه لفیته سحیره کن لفیته چاو پیسه کن لفیته دایون پیسه کن خو منو مال ملال که من پریزی خواه او منالی نمنالی بره او این خوش شفایی بره او این مشکلی بوی حل که او این قضیه بوی دفکه او این راحتی گیره سری را لا بره خواه رحم به خدمت کارانی محرابی پیغمبر که بر ریسپی کن مام کی با دایکو باوک مام کی با خوشکو برا کن مام کی با خوشکزاو با برازا با خالو با خالوزا با پور پروزا با غریبه کن من خواه رحم حلمی آن پیام که در ولاتن یاری رام با ساکی تکسی کم با دکان ارکان با کریکار کم با وسا کم با جوتی ارکان با شوار کم با گاور کم با دکتر کم با مدیس کم با محامی کم با دستگاه خدمت گذاری کم لا آو لا کاربا لا شرایطی لا رقابان نفوذ جنسی لا بیطریه آنی رقاب کم با خوش کم خوار دیگر قیامتی هم با خوش کم یار بی خواه سر برزی دیگر قیامت کم خیلی یار بی خواه لبلا مصیبتی از آسمان با دور من که یار بی خواه جیرا کم من برزگار که اوی مشکلی هنی بیان حل که وی قضیه هنی بیده فکر وی ناراحتی که لسری دابری اوی خزانی خواه کاری بو آسان کی بو پروسه خزان پیگ بینه یار بلا او منالی نه خو منالی بیت او منالی اپ اصلاح معلوم نام ما کی رحم بسر بر شعرانی رادیو محراب پیغمبر کی به برای کنترل کی به برای پیش کامیرم کی یا رب العالمین بانی کله پیج کانا با ام برنامه نه بلا کلو خو جزای بخیر تان باتو خو پادر تان باتو خو گور ما مولودی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کا به ما خیر بو عالمی اسلامی مسلمانان یک ریز کا یک دل کا یک دن کا یک زمان کا یک قلم کا خواجو لکه کان لناو بری بخاطی اسم عظم غضبی خود یعن آراستکی خواه بغضبی خود لناویان بری خواه غضبی خود یعن آراستکی بغضبی خود لناویان بری خواه عقیبتی اما بخیر که بخاطی ناو جوانا که خواه ام کردوسانی ملبندی پیغمبر آسان ملبندی مفسیرانی قرآن ملبندی محدثانی پیغمبر ساسا رافاکارانی فرمودکای پیغمبر ملبندی خواه ناسین ملبندی خیر و صدقه و چاک و پیاوتی خواه بخاطی خواهی او خیر لخیر و مندکان قبول که بی که بدفع بلال سرمان بی که بشواب و نخوشکان من او این نخوشخانی شیرپنجه او این نخوشی اوتیزمی او شکریه او زختی او فقراتی او نخوشی دلیه او نخوشی گلچیلیه خواه شفاهم با بنیری خواه شفاهم با رکی رحم با افرت با تبنکان من با پیار ریسپی کان من با گنج جوانکان من با معلوم نال من با دراوسی کان من با نیوشخوانکان من با همول یک من برقی خیلی سروتی زراعی من سروتی آجای و لدد و آفات و ملامسی و بیان پر رحم با برایانی کنترول که خواه جزاین بیتو خواه موفقیان خواه معلوم نال لهم و بلامسی بیان به دور که یارا برای خواه درگاه رحمتی خود پان بکن درگاه غضبی خود پان لسد داخل سربرزی دنیا و قیامت که برخر کن سروتی آجالی من لدد و آفات و بلامسی بیان پر او خوشک برایانی که پیوستی ام رادیو جیب جو خوال دیدی او لقب پیوستی تن جیب جو که آنی بدنگ منو خوا بدنگ من بدنگ یارم چی اوی یارمتی من یارمتی بی اوی چاپوشی منی که خوا چاپوشی دیم که یا ربی خوا بخاطی اسم عظم بخاطی نه او جوانه کنی خوا لبلا و مصیبتی ارزو اصلا خوا منو مالو منال اولا تقبان پای محتاجی نامرد منه که خوا محتاجی نامرد منه که خوا محتاجی نامرد منه که خوا به هر جیگ من میل جهنم بدور بین یا ربی خوا بخاطی گور ام نعمتی امن آسایش من پیر رواب بینی یا ربی خوانش پارزری امن آسایش خواه بیان پاری دشمنیان لعسکر کی یا ربی خواه هر کس چاکه خواه موفقی کی هر کس خواه خواه چاکه اوشی چاک نبی خواه روایی تو بر عدیر کی کی آمین آمین والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
10: رادوی محراب دنجک با بانگوازی پیامی اسلام.

0: رادیوی محراب. رادیو محراب سکوی بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیو محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانی بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادته فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبرا فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانوا آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امشگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دار رجمن گرا دیری تا بر مجده فبشر عباد بکنی.

0: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره ومخافته، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. برایان و خوشکانی بارزم، سلاوی خواهی گورتان لیبه. ناو نشانی و تاری امرو من قصه خلق، قصه خلقی کاریگری لسر جیانی من چیه؟ لچه کاتی که من گرنگی بدم با قصه خلق و لچه کاتی که گرنگی پیندم؟ پیوری من وکو مسلمان با قصه خلق چیه؟ این اسلام چون باسی قصه کردوا؟ کام قصه با کلگ یدوری گرم؟ کام با کلگ نای زیاده بیخم اولاو؟ ایم خواوا دروسی کردوین نبی بطنیا بجین. هر کسی که من بینی بطنیا جیا یا ببچیت اشکو تیکوا کسی باوی ویج نماوا، اگر چو اشکوتی که شوا با خلقوازی لینه علی چیه که ایلم اشکوتا؟ ابیت دنگو باسی عالم، یکی علی شیطه، یکی علی تواونیه، یکی علی جنگی خراب بوا، یکی علی لوی جواز ناینن. ایم خوا وها خلقی کردوین لناو یکتریا بجین، حل خیزانکی خومانوا تابگات گرک تابگات لادی و شارکیش. ام پیکا و جیانا ایتر خلکیش تد ابینه، سیاره دبینه، خانو دبینه، دوکان دبینه، کرینو فروشتن دبینه، منالت دبینه، لسر امان قصه که ای امت چی بکین باشا؟ اگر انسان پیوری پی بی پیوری شرعی پی بی هاو سنگی لدز نادا حتی بیانی قصه بکره. اگر پیوری نبو قصه زور با آسانی کاریگری هیله سدی. اگر نو آلین جاری کن موسی پیغمبر سلامی خواهی لسر بی عرضی پروردگاری کرد، دوای کم هیه لا تو که پروردگاری و ده صلات ده هیه وام لی بکی کس باسی من نکه، کس لپشت ملا باسی من نکه. فرموی بو موسا من لزمانی خلکی سلامت بوم تا تو سلامت بی، من دروسم کردوا، رزقی پیدم، جیانی بدسی منه، ام همو بونورم بدسا یشتا قصاکا. بمن یعنو توا تو فقیرید، ان الله فقیر و نحن و اغنیاء، خوا کم دسو فقیره جولک کانه یانود یم دولمنین یانوچی ید الله مغلوله خوا دسی نقا و نابخشی خوا کریه فرشتکان کچی خوان امانین بمنوتوا تو تو سلامت وی لمانا ام پیغمبری کا سلامی خوای لسر بی شیرین ترین کسلا للای پروردگار با قصه این برانبر نکردوا. بون منا چوتا بازار بوشت کرین مثلا لسورتی فرقان باسی مکراوا نزدیکی ده آیت هر رخنه یا لگردوا، ما لی هذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، چون به پیغمبر نان بخوا، چون به بازارا بگره، چون به کرین و فروشتن بکا. باش اگه نی کرده نی خوارده بازار و کرین و فروشتنیشی نبوهای هر قصه نه کرد. باور بکن اگر پیغمبر لشکل ملائکه دا بزیه نانی نخوارده که طبیعت یانوهای جن و جن خوازی نبوهای هر امری بکرده بسر خلقه او کاتگلیان زیادتر بو قليه باشتري أنا كرت.
1: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة.
0: يعني أم قرآن بوشي بيك ودانا بزي بوشي ببسوسي سال دابزي دي توخو شي توخو كافري باورد بينيا قناعتت بينيا تولي قصي محمدا هرم قصة خود خاتو درو علي قصي محمدا لولا ولي شي بوب بيك ودانا بزي قبلة لقدس و قراب مكة دعي شان زمانك وتيانشي سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها

0: قسب کا هر حزکات تداخل کا لجیانی بریز لجیانی خلقیہ بویا او قسانی برانبر ام پیغمبر کراوا سلامی خوایل سر بیا زور دلینا راحت ابو تا خوای گور فرموی چی
1: ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون
0: اما لكوتاي سورتي حجرة امس ايتها تو اما باش زانين قسي خلقي چن كاريگري لسر تو دروس كردوا چن بيتاقتي كردويت هر چي كه هر قسا كان ايتو چيبكا
1: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين
0: اما بيامي من دوي مسلمانا تو لا مكرو بون قسانا تو برامي خوا بوي دارشتوي او كاربكا تا روجي امريد خريتي خوا لا مدى خوا بشتيواني توي ام سيايتا لكوتاي سورتي حجر جاري سورتي حجر لا اولا وبو اخير بس يكشتكا اوشيا پاریزگاری کردنی خواب و بنده ایمان دارگانی هر جاری بشه و یک ایم وکو مسلمان یعنی دیان آیتو دیان فرموده من هیا بس یمی با کردوین که معامله من لگل یکتریا چون بیه اوام منم قسمه کرد ام زلامه باری کرد اوامنم قسمه کرد ام زلامه لم کار خیره پشیمان بویوا اوامنم قسمه کرد ام کسا مصیری گو رابطه آواتی یعنی گناه باره بم کشه یکی خیزانیم درست کرد لما الله نکرشتی وا ای باشه نشینی اروا ساعت یک دهانیشه آلو گرگ لما الله درست اگه باری خیره پیا ای تو گناهت گشت وا ام پردتانه بوایا ام سقفه بوایا ام فرشه بو رنگی وانیه ام کراسه بوای ام فلان ام میوتانه لیکی کریوا ای تو میوانی یا سی خوری لما لا یا شتی تری ام خراب ام شتانه ام پیانا انسانی بطال که نزانی بو چی هاتوا یعنی کابرا چوت لای دکتور هاتوا تاوا دکتور رو تیتی چی یک کم اسراحت که امش برای علاج با امیدی خواد چاک بیدوا اما چین بولای نیش زنین در زیب دین لنه خوش حالا این چی؟ والا عملیات کی باشه؟ تو عملیات کی باشه چا که بیتا ای دکتر وای نبود تو ابین با مهندس حیچ جل مهندسه نزنین ابین با راوشکار ابین با هموش ده ای خوم اگه بیری لیب که اینو برزن یعنی هسته که انسان او کبرا لوچه روی نبی قصب که والا من مداده ها انا بو شخصيت منظور عيبه من حسن اسلام المرء رسول الله فرميتي تركه ما لا يعنيه لجواني دينداري من اقبم دينداري كم جوان بيت شيا بشيكي او شتي بيوندي بمنهونيا بتداخلينك جا خود دمي خلنا بسره وانيا خال هر قصه اکا بو چو قصه پاری تی ناسی قصه اکا ای چی بکین باشا چوار شد گرنگا یکم پیش موشتی مطمئنم بخوم هبی سیقم بخوم هبی و بزانم چی اکم ایتی خال هر چی علی بابلیت اگر قصه خلق باش بو لدل سوزی ها کردی بو هم ایشیم نه چاگ بو بگوی بکن اگر بگیم نکر او متکبرم او خوپرستم اکری قصب که و قصکی باش بیه قرار نیه هر قصه اکرا همی خراب بیه قرار نیه هر قصه اکرا همی تداخلات بیه اکری قزن جیمینی تیه بیه با ام کاری که ایکم بلان پشتیشم بخوم قایم بیه مطمئنم بخوم هبی لو بازار تو رمکن پیمالن هتا طلاق نخوی باورو پی ناکین توش طلاق اخوی اسی قو بخونیه اعتمادو بخونیه باور ناکا کیفی خویی تی لأصلا بسوینشی بو نخوم یعنی واب کم لخوم

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیر که پیویست لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باودکا پیوان نویجا کانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کامل فضلو پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

نویجی که با کامل خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیه. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلات الجماعت افضل من صلات الفذ بسبع

پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه. واتهر باوردارك دزنوش بشوري بونوش بدزنوشي كي تواو دروست پاشان برواب وانجام داني نوشي كي فرز لمزقوت ونوشي كي بكاد لقل خلقي دا اوا پر وردگار لتاوانا كاني خوش دبه. پیشوا مسلم گراویتیو. چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. واتا هر باوردارك لبر خاطري خواي گورو پروردگار چل روش نویجکاني بكومن لمزگوتا بكاتو بقاد با الله اكبر يكم واتا الله اكبر نوجدا بستن اوا پروردگار لدوش دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدور روی واتا بدور رو ناج مرده. فرمودك پیشوا مسلم گراویتیو. پنجم با انجام دانی نویجه کی با کومل کشکی کت بود روز دکره لبهج دا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من غدا الى المسجد و راح اعد الله له نزله من الجنة كلما غدا او راح. و تا هر باورداری بروابو مزگوت بیانیان و ایواران اوا پروردگار بو همو جارک روشنی مالو کشکی بود روز دکا لبهج دا. پیشوا بخاری گراویتیو. ششم اوانی نویش با کمال دکن میوانی پروردگارن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. واتا هركسي دزنوج بشورد لمالا وبا دزنوجي كي تواو پاشان بروابو مزگوت اوا ميواني خواي گورو پر وردگارا وحق لسر اوي كسردان دكري رز لميواني بگري. ام فرموديا لازنجيري فرمودا صحيحة كان دا هاتوا. حوتم اوانی نویش با کومل دکن لمزگود ملائکت بویان دا پارت و داوی لی خوشبونیان بودکن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی الملائکت تصلی على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه. واتا ملائکتا کن داوی لی خوشبون بو او کسانتان دکا مادام لمزگوت نویجی با کومل کردوا اگر دز نویجی هبیتو و آزاری کز ندا دلین خوایا لی خوش بو رحمی پی بکا. پیشوا بخاری گراویتیوا. هشتم نویش کردن با کومل هو کار بو اوی با خوشی و کامرانی لدنیا دا بجی. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعة فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروابو مزگوت بو کردنی نویجی با کومل اوا همو هنگاوکی کدینه تاوانکی ریاد سردلیتو و هنگاوکی تریشی چاکی کی بودن سره برویشتنو هات نویشوا. ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیب شیخ البانی دا هاتوا. نویم او کسانی کنویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتا کن بدوین دا دگرین. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان للمساجد اوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. واتا پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم دفرمه بيگومان مزگوتکان میخو پایان هيا و ملائکتکان لسری دادنیشن اگر او باورداری بردوام نیوجکانی بکومل بکا پاشان لمزگوت دابرابه تو دیار نما بی او ملائکتان بدوای دادن

دگرن جا اگر نخوش به اوه سردانی دکن و اگر ایشو کارو گرفته کی بو هاتی به اوه ملائکتکان هاو کاری دکنو گرفتکانی بو چاره سر دکن ام فرمودهش لازنجیری صحیحه کنده هاتوه.

باوردارانی خوشویست لکوتایی دا اما گلب جرگ بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایی و بیگمان بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دا دجیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا

0: بنامی خوای بخشنده مهربان سلطان لبی بسرانی برز و خوشویست لرادیو محراب و یوبستی ختم قرآنی پیروز دوین بدنگی ما مستای قرآن خوین عبدالهادی الکناکری جزئی 22 که بایتی 31 سورتی الاحزاب بس بیدکات بایتی 27 سورتی یاسین کتای بیدید
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة

رادیوی محراب برنامه ناو جوانکانی پروردگار لا آمدو پیشکش کرنی برئیس ما مستا احمد خامیشی پیشکش دکرد.

0: يعملون
1: برنامج شرح رافين وجوانتين كاني خوي جورو پروردگار لم برنامج دا برز ما مستعمل احمد قامشي لهر القيك دا ناوك لانا وجوانتين كاني خوي جورو پروردگار شرح راف دكا برنامج ناور جوان ترین کانی خوای گورو پروردگار
2: الحمد لله وكفى وصلاته وسلامه على عباده الذين اصطفى وعلى آله واصحابه ومن وفى صلاوی خوای گورتان لسر بیت بسران بینران خوشحالین که زاره چی تری شاتین و خزمتان لالقی چی تازه و نوی برنامه لسایی ناور جوان کان خوای خود بناس ای مسلمان پیوست ایمال هم ریکه هول بدن زیاتر خدای خومن بناسین لما القیدا ول خدمت دوی براز عاشینه خدمت دی چی شتر نه پیروزکان ذاتی الله جل جلاله که اویش بریتی له ناوی العزیز الجبار خدای گور عزیزا و تزالو بالا دستا خوای گور زالو بالا دستا و د صلاتی هم مشت لای اوا خوای عزیزا خدا هر خوی و نبی هر خوی عزیز بی بلکو هر چی عزت و ده صلات هیا هر چی برزیوش کومندی هیا هر لخواویا وعلم ان الله عزیز و حکیم بزان خدای گور زال و کار بجیا العزیز یچی که لو ناوانه که لعز و ورجیرا و عز یعنی شکو خوای گور شکومندی و برزیتی هیا ان العزت لله جمیعا عزت هر بو خدای تبارک و تعالیا خواهی گورش کومنده لقوته لده صلاته لهم مبارکه و خواهی گورش کومنده و هر وها هر لجر او ناویه که خواهی گوره المذل المعز هم زلیل کاره هم عزتش داده بخلکانه و هر وها ناوی الجبارش به هماشه و واتا هم مشتق ملکتی ذاتی الله جل جلاله و هر وها به معنی اوجده که جبرو قربوی خلکانک دکات و دلنوائی اوانه دکا که لدنیا داستمیان لیکراوه یعن اوانه که خواهی گوره توشی بلا مصیبتی کدنو بسری کردنو و درد و نخوشی او خواهی گوره یعن لدنیا دا پاداشتن دادات و قربویان با دکات و یعن او تا لقیامت پاداش چند داتا و خدای گوره بخوی عزیزا و هروها مذل و معزا بویا امام عمر رحمت خواهی لبی که فرمویتی لسر مسئله عزت نحن قوم اذلا عزنا الله بالاسلام اما قومشی زلیل بون پیشتر بد پرز من زلیل بون سر گردام بون دفرمی خواهی گوره با اسلام عزیزی کردین فمهما ابتغینا العزت بغیره اذلنا الله هر کاتی بمانوید هرچند بمانوید بغیر اسلام عزیز بین سر برز بین گوره بین خواه زلیل مانده کرد یعنی ملا جانی خواه مانده اوش تانه من زور بینی و هل جانه کمی خواه مانده اگر اسلام نبو آیا اما اصحر کولی فارس و عزم و رومکان بوین ولی سردمی در صلات اسلامی در بزانن خلچی نه کرد خواهن زیادر لشست میر نشیم بوا بلام دو آیا که در صلات اسلامی روخا او تا دبین لما وی صد سالی را بردوده کرد خوانی نگمیر نشین تنانت بونو بچن بنماله چی کم لسای علمانیت و بیدینی دا لجاتی میر نشین بونو بچن بنماله که جاران خلکان اگه دانگود ایمه چوار پرسه دکیم بیک بلام یه چیان کر با چوار بو چون که لره دین لینده بنای کرداتی و خلکان اگه من بینی لدین لینده و انزانی ببیدینی عزیز دبن سر برز دبن سر دکون بلام نخیر اما کفر مالی ایمه ویران کده و بشی کردوینو و حتی دستی کفرش مانه ناو ده هبید ایمه عزیز ناوین هر زلیل دبین بویا توی مسلمان پیویستا بردوام عزت و گوریوش کو لإسلام و ور بگرین بل ری اسلام بروین و ایمه بحق دی یعنی پیویستا توی مسلمانش دائما عزت برز بی نفس برز بی لود برز نبی رحمتي خوالا إمام الشافعي بيك فرميتي همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا وإذا ما قنعت بالقوت عمري فلماذا أزور زيدا وعمرا دفرمي همة برزا وكهمتي باشا كانا كفر سرشوري للاي من يكسانا رحمتي خوال لبي دفرمي كمن راضي بم بوش كناني ناس ما سر بري زيد فلاني بوي يعني امام الشافعي اوان ده عزتي هبوا كا که دفرمی اگر آوی سر زردی هبی بو کسایتی منای خوموا یعنی انسان دبی نفسی برز بی بلام لوتی برز نبی یعنی برا چکا اوانی که نفسی هم برزا اوانا شانعزی دکن بحق و راستی بلام اوانی که لوتی هم برزا شانعزی دکن بظلمستم بنا حق بنا عدالتی وی توی مسلمان پیویس نفست برز بی خود زلیل نکی همتت برز بی عزیز بی زلیل نبی یعنی استاب داخل خلکانک دبینی بو توز مالی دنیا خواه زلیل کردوه بون با کویلی ام حزب و فلان و فیسار و کویلاتی و ما استاو کردون و درو دلس و دور روی دول روتان لبر اوا ام انسان حیف خوی زلیل کاد لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه پیویس ناک انسان ایمان دار خوی زلیل کاد تو برگه قرآن و سنت دا برو برگه شرع اخوه دا برو خود زلیل مکه بو خلکانه کوا دینشیان نیا الان دو براه بون که تی خوی یشیشان لعی فلان کس بو بو خوی فول بو کتی که که بو نای اوکی تریشان کری کارو داماو هجارو ندار بو دو سل اسخان بو تی که که بو نای لگه لعی خوم داد مزرین بو خود نانه چی چورو خوش خوینو اویش فیزی باشه ای بونه تو واز لکویلاتی بینی آزاد بی و از بینی لآغا بله و لم لولا ولا آزادی باشتره انسان اگر بسی بی بلام آزاد بی کویلی خلق نبی بعزت بی نفس برز بی کویل نبی ماستاو چی نبی بای براستی اما پیویستا پیغمبر مسیح علیه السلام وای فیر کدون که نفس من برز بی یعنی زلیلی قبول نکن چونکه انسان نفس برز او قبول لکه بانانی ببره بلام او قبول لکه آزادی لیب سندری تو. انسان نفس برز آزادی پی خوشه آزادی و برسیتی خیلی نکه نک خواه نخواسته تیری و کویلاتی لبرو انسان ایماندار ده به بحقت چونکه خواهی گوره معزه خواهی گوره عزیزه توش دلی من خواهم خوش ده به ده پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم زاره چند لکمال لخزمت هاولان ده فرموی ده تو دواب که تو دواب که چید ده به هر یکی دواشتی چیان که ریچیان که والله احیواتم اویه آی حشتری بباره و وشتری بباره و که تو خوی بایی او بایی شنگ توی آی چند سر مرکم بو آی بو خم الله یعنی او آواتانه انها بو پیامبر صلی اللہ علیه وسلم پیدان فرموی بدا اخوا وکو پیرشنگی بنو اسرائیل نبون همت هم برز نبو فرموی ان قربان پیرشنگی بنو اسرائیل چی بو فرموی که تو خوی که موسی پیغمبر و جماعتکی که لمیسر ویستی اندرشن فرمانیان پیکره که جنازکی سیدونا یوسف که سن سال پیجوان لگور رابوا زمانی چی زور او جنازهی لمیسر در کنن بیبنه در و دری بیننه و کس نیزانی قبرکی لچوه یا یک پیرژن ما بو ای زمانی حضرت یوسف و سلامی خواهی لسر بی چون بوله او پیرژنی ده پیره چه دویل دنیا ده ده دینی قبری حضرت یوسف ما بشان با والله ایکتی پشان تا نادم ایلا آخر چه دوی کور اونده وشتر ده اونده مرد ده اونده پاره ده با قولی استا دینار و دولاری زوری هم پشان ده و تی نایکم با وانا پشان تا نادم ای چه دوی و تی با یک شد پشان تا ندم اوی کوا حضرت موسی رفیقی تو من لبهشتا آی لو نفس برزیا آی لو همت برزیا آی لو پلو پوستا منو تو با اینده من کورا سارک من برو خانوی اگو تو موسیه چی بندیوار و برمنیوی اوشار کورا بابا اول نفسی برز بوان پیرشنا والله حضرت موساش چی دی دا پیره بخواخ و بهش بدز من نیا ایها ور تو داوش تک دکل دستی من دانیا خواهی گوار وحی بو موسا پیغمبر نفرمی وعدی پی بدا الله او جار وعدی پیدا او جار پیرژن چون اگل گانو گماوشی گماشونک بو گماو آوک بو کتبی او در کن آوکان هاو لابرد او جار گورکان حل کن او گوری او گپی او گوری لجر او گولا یکابو گماو یکابو او جار کدران هنائی و لشوی تاریک پیدا روشتن وکو چرا وکو ولاجکتوری استا رگاکی برو ناکرنو توانیان پیدر باز بن اما همت برزیه پیرژنی بنو اسرائیل کوتی دبیل وعدم پی بدیل بهشت ای موسی لگل تو بندنا پی نالم شوینی خبره کی یوسف پیغمبر سلامی خوای لسره بو براسی انسان دبی نفسی برز به همتی برز به یعنی چکا خدای گورا عزیز خدای گورا اوانی خوش دی که نفسی ام برز ام او خو بس ما کرد ل شور شکر دهاتی ده زور یک بلادی دی در روشن او ته هر ذلیل بوین بو حول بین دائما لزمانی خوش مانده خلکانک من بینی و کوا خواهی گوره زلیلی کردن ها اوکو حسن نامبارک مصر زین العابدین تونس شای ایران بشاری سوریا کمال خلکا چی زود لم لاو لاو لناو خوش مانده کمال خلچک من بینی که زلیل بون بفلیم رسوا بون بلام ایتر بخوتان زانن اوان چینو دیارن هون دان ناسین بویا خواهی گوره فرمی قول اللهم مالک الملک بله الله ما خاوني ملكه ده صلاة هر الله تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ده صلاة هيز هركس أو بي أيابي هركس أو بي ليسنته وتعز من تشاء وتذل من تشاء خواي قوري أو كسي بي عزيزي دكا قوري دكا أو كسي شيشك أو ما بس بيو كاتي هاتو جام برمو خواي قوري زليلي دكا ودائما إنسان نفس برز به بلام لود برز نبي بزاني كذاتي الله جل جلاله أو خداي قورا عزيزة زالة دا صلاة داري رهاي هي وخداي قورا مذل معزة آقاما ليبي بوي توي مسلمانش براسي جي خويتي كبردوان بير لو بكيتوا كدائما نفس برز به كويلاتي قبول مكة زليلي قبول مكة قدیمانی خو من دلم میریش خوی خول نکه بسری خوی اکزاتانی خولی بسراب که با توزه موچوم عاش با توزه دنیا اما همو زلیلیه اما همو ماستاو کرنه اما همو کویلایتیه یعنی حیز بیشی لیه با تا بد ای پرسته یعنی شخصی با توزه پارد در زانه او معاش و موچیه در زانه او کسی کلی ورده گلی دروز نیشو بیدی نیشه بلام سری خو انشور کردو هندیک دلی دست بکلا آشرقی خود بگره بانه با کوره هر لوش درچو لباو کلاویش درچو بوی دائما ایما وسط و آموش گاری من اوه چونکه اما ذاتی الله جل جلاله که عزیزه ده توش لسنوری خود ده عزیز با ذاتی الله یعنی خواهی گوره خلکانی چه خوش ده به که عزیز بن عزیز یعنی توزه وکدلت پیاوانه بین دائما انسان نفسي برز بيت بعزت بيت بغيرت بيت بهيبت بيت بسام بيت يعني اوش بوده بيت كواد دزگرتو بيت بقرآن السنة بشرع خواده بروا بو اوي كوا او عزتي دس كوي رحمة لما مستاي مدرس لشعري چا جواني فرموا كالسر ناوي معز مذل معز يعني عزت دا بهركس مذل خواي قورا هركس بيو زليلي دكا فرمويتي يا معز بعدل يا مذل بدات فرمان روائي حق بيا ساي رشاد توي عزت أدي بسر قدادا زلت أهيني بشان شادا تا خدا بدا عزت شاند كس هل ناقري نزمي سر شاند خدا يارد بي عالم يا ورتا بيقان وغريب وقبرادرتا يا من ذاته قد عز وجل من استعان بغير الله ذل رحمتي لبه ما مسای مدرس براسی هر کس پشت بغیری خواه بست زلیل ده بی استا او زلتی که بسر امت ده هاتوا او زلیلی که بسر من ده هاتوا زیاتر او یک خلکانی پشتیان بغیری خواه بستوا بر رگی غیری خواه دادرون و انزانی بناو دیموکراسی و علمانی و لیبرالی و امانا رزگار منده که بلام دعای در کود کوا هر سرا بیگ بو هر بری قبو او نبو تینواتی نشکندو زور یک من پیر رز بخسار بون بوی خلچینا زارش کب گرنو بو ام اسلام و ایمانا اگر به معنی عزت ما دست کوه اگر به معنی عزیز بین اگر به معنی سرکوتو بین اگر به معنی لبواری ساسی کرد بی ببشد کرد بی بدولت والله یعنی اما ببی اسلام کرد ببی اسلام یعنی هیچ چکا منجود یار درشت و ورد آشنا یکن اسلام و کرد کرد با اسلام عزیز و گوره و وکو باسم کرد منجود اسلام لمیجو اسلام دا 63 میر نشینی کردی من هبوا بلام لمیجو علمانی کن دا قرار و یک دو میر نشین من هبی اوانی بونه و بنام معلوب چو بونه و بوی امزارش کده به خو من دابشینه و بم اسلام و ایمانه خو من عزیز کن سا خواه بخاطری ناوی المعز عزت بجیره و بو من یا رب ایمان من بپارز یا رب العالمین یا رب خواه بخاطری ناوی المذل دجمنان و نیاران من زلیل که یا رب العالمین یا رب خدایا عزت من بو بجره و ام اسلام من بو سرخی خواه جاریش که شکو من بو بجره و یا رب العالمین ایم پیویسی من با عزت هیا عزتش هر للای تو یا رب العالمین خواه با عزت من که اللهم آمین آمین آمین والحمد لله رب العالمین
0: خوادوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام

0: برنامه ژانی هاولان لجیانی هر یکی چنده چیروک یک با فیربونو وانه یک با جیان اوان باشترین نوی مروفایتی بون ورن پیکوا فیری وفا آزایتی خوشویستی و فیداکاری بین قطابخانی ژانی هاولان نمونه با همو سردمکان آبینه با بینینی حقیقتو خدا ناسی برنامه ژانی هاولان آماده کردن و پیشکش کردنی مامستا ملا یاسین حسن برنامه ژانی هاولان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلام عليهم وعلى آل كلهم أجمعين لا حلقو درسي تازمان دا باسي يكيق لهاوضاني بيغنبري خلال صلى الله عليه وسلم سعدي كوري معاس سيد الأوس سعدي كوري معاس كوري نعماني كوري أمر قيس كوري زيدي كوري عبد الأشهل لا أنصاركاني مدينة كقوري قومكي أنصاري بتابتي أشهل يكان سعد بيقو تراوى أبا عمر منزلي بلو باي سعد كري معاز للاي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم وكو منزلي أبو بكر الصديقة لناو كوتش كاركان كواتا بيغنبري صلى الله عليه وسلم وكو تون أبو بكر هي لناو قريشة كنزيكترين كسو بايداترين كسي قريشة كان ولناو صحابي كان دا ولناو أهل مدينش سعدي كوري معاس همان بلو مقامي هي لاي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم سعدي كوري معاس تمنكي زوري دقال إسلام بسر نبرت تنها همو تمني سعدي كوري معاس شش صال جياوة لدوا إسلامتي تنها شش صال جياوة أبو لسردستي مصعبي كوري عمير وكو لدرسكي مصعبي دا باس ما كرت كمسلمان بو باوشي كر بإسلام دا بلام كسيكي لهاتو بتوانا كسيكي هتابلي خاون موقف يقلو موقفاني كسعدي كوري معاز رضا ورحمتي خواي لبي لجنجي بدرا كجنجي بردا كوتا صالي دوهمي كوتية وا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم کاتی خوی که بیعتی لانصارکان ورگرد لأهلی مدینه ورگرد لأوس و خضر ورگرد که پیغمبری خواه بپاریزن وکو چون مال و خیزانی خواه انده پاریزن لناو شاری مدینه دا بلان باسی دره و نکرابو بوی کاتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم چو ریل قافلی قرشکان بگری لبدر او بو قافلی کدستیان نکود بلان قريشكان بهزار نفر و بهمتوانا و هزو اتفاق و شر و اسباب الشر و هاتبون روبا رو پیغمبری خوابونه و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بجماری کی کم لچاوان که سیست و سیزده کزبون پیغمبری خواب مسلمانانی کو کرده و قصی بو کردن و ورده ورده اوانی که خوان قصبون دهات قصیان ده کردن پیغمبر هر دی فرمو عادی زیادر قسم ببکن حتى قيشت اوي كمصعدي كوري معاس حستايا سر بيو كقوري او سيكان بو فرموي اي پیغمبري خواه ده زانم مبسد ايمه اي پیغمبري خواه ايمه ايمان من پیت هناوه تصديق ما کردوی بروان من پیت هناوه شويرد كوتوی براس ما زانوی ووعدو بضين من پیداوی كدت پاريزين نقل شاري مدينة لهر جيگاه كيش بي ايش دلمه لخزمت داين اگر اتو خوب كي ببحر دا اوال خزمت دا امش خود كي ببحر دا لقلن دا على بركة الله فرمو بو بيشو إيما لقلد داين ولشارج مترسي إيما لقديم زمانه خاوني شربوين خاوني دسكرنوبوين لشار نترساوين بوی پیغمبری خواه با قصکانی معازو دل خوش بو زوزو دل خوش بو که سعد هات قصه مبستی انصارکان من بوی کوا لم شرده که شرکی نابران بر بو بو اوی لسری نکوید زانین تا کون داری آمده یا تیدای انصارکان خواه پرودیگار وی کرد امانا زور مردانه هات نپیش شوا واروها موقفة جيدي كي سعدي كوري معاز لو كاتي داك خريك الشرد سبيدكات رايك دو بلاي پیغمبر اي پیغمبري خواي با شوينك متريزك بوتو دروس كين كبرو ساباتك بوتو دروس كين كتو تيدا چاو ديري شركب كيو لبرزايك بيتو اگر خدان خواستا اما تيش كين اتو سواري ولاخبو حاليو بو مدينو خلقانك لويهن لأما زياتر اتو يار خوش دوي اتوب گولای اوان فدیای خود دکوی با امتی دابچین بلان دینکتی دانس شد امج موقفه چی گوربو او بو هر یکسر عریشه کن بو پیغمبری خواه دروس کرد و خوشی لدرگای عریشه کن راوستابو بچکو اصلحو بوی هر ترسیگ بیت سر پیغمبری خواه خوی بدات بریو خوی توش بید بلان پیغمبری خواه توشی هیچ تیگ نبید بله سعدی کری معاز او موقف جوانانی هبون و هروها لا شر خندقش موقفه شنوان كبراسي لبيرنا كدت موقفه كي أوابو كاتك خندقيان بدوري مدينة ليدا بلام للايك وتيريك برسعد كوتو برينداربو وكاتك برينداربو دعايش كردو خواهي قول دعاكش قبول كرد فرمي اللهم إن كنت أبقيت من الحرب قريش فأبقيني لها اي پروردگار خوايا اگه شر قريش ماوا او من به يلاوه حتى الشر اوان بكم من مرينا بو اوي چونك هندم رغلوانا پیغمبري خوان ازيد داوا شر يان لقل پیغمبري خوا کرد هاتون سري ازيد يان داوا لما لو حالو ولات خوان در يان کردوا لير جوازي لنا هاتون سر مدينش خواه دعا کم قبول که نمرم تاوکو شریان دکم زیاتر او بو نمر بو برینه مایا و ها تاوکو شر خیبرش کرا لشر خیبر کاتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به معجزه چی گورا دعای اوی که خندق کن به دوره شاری مدینه لیداو 25 روش شاری مدینه گمارو درابو للایان قرش و که زیاتر ل 30,000 خلکان هنابو هتشي عربي دشتكي قريشو دورو بريو حلفة كانو حاوبي ما كان لهم دا هنابيان ولهمان كاتا اللي جيري شوا اللي قلجو لك كان دا ريكو تبون اگر شردسي بيكد اواج لناو وهل دنيو بيمانكي بيغنبري خوا بشكينو وقت خوي بيغنبري كتو مدينيو بيمانكي اللي قل يهودا كانش بستو حلفكي بز لقليان كوا نبنا دجي اوانج لولاتي خوان دبجن ديني خوان بو خوان اما ديني خوان بو خوان بلام زرتان بو من نبي بلام اوان هستان لقل قريشة كان ريك كوتبون لجيروا اگر بيتو ايو هاتن ايماج لپشتوا خنزري خيانتيان ليد دينو بيغمبرو مسلمانان دشكينو ايبادهان دكي بوي لهمان كاتا هوزي كبون كبناوي غطفان هوزي غطفانش لگال قریش کان ده هاو پیوند کان دروس کدو که اوان شل پیغمبری خوای بدن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ویستی لو کاتی دا کباری زور قرصا دوران مدینه جیراوا لولا راجل کبتما لولا رغطفان بتما قریش هم اصلحوت چی خو هنا و هم حلف کان خو لگال خو هنا و نراو شینار بولای غطفان کان کتن اگر بکری او صار شرمان لگال مکن لو شریب اجداری مکن یگل سرسی دهاتی مدینه تان ددینه بلام وقتی که سعدی کری معاز بم خبری زانی که ای پیغمبری خوا اما وحی خوای پروردگار بود کراوه که امی بکی یعن امی که کرده لبر ایمه دی که تاوکو باری شانی ایمه قرز نبیتو بتوانین لگل یانده حل کین فرمی والای لبر ایوه دی کم دنا وحی نیه دی فرمی واللهی دین که خورمه اکیان نادم امن لپیش اسلامتیج دا پیش اسلامتیج بی ایمه لسر دین اسلامیج نبوین که وقتی بد پرستو دور لخوابوین عزمت من زول لوزیاتر بو حتی لبو غطفان ملکس کینو بین زهاتیم دینی والله دین که خورمه اکن نادینی ایسا ایم مسلمانین با عزترین با قوترین اما خدا من لپشتا بو یکتی ای پیغمبری خواه امن لگل او ریدانی بو ای پیغمبر ناردی بشوینی اندر که او كمان هلوشان دوا اللي قلتان بيقن عينو تشده كان بكن بخوتان امج موقفة كي دي كبو براستيكا سعدي كوري معاز لم كاتي دا بي هستا و بيغنبري نجاد داو شارقة كي خوي قرت بركة عزة إسلام إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين بلي سعد ما يوبو برينيو حتى الشري خيبرش كرا شري خيبر چون كرا دوائيوي كوا قماروي سر مدينة توابو قريشة كان رويشتنوا خواي قورة تفرو توناي كدنو بحل داوان رويشتنوا والاتيان بزيهش ناتواني هنگاوي بخنا ناو شاري مدينة لكاتيكا خلق مدينة مسلمان لمدينة دا روح قيش بوا قريان كذبة ماي خوينبو دوري مدينة جيراوا بلان خواي پرو ديگار پیغمبرو مسلمانان و اسلام اکی خوی رزگار که لدستی او کافرانا بلام کاتی که چون و جیشه کرن ما رویشو خریبو مسلمانان چکو اصلاح دانین او بخوای پرودیگار جبرائیلی نارت فرمو ای پیغمبری خوا او خود کردو توا چکو اصلاح داناوا ایم ایسا خو من نکردو توا واتا ملائکتانی خوای پرودیگار دایم فرمانی خوای پرودیگار ده هات یارمتی پیغمبری انده فرمو ایم خو من نکردو توا خوای پرودیگار پیده فرمی هر استاد چه سر خیبر هر استاد چه سر بنی قریزه تفرتونه اندکی او بو خویان پیچای و جاره کی دیکا یک سر هر او دقه رویشتن حتا سر بنی قریزه کانن بچوک ده هینا لقوا کان همیان در هینان پیاو کان و جنکان و منضال و مال و سامان همیان بدیل هینا رایان گرتن را گرتنیک که همیان کوکر بونوا دیلن لبردسی پیغمبری خواده لو کاتی دا داوی حکم یا کرد چون حکم یک من بالا بین دابی حکم یک بی بریال یک درکا پیام فرمون راضی دبن که سعدی کوری معاز حکم بیلنی وان من دا گویتیان زور من پی خوشتا سعید برادر و خوشویستی ایمه یو دوستیاتی قدیم من هی نیند زنی که سعد مسلمانه که اوه توخم تو اوه او بو سعدیان ببرینداری هینا و کاتی که هیناشیان بسواری ولاخی گویدریجه کن هینا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرموی قومو لی سیدی کم حسن لبا گورکتان همو مسلمانان ببیر سعدی و چونو با پیغمبری شوا ریزه کی زوان لنا فرموی ایمشتا کی آمان هی لگل آمان من گرتونو ایسا تو حکم بلنیوان من دا چیان لیب کم پیغمبر فرموی با سعدی گود بانجی کدن با قریزه کان تی ایوار رازی دبن با حکم آیتی من دوائی که بریاری کم دا هر بریاری کم دا ایوار سر پیچی ناکن تی دا و تان ایمار رازین با حکم آیتی تو و پیغمبرش راضي بو مسلمانش بيه راضي بون او بو برياري دا كوا لبرقوي قريجي كان خيانتيان لعهد بالينا كانيان كدوا طولو جرمي خيانتيش كشتنو لناو بردنا او بو سعد ام برياري دا پیغمبري خواكاتيك ام برياري خو پيدا پيني قتوا اقاي لهي جنية يكسب يان فرمي برياري كدا حكمي كد كد كخواو پیغمبري خواش هل اما حكميان هبو بله سعد هندی پیانشو باو برینی که دمی که برین دارو خویلی دشواره، او جارکی برین کهی ل نوی بیوا و خویی بربو باو برینی و شهید بو کوتاریزی شهیدانو. بله سعد او پیاو بو که فرمودی ل بارو هنا که یک لوانا کاتی که پیام صفرمی کاتی که سعدي كري معاز شهيد بو حمو دنيا هات الارزا وعرش خواي پروردگار اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاز يعني عرش خواي كوته هزو الجولة لبمر دني سعدي كري معاز كواتا سعدي كري معاز اندو پلو پاي لاي خواي قور مهم بوا او اندو خوشويسي خواي پروردگار بوا كعرش خواي پروردگار بوي بيت الارزا دايك الأنصار كان شعرك بو هالضاء ودفرمي ومهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمر فمي عرش خواي برودي قال بو مرني هيتش كس يقن هاتو تلرزة إلا بيستمان كبو سعد كري معاز وات أبو عمر هاتو تلرزة وهروها روايات كلا ولا حديثي كده كسعد كري أبي وقاص دفرمي لقد نزل من الملائكة في جنات سعد بن معاذ 70,000 ما وطأوا الأرض من قبله ده فرمي أو روجيك سعد كري معاذ وفاتي فرمو زيات لحفتا هزار ملائكة هات نسر زوي كبيش هندي قد زاركي ديك أم جماعاتنا هاتو نسر زوي واتالب مرني سعد كري معاذ هاتو و هر وها پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی لو کاتی کوا قلیان و سر سعدی دا و لقبریان هاویش تو دفن یان ذکرت ده شهر دوا پیغمبر لسر سری را وصابو و دی فرمو شادی لبوده داد یقول لو نجا احد من ضغط القبر لنجا منها سعد بن معاص اگه هیس کسی رزگاری بو با الا شهر و زختی لگور شاری قبر او سعدی کر معاص هنده لای خوی خوشویستا نده بو او توجه بلان اویش هر توشی ده بید بلان اوی بزانین زخت و فشاری قبر بو ایمانداران وکو باوشی دای که کمندالا که لیونده بی کاتی که دیگاتوی بخوی و ده گوشه هیچ ازیتی ناداتو بلکو زور خوشحال ده بید بلان بو جسته کافران و فاسقان و بیدینان و مجرمان خوی پناه مندی او کاتی وای لیدید که لفرمدکانی ده که ده هاتو ده فرمه پراسوی اولای دستن اولای پراسوی اولای دستن اولای پراسوی کنی تک ده پر و هر وها عبدالله کوری او بکر ده فرمه سعدی کوری معاز وفاتی فرمو بو برینه که تیک او تو لشاری خندق به شهیدی مرد و پی من گیشتو و لو کاتی ده جبرئیلیش ده بزی و لگل جنازکی ده که عمامه که بستو و وکو انسان یکی یعنی هاتو برچاو لآوریشم وقلت يا نبي الله من هذا الذي فتح له أبواب السماء وكي كا همو درقا كاني آسماني بو كراوتوا وكي كا عرشي خواي پروردي قال بوي هاتو تا هزو لرزا جالو كاتي دا جبرائيل يتلاي پیغمبري خواه ام بسيارين دا كا پیغمبري خواه دا فرمي فخرج رسول صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فوجد سعدا قد قبض پیغمبري خواهش حت در لما لكيو زلکانی بدوی خود آرود کشان لپل پلیانو لبروی که سعد روحی کشرابو و وفاتی کدبو بله شیخ مسلمانان سعد و خوشویتی پیغمبری خوا کوتا او رگایی کوا مسلمانای پیدا درون کشهیدیا من المؤمن رجال صدق ما عهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا جا پیغمبر صلی الله علیه و آله کاتی که دست شهید کان راده وستا ام آیت پیروزی دخوین دوا بسریان دادی فرمو لیمان داران پیوانی کن لگل خواد راسیان کدو یعنی خویان بخشی و پیوانی کج ماون لدوای اوانا که به هماشی و چاورده کن بسن ام کاروانه و یا ربی خوایا لیمشو لهمو لیاک مسلمان خوش بی خوایا یا ربی خوایا عقیبتی همو لیاک من خیر کی خوایا لگونه کن من خوش بی خواهی شهیدیش به نصیب ایمه بکی بخادی گورونا و جوانکانی خود تا حلقه چی دیکه و بابت چی دیکه بخزمدی که لصحابه کنی دیکه دگینه و مخواتن دست پیرم خواهی پرو دیگر پیشت و پنای هم ملایک من و صلی اللہ علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.

رادیوی محراب برنامه‌ای کانیاوی فرموده لا آمدو پیشکش کرنی برئیس مامۆستا عەبدولجەبار پیشکش دکرد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسران برز خوشوي صلاة ورحمة إخواتان لبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحال بوين لألقيكي نوي برنامكتان كان ياوي فرمودا بخزمات ياوي برزو خوشويز قشتي نوا. عزيزانم لم ألقيش دا بأميدي خواتشين خزمتي اجي جيكا لفرمايش تزيري نكاني بيغنبري عزيز صلى الله عليه وسلم كدا فرميت عن أبي بكرة أن رجلا قال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. قال فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. حديث حسن صحيح، أخرجه الترمذي. لم حديث مبارك دا بيغنبري عزيز صلى الله عليه وسلم بما نفرمي بيايك برسياري كردولي اي بيغنبري خوا چي كسيك باشترين كسا؟ بيغنبري عزيز صلى الله عليه وسلم فرميت من طال عمره او كسيك كوا تمني دريج بيت وحسن عمله بلام کرده و کانیشی باش بی و تدریج بونه وی تمن لگل انجام دانی کرده وی چاکده او نشانه خیری و انسانه. پاشان پرسیاری لیکد ای خرابترین کس شرطرین کس چیه؟ فرمید من طال عمره و ساء عمله، او کسی که و تمنی دریجه بلام کرده و کانی خراب و نشیا و ندرسته. قوات اللي روى پیغمبري عزيز صلى الله عليه وسلم بومان دياري دكات باشترين كسانك او كسانن كتمنيان دريجو اميد و هوايان هي بوي تمني كي دريج بو اوي كردوي چاكي تيايا انجام بدن وفعلا او تمن دريجا اوانش كردوي چاكي تياكن واتتنها اميد و هوايك النبي بدم بكردوش بسلمينن. كاوتم أميد هوايي كبيوست لإنسانا هبيت رجاو أميد بتمن دريجي يان پاري زور يان خوش گزراني بو خوي و بو خلقي كارهي ريگه پيدرا و اسپاس كراوشا بمرجيك لخيرا بكاري بيني بمرجيك بآگا نبيت لديني خوا بمرجيك غافل نبي لقيامت حقي خوا بجيوه نخات ما فكاني خلقي جير بي نخات بهمان شيو أميدو هوابون خوزقو آوات خواستن بوي ديني خوا سر بكويت لسر زبيدا جيجير ببيت خير بيركيب كومالغاكا پخش بيتوا بغات او اهداف اميدو هيوا باشاني كوا خلطي اميدي بيتي اماني اتيك لو خالاني كوا واكا لإنسان هاني دابوي كردوي چاكا بكات جاگا انسان كردوي چاكي كربالام دلو دروني كي گشبينانو اميدي هبو روحي كي گرمغرو جدي هبو دامزراوی هبو آلی رو ایتر پرورد کردنی امجور لأمیدوهی و خوزگا لدلده پرورد کردنی بیت مشروع یتی کی جوانی پیدرید ریگ پیدراو چون که ام امیدوهی ویا دبیت پالنر هلنر یم انسان بوی کار انجام بده، هول بده، خباد بکا، برهم بهینت، او امیدو هیوانی که هیتی بهینت دی. قواتا لیره و ام امید باشه، لگلی دا کرده و کردن با جه بجه کردن یه ببیت مشروعی حیات من، براستی جیانش تسکو ترسکو تنگلانه، اگر او امیدو هیوایی لغلا نوید. پیغمبری عزیز صلی الله علیه و سلم در حدیثی که مبارکی تری داده فرمید دیار ابو عبیده بکلو پلو مالو سروتی که ولبحرین و گراوتوا انصار یکان و تمدینی یکان حوالی انزانی و بگران و یوهات نوی بشه کی زوریان لنویجی بیانی دا آماده بون لغل پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم کاتی نویجه که طوابو برو روی کاروانه که روشتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم خنده کی بو کردن کاتی بو شواز بینینی فرموی اظنکم سمعتم بقدومی ابی عبیده و تصور کم کوا هات نو قافل که ابو عبیده تن بیستوا و شتی کی شیپیه آن شتیان بله ای پیغمبری خوا پیغمبری عزیز صلی الله علیه و سلم فرمودی دی دل خوش بن امید و هیواتن هبی باشتنی کوا دلتان خوش کرد سویند بخوا من لهجاری و نترسم که هجار بکون اترسم دنیا بال بکیشه بسر تانا هر وکو چون فراوان بوزور بو للای ملتانی پیش خوتان بو یهوی منافسه و پیش برتی و شانشانه نه ایوش به همان شیوه او کار بکن اوان سر یان لی شیوه غافل بون بی آگا بون توشی اوش بیت و حال ده بلام حدیثه که زور باوردیه فرمی ابشیرو و امیلو خیرا مجده بدن و امید و هیوای خیر تن حبید پیغمبر صلی الله علیه و سلم مجده ان اداتی گشبیدن مامالیان لغلا دکات و بانک خوازیشیان دکات و باندیان دکات کوا اوانیش مجده بخش بن امید و هیوان هبی با دستینان یوشتانی که دلیان خوش اکاد امیدی خیریان هبید چون که امید و هیوان بون با انجامی کاری خیر و اوشتی که و دلی انسان خوش اکاد سنتی که نبویه بلان بمرجیک غافل و بی آگا من نکاد و به دنیا و سر قال من نکاد نبیت هو کاری حسودی و منافسی نادرست لنیوان مانا که اما و خاله اساسی ابی زور جوان اگا من لی بیت کواتا او امید و هیوا و حزو خوزگیی که انسان توشی غفلتو بی آگایی یکا لخوا و لدینی خوا انسان توشی بی آگایی یکا لپاش روز و قیامت ابیته هو کاری خواردنی ما فی خلقو پیشیل کردنی او رگ پینه دراوا او زمکراوا هر وکو خوای گوره لقرآن پیروز دا در باری هندی غلبی باورکان دا فرمید لسورة حجر دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ذرهم یأکلوا و یتمت ويلههم الأمل فسوف يعلمون أم أميده وأمليك ليردا هيا شكاندني سنور كان شكاندني شرع حلال كان هو كاريك بو غفلت بآقائي بوچ برچاو رشبون بو نبینینی حقیقت بو خواردنی ما فی خلق بو چون ناو بدس هینانی حزو آوات دنیا یکان بیگوی دان شرعی بون و حلال بونی لیرش و خواپنا من بابرو لادان من باد کوات لیرو ها امام علی فرموده کی زور جوانی هی فرمید ترسناک ترین شتیک کلی اترسم توشتان بید شوین کوتی هوا و آرز و کانتانا اما یک و امید و هیوای درو دریجی بی سنورا شوین کوتنی هوا و آرزو وال انسان کات روبروی حق بیت و جوی بو نگری ملکچی نبید امید و هیوایی که دور و دریجی بی سنور قیامت تن لبیر دبات توا هم و حز و آوات کانتان هر بلای دنیا دا دبات کاتم امید و هیوایا ام حز و خوزگ و آواتا نبی پتکی بوشل کید ایتر چون اروا بروا نخیر بی سنوری بودا بندریت اواتا أناس رضا ورحمتي خواهي لابد أفرميت تشوارشت نيشاني بدبختي و تشار الرشي و شقاء يكميان وشكبوني تشاوكان واتنبوني فرميسك تعيدا لترسي خوا لهلو كمكور يكاني خومان لباشا روجمان وقسوة القلب ودل الرقبون أود وميان بو سيميان أفرمي وطول الأمل أو أميده وحزو خوزقا درو دريجانا كيتر هيت سوروني كي نبي والحرص على الدنيا سوربون لسر بدس هناني دنيا يتر يعني بهرشي ويكبيت كوات الليرة وأبيت دان بنين براستيكا امید و هیوا اگر پتت بوشل کر حزو خوزگکان و پیوست بون به دنیا و بوشتانی کوا دیبینین و هستی پیدکین بی سنور دار کردنی حلال و حرام و شرعی بون و ناشرعی بون اول لدینا رت کراوت و رفص کراوت زم کراوت چون که امد لکان رقد کات ام جور امید و هیوا و حزانه که سنوری نبو ازانن چه بدبختیه با انسان درست کات یکم تمالی با انسان برهم دهینه لکاتی انجام دانی طاعت و جورال یکانده پاش خستنو تسویف بو انسان برهم اهینه لکاتی توبه کردنه کاتی حاله یکم ترخم یکمان قصو هر دعای خوابو من حزو رغبتکان من چر اکاته و تنها لدنیا دا اوی پیوندی با قیامت و پاش روجو آخیرت و هبه لبیر من باتوا امش ایتر واکا ام دلمان رق ابیت چون که ناسکی و نرمی و پاکی ام دلانا بچی و درسته بی بیاد کردن وی مردن گور پاداشتو سزا نارحت یکانی قیامت دیم بشین تیه نایلت لیره و تی دگین ام امیدو هیوا و حزو خوزگانه نهینی که زور جوان و سرنزراکیشی تیایا چون که اگر امید و هیوا و حز و طموحی انسان نبید هیچ کس حزی لجیان نبید چون که دلخوج نبی با ویکاتی دسکی با انجام دانی کارگ لکارکانی دنیا طبیعی من هبه ای اوی کارگ پی ندراوا اوی بخراب باز کراوا اوی لشرع زم کراوا بی سنوری پت بوشل کردن خو آماده نکردن بو کارو بارکانی قیامت هر کسی توانی خوی آماده که بو قیامت ما فکانی خوا جیب جیب که که بسریویتی ما فی خلکی پیشیل نکات او که تا امید و هیوا و حز و خوزگکانی سنور دارو لشرعی شا هیچ زم و نارحتی اکی بوینیه بلکو لوش زیادتر دوامن لیکرا و پرورده او جور حزو خلیایانه بکین چون که انسان پیویستی بو جور امید و هیوایانه هیا با اوی طاقه و توانا و لیهات نکانی خوی بخات اگر با بدس هینانی آمانجا مشروع و رگ پیدرا و کانی لم روش دا امتی اسلامی لهم وکات زیاتر پیویستی به پرورده کردن ام جور عملی لنا خیلا وکانی دا بو اوی پروژکانیان بیندی جيبه جيبه كان وبيت عالمي واقع ولا خيال درجت كواتا اگر اميدو هوايك بيسنور بو قيامتي لبير بردين و تنها لخمي دنيا يبوين دلكان رقكا خرابي اكاد لسنور دريدكات بلام يادي مردن او خال اساسي كهمو امان ريككاتوا زنايك بناوي الربيعي كري ابي راشد فرميت اگر يادي مردن بو ماوي ساعاتك لدلم دور بكويتوا دلم ليتيك دا دلم خرابك دلم رقدك ناتوانم او ما فيك بسر مويا لبرامبر او دل دا جيب جيك ليرو هم ناوي كي تيرك جرينجا لقل ام موضوعي اميدو هيوادا زور قصة كردن يكلا چاكا دا نبيت يا قصي راستو لجي خويا نبي يان قساني كوا سودو قازان جي نبيت جاي تري انسانك خوي او قسي بكات يان جوي بقري لكسي او قسان بكات چونك ام زوري قسا كردنا يا جوي قرتن لو جور قسانا كا قساكا خيري تيانا بي و باسي خيري تيانا بي باسي شتيتي حقيقت و راستي تيانا بي باسی شتێکی سودگێنەری تیانە بێت ئەوە بێگومان بن بێ ئاگایی بۆ دڵ بەرهەمەهێنێت تەپوتۆز دەدات بەسەر ئەم دڵەدا و حەقیقەت نابینێت وردە وردە بەرەو ڕەقبوونی دڵەکەی ئەبات قسەیەکی جوانی حەزرەتی عیسی هەیە عەلەیهی سەلامە فەرمێت لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم وتقس زور مكان لغير ذكر إخوة چونك قس زور كردن يك ذكر إخوة تيانا بيت دلقان تان رق دكات كواتي يكيك لهو كاركاني رقبوني دل بريتي لزور قس كردنيك كنا ذكري تيايا نا حقيقته وراستي تيايا نا خيري تيايا نا سودي تيايا نا باسا كباستي حقا نا انجام دريم قسانا ما بستيان لكردني قسكان بدا سيناني رزامن دي خوايا باشان ورتر بلين بشري حافي كاوزانا شارزايا بنا خوش يكاني دل بشري كوري حارث که هیچ حدیثی نجراوت و صحیح نبیتو زنای کی ربانی پیشنگا ورد افرمید فرمید دو صفت هیا که دلی انسانکان رقدکات اویش چین یکمیان کثرت الکلام زور قصه کردن دومیشیان کثرت الاکل زور خوری كما خالك الجيل السروستانا ابن قيم يجبر أحمد بي أفرميت هو كاركاني رقبوني دلي إنسان چوارشتا أگر هاتو أم چوارشتا زيادة لبيبيز بكارمان هنا هو كارن بو رقبوني دلمان يكم خواردن دو خو سي قسا چوار تيكالي طبعا نم چوارا همو کسیك پیویست پیتی بس لسنور یک دا لم پیداویستی زیاتر تی پاری ایتر بیتا سنور بزندن و هوکاری رقبونی دل خواه بخاطری گوری خود عظمتی خود ذل جلالی خود لحقیقتی خومن نخمن امید و هیوامن قصو گفتوگو من با آگا من بینی توا باوی لچوار چیوی شرعکی تو در نشیتو و ببیت هوکاری زندو بونوی دلو درون منو دور من بخاطه و لرقبونی دل و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: آماده محراب دنگ یک با گیندنی پیامی دوائین پیغمبره.

اهدنا الصراط المستقيم.

0: بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری
1: الله اکبر الله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: خادم محراب دنگ یک بوگاندنی پیامی دوائن پیغمبر
1: برنامه سایه لبرنامه سایه دا لخزمت پیبنورین یکانی قرآنی پیروز داده جین لجر سیبری واتان مرگانی آیتکان دا روحمان آسوده دکین برنامه سایه بو رابی آیتکانی قرآنی پیروز لآمدو پیشکش کردنی

بناوی پروردگاری مهربان بز و سلامان بو سر جمجو بستانی عزیز خوشوستان لما القیدا چین خزمت لا پرحوتی قرآن سورتی البقره کافرمیت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

واتخوای گوره سبحان و تعالی فرمانی دا که ایتر هموان ابی دا بزن سرزوی بطا بطی باوکا آدم و دایک حوا ابید بهش بجویلن جاوکاتا فرمویتی اگر هدایت و برنامه بوناردن هرکات برنامه و هدایت بوناردن اوی و سرپشکن سرپشکن اوی شون هدایت و برنامه و اینه اکوه کمن بوی روانه اکم شون او پیغمبر اکوهت کوا روانه کرای منه ایتر اول کسانه لعین دادا نترسو خوف یخیانه گریو و نا غم و پجاریان توش ابید راستیا بونی ترسو خوف لسر زویده و بونی خم و خفت دیارده که روشان جاری و های توش مانه بی اگر روش اگ دل خوش بین روش اگه تر پستید هفته اگ دل خوش بین مان اگ غم و پجار رومانتی اکاد بردوام زوی جیگه اصراحت نیا جیگه حسانه و نیا شون اگ جیگه حسانه و که هیچ جور ترسو بیم و خوف اکن نبی شون اگ جیگه حسانه و که هیچ غم و پجار و دلتنگی و ناراحتی اک یخد نگرید اما جلسه زوی هم حاله کاته ایم ابو اوی او حالت من دست که بیتو دست بریب کین و بیری روا شون برنامه توحید و اخوار نصیب کبین شون ام قرآن بکبین شون ام پیامه پیروزه کبین چونکه اگر وانکین خواه گوره رشاکه لکافر بیدین کن و فرمید

واتا اواني ككافر بيدين وبروان باعتكان يمنية واتا اواني ككافر بيدين وبروان ببرنامكان يمنية باعتكان يمنية خواهي قول سبحانه وتعالى دو جور آياتي بو اما روانا كردو آياتك كام قرآن بيروزية آياتكان هموي رنموني من اكن بوچاكو دينداري وخواناسي و ياخد بچا مرون اكن وو گناهو هلو خراب اكن من وباز اكن تا تخذي نكوين هلو ها آياتي شتر كلم كونه هيا لم سر زبيا هيا لخو مانا هيا لهرچي مخلوقه چي ام سر زبيا ورد بيتوا نشاني عظمتي خواهي گورا لچولكيكو بگرا حتى حنگيك حتا قلق قازق مانگای گای خوشتریک اتد جاب جیرو بیر کرو لحیواناتی سرزوی لحشراتی سرزوی لبالندکانی سرزوی لمخلوقات عجیب و غریب اویان بینین اوینان بینین که علم اثباتی کردو هنو ناشین بینین هموی امانا لدورو برمانا لسرزوی دا لذاتی خو مانا لچونیتی جیان مانا چونیتی بونو پیدا بون مانا چونیتی کار کردنی دزگاه کان من خواردن من هناسه من حچیشتیگ ده دورو برمانه هیا لآسمان کانو لزویده هموی بلگو نشانن لوی که لسر وی که ذاتی که زور زانه زور بتوانه زور دانه درستی کردون رامیه ناون هموشی با خزمتی ایما لبروه خواهی گوره سبحانه وتعالی او پری عدالت بر پاکا کاتی اوانی که بروان بم برنامان نیه دجایتی اکن بدروی ازانن براسی نزانن مستحقی و ندوزخا بو همیشو حتا حتا ایمین نو چون که لسرطا و خواهی گوره درسی کردون لرزق و روزی و ناز و نعمت کانی او بهرمندن کچی شون برنامون کو شون بتو شون گاو مانگاو شیطان اکونو خواهی گوره نپرستن مستحق او سزای خواهی گورش ظلم لکس نکند دوای و آیتانا یتسر اوی که دیاره لنوکان آدم بنی اسرائیل پیدا به اسرائیل سرطا حضرت یعقوبه بمعنی بعضی گلین بمعنی هر عبداللهیت لزمان عبریه نوکانی اسرائیل امانن کسا ادعای واکن کجو لکلون شون کبتی اون جا خواهی گوره سبحانه وتعالى بشيك لقرآن بشيك زوريج لقرآن حتى پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمویتی خریق بولیم سیشی قرآن باسی نوی اسرائیل و حضرت موسی بوچی لبر دو خوی سرشی برزن هوی چن اوه اکا امت اسلام درز ورگری وکو اوان دجایتی پیغمبران نکاو فیلو طلقه نکاو مؤامره نکاو و پروتوکولات سقط ننو سیتاو بشریت گمرانه کاو هر خوی به شعب الله المختار بزانه اوه نابه لامت اسلامه دوباره بتوا دو همیش وریه بین لپیلان و نخشیان اما نه پیلان و نخشی زور سامنه چند چشا توانیان لسر زوی فلسطین و دولتی چیز الهیزی و کو بریتانیا و بلکو دواتر امریکا و ولاتانی تریش بکن لپشتیوانی خویان و نخشیان چشا حتی بعضی لام رجونسان الان او نخشی هندی چند بابایی هتلر مشهور هتلر زور قریتی خسن زوری لکشتن سجنانی او آخون با او بکه ناچار بین کوش کن با فلسطین لا روسیا هر دیز محاربه کنن با اوی کوش کن با فلسطین حکومات عربی و اسلامی امری اندر کرد که به جوله که ملاتانه به جه بیالن ناچار این کردن حتی لنسلیمانی خومن جوله که وابایی ود امرو مالکان من لیه بکرن ایم پارکی ادین به فیشکو ایوی پیدا کجی ملتی کن آوا جی خوان کرده و لسه زمینی فلسطینه ولا ازال با خوی هو کارکان را گندنو بچاشی ابینین ظلم مستمیان سه زمینی چند اجیر کرده و که ما فی اوانی پیوانیه چوک اگر ما فی اوانی پیو بایوان بایشون محمد کبتای صلی الله علیه وسلم که لطورات و لانجیله بایا جاره برویم حضرت عیسی ببایا کوان زورشتی ناشیرین برامر حضرت عیسی علیه نوی رو باوران زور چوتا برامری انجا برامر پیغمبری خوشمان آهم و پیلانه گرا و جرن لبروا بوایا شون پیغمبری خومم کبتنه
چونکە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هەر چێ دۆستە حەزێتی ئیبراهیم کە وارشانازی پێوەکرد لەبەرەوە ئەوانە ئەگەر بە موسڵمانێتی لەوێ بن لە دنیایشا سەربەرزن لە قیامەتیشا البته احتمالی زۆریش ئەگەر خوای ئەوێ دە سەڵات بژێڕێتەوە بۆ موسڵمانان خۆ قەتڵ عامیان ناکرد بالەس زەمینی خۆیان هەڵوشێنی خۆیان تازە جێگیر بوون لە جێگیر بن بەڵام ئیتر مؤامەرە و پیلانیان عالمی ئیسلامی بە تایبەتی دیارە سنوورێکی بۆداهێنرێت چونکە ئەوان بە تایبەتی لە خوا نەترسن وازانن ماڵی غەیری خۆیان حەڵاڵە بۆیان تەعدا حەڵاڵە خەڵک کوژن گوناهبار نابن شتی سەقەتیان زۆرە جا لێرە قورئان ئەمەم ئایەتە پیرۆزە ئایەتی چلی سوورەتی بەقەرە ناز و نیعمەتی خۆیان بیرە خاتەوە و ئەفەرمێت

0: باش ایوا فرمان به چاک ادنو خودتان لبیره چه خویوا کتی بیت ورد خوندو کی وای کی راستش دیوا انسان خوی فرمان به چاک بکاو چی خوی نیکا یا پیچوان خیب کا یا خوی فراموش بکا خویوا تورات خوندو تورات کی شتی خرابو نباشی تیا یا تورات کی پیتان علی ایوا خودتان فرمان به چاک بکنو ملام خودتان میکن ایوا عقلو بیروشتان نخنه کار ويا بيانا فرميت
1: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين
0: واتا ايوا بجب بسن بخوك ديو صبر آرام قرتن هروها نوجي الرخو بيك ام دوشت صبر ونوج دوشتي قورن مغلس او كساني كوا خاشعا ترسي خواي قوريان ندلايا دواتنا فرميت

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانست و هنر چند دستورم دی نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

0: رادیوی محراب رادیو محراب سکوی بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیو محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانی بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادته فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانوا آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاک و باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن گرا دیری تا بر مجده فبشر عباد بکن.

0: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره ومخافته، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. برایان و خوشکانی بارزم، سلاوی خوای گورتان لیبه. ناو نشانی و تاری امرو من قصه خلق، قصه خلقی کاریگری لسر جیانی من چیه، لچه کاتی که من گرنگی بدم با قصه خلق و لچه کاتی که گرنگی پیندم. پیوری من وکو مسلمان با قصه خلق چیه؟ این اسلام چون باسی قصه کردوه؟ کام قصه با کلگ یدوری گرم؟ کام با کلگ نای زیاده بخم اولاوه؟ ایم خواه دروسی کردوین نبی بطنیا بجین. هر کسی که من بینی بطنیا جیا یا ببچت اشکو تیکوه کسی باوی وج نماوه. اگر چو اشکوتی که شوا با خلقوازی لینه علی چیه که ایلم اشکوتا؟ ابیت دنگو باسی عالم یکی علی شیطه، یکی علی تواونیه، یکی علی جنگی خراب بوا، یکی علی لوی جواز نهانن. ایم خوا وها خلقی کردوین لناو یکتریا بجین، حل خیزانکی خومانوا تابگات گرک تابگات لادی و شارکیش. ام پیک و جیانا ایتر خلکیشتد ابینه، سیاره دبینه، خانو دبینه، دوکان دبینه، کرینو فروشتن دبینه، منالت دبینه، لسر امان قصه که ای امت چی بکین باشا. اگر انسان پیوری پی بی پیوری شرعی پی بی هاو سنگی لدز نادا حتی بیانی قصه بکره. اگر پیوری نبو قصه زور با آسانی کاریگری هیلسه دی. اگر نو آلین جاری کن موسی پیغمبر سلامی خواهی لسر بی عرضی پروردگاری کرد، دوائی کم هیه لا تو که پروردگاری و ده صلات ده هیه وام لی بکی کس باسی من نکه، کس لپشت ملا باسی من نکه. فرموی بو موسا من لزمانی خلکی سلامت بوم تا تو سلامت بی، من دروسم کردوا، رزقی پیدم، جیانی بدسی منه، ام همو بونورم بدسا یشتا قصاکا. بمن یعنو تو فقیرید، ان الله فقیر و نحن اغنیاء، خوا کم دسو فقیره جولک کانه یانود یم دولمنین یانوچی ید الله مغلوله خوا دس نوقا و نابخشی خوا کریه فرشتکان کچی خوان امانین بمنوت وا تو تو سلامت وی لمانا ام پیغمبری کا سلامی خوای لسر بی شیرین ترین کسلا للای پروردگار با قصه این برانبر نکردوا. بون منا چوتا بازار بوشت کرین مثلا لسورتی فرقان باسی مکراوا نزدیکی ده آیت هر رخنه یا لگردوا. مالی هذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق چون به پیغمبر نان بخوا، چون به بازار بگره، چون به کرین و فروشتن بکا. باش اگر نی کرده نی خوارده بازار و کرین و فروشتنیشی نبوهای هر قصه نه کرد. باور بکن اگر پیغمبر لشکل ملائکه دا بزیه نانی نخوارده که طبیعت یانوهای جن و جن خوازی نبوهای هر امری بکرده بسر خلقه او کاتگلیان زیادتر بو قلي باشتري أنا كرت.
1: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة.
0: أنتي أم قرآن بوشي بيك ودان عبزي بوشي ببسوسي سال دابزي دي توخو شي توخو كافري باورد بينيا قناعتت بينيا تولي قصي محمدا هرم قصي خود خاتو درو علي قصي محمدا لولا وليشي بوب بيك ودان عبزي قبلة لقدس و قراب مكة دعي شانزمك وتيانشي سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها خوافرميه اوانيك وتيان بوشي قبلكتان وريرا لشوينكي خويا وبوشوينكي تر وتشبيه أنا كاتشي بشي بس سفيه سفيه لا يما بيك يبلي سفيه شرك ولا غلاكا خافر مي وي تداخلي اشتيقك او بيوندي بوانيا او صفته بري وبالايا جابر ادري هبو نيجي ناكر اي قبل بو غورا ولا بيت المقدس او بو اتو نيجي ناكر تو قشي مروكين بالام بو يمروكين شنيروي تو نيجناكي باورد بينيا رخنا بوغري لموضوع هاي هر حزكا قسبكا هر حزكا تداخلكا لجياني بريز لجياني خلقيا بويا او قساني برامبر ام پیغمبر كراوا سلامي خواهي لسر بيه زور دلينا راحت ابو تا خواهي گورا فرموه چي
1: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون
0: أما لكوتاي سورة حجرة أمس آياتها توا إما باش أزانين قصي خلقي چن كاريگري لسر تو دروس كردوا چن بيطاقتي كردويت هر چيكي هر قصي أكن أي تو چيبك
1: فسبح بحمد ربك وكم من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين
0: أما بيامي منوتي مسلمانا تو لا مكرو بون قسانا تو برامي خوابوي دارشتوي أو كاربك تا روجي أمريد خريتي خوا لا مدى خوابشتواني توي أم سيايتا لكوتاي سورة حجر جاري سورة حجر لأول وبو أخير بس يكشتكا أوشيا پاریزگاری کردنی خواب و بندهی من دارکانی هر جاری بشه و یک ایم وکو مسلمان یعنی دیان آیتو دیان فرموده من هیا بس یمی با کردوین که معمله من لگل یکتریا چون بیه اوام منم قسمه کرد ام زلامه باری کرد اوامنم قسمه کرد ام زلامه لم کار خیره پشیمان بویوا اوامنم قسمه کرد ام کسه مصیری گو رابطه آواتی امی گناه باره بم کشه ای که خیزانیم درست کرد مالا نکرشتی وا ای باشه نشینی اروا ساعت یک دهانیشه آلو گرگ مالا درست اگه باری خیره پیا ایتو گناهت گشت وا ام پردتانه بوایا ام سقفه بوایا ام فرشه بو رنگی وانیه ام کراسه بوای ام فلان ام میوتانه لیکی کریوا ای تو میوانی یا سی خوری لما لا یا شتی تری ام خراب ام شتانه ام پیانه انسانی بطال که نزانه بو چی هاتوا یعنی کابرا چوت لای دکتور هاتوا تاوا دکتور رو تیتی چی یک کم اسراحت که امش برای علاج با امیدی خواد چاک بیدوا اما چین بولای نیش زنین در زیب دین لنه خوش الان چی؟ والا عملیات کی باشه؟ تو عملیات کی باشه چاک بیتا ای دکتر وای نبود تو ابین با مهندس حیچی جل مهندسه نزنین ابین با راویش کار ابین با هاموش ده ای خوم اگه بیری لیب کینو برزن یعنی هسته که انسان او کبرا لوجه روی نبی قصب که والله من مداده و انا بو شخصیت من زور عیبه من حسن اسلام المرء رسول الله فرمویتی تركه ما لا يعنيه لجواني دين داري من اقبل دين داري كم جوان بيت شيا بشيكي او شتي بيوندي بمنهونيا بتداخلينك جا خود دمي خلنا بسري وانيا خل هر قساكا بو شو قسا باريتي ناسي قساكا اي شي بكين باشا شوار شد گرنگا يكم پیش اموشتی مطمئنم بخوم هبی سیقم بخوم هبی و بزانم چی اکم ایتی خلق هرچی علی بابلیت اگر قصه خلق باش بو لدل سوزی ها کردی بو هم ایشیم نه چاگ بو بگویب که اگر بگویم نکر او متکبرم او خوپرستم اکری قصه بکاو قصه که باش بی قرار نیه هر قصه اکرا همی خراب بی قرار نیه هر خصی اکرا همی تداخلات بیه اکری قزن جیمینی تیه بیه با هم کاری که یکم بلان پشتیشم بخوم قایم بیه مطمئنم بخوم هبی لو بازار تو رمکن پی مالن حتا طلاق نخوی باورو پی ناکین توش طلاقی اخوی اسیقو بخونیه اعتمادو بخونیه باور ناکا کیفی خویی تی لأصلا بسوینشی بو نخوم یعنی واب کم لخوم اما نقص کم قرز بی سوینی شیبونه خوم واب زنی سوینم خواردو اوانا باورم پیب که او منم لاوازم بسوینیش باور ناکا به طلاقی بو بخوم ضعفه کلی منه دو هم اگر کسی یک بور رازی کردنی خلق بوی قصه نکا جیانی بخاطر سر رازی کردنی خلق جیانی همون تیگه چه جا خلقی رازیه بی دولمانی علی لکوی بو فقیری علی تمالا نوعی روی بر روی علی گیلا جوری کدر روی بر روی علی متکبیره جند هیه علی بو منالتان نیه منالت هیه علی لکوی اخوینن جند نیه علی بو زواجد نکردو بو شود نکردو با من پرسیار بکم پرسیاری منی کم لم گنجالم بو جند نیه تو چی بو اکی؟ یار حزگه پرسیار که یار حزگم پرسیار کنم من چی بو کنم بوام گنجا اگر سر گوری سیک من بو گرد اشهدو بالله ده پرسیاری لک ازنی ببلین چی بام گنجا بلین من چی پی اکری بابت کنم با من یارمتیو بدم ام ایشو بو آسان کنم با من چی اکری من لخزمتا او ساعت داخل کن باشا برای زیگویتی لمجلیسی که بوین گنج یک دانیشت بو پشت از زواجی نکرد بو منی جاوا قصه یکم کروتم او بوشن یک ناینی علیو تی پرسیاری بکا که خوم نیزانم شتی یک بلا که خوم نیزانم او من هم خوم ایزانم او پرسیاری همو ایزانه دیاره کشی چنی تو لکیشا حل کردن که یا مادی با اوش او کار بکا انا خلکی بمی و من رضامندی خلقی به دست بینم هرگیز او هرگیز با قوتم خواه اوی نکردو با خواهی اسی ما توانی نو بکین باوابم که خل رازیه باوا زواج کم که خل رازیه باوا حل سکوت کم که خل رازیه گلی ناکا گلی ناکا شتی که تر علیه سی هم بو چی قصه خل بلامانه و گرنگا چکه لیه ترسین اترسین لقصه خلق دیه ترسی چی رو ده؟ او سا کابرا اترسا لعشرتکی بوله یا نکر جو سری خوی حالا گرد لو دشتا گرگی گوی خوار خوی سا گرگ نامان خوا تنیا بینو چی رو ده؟ ابراهیم با تنیا بو سلامی خوای لسر به او شارا لروی فکری و هموی دجی بو ام خوی با تنیا که چی خوا فرمی چی؟ این ابراهیم کان امه خوی با تنیا گلی بو خوی با تنیا گنجی که شانزه حفظ سال منو تو اترسین که خلقلی من که تنیا ببینه و چی رو بده هیچ تی رو نده بلا هم باو مرجعی امشتی منی کم بپی میزانی شرعی خوابه ام قصه هم کسی که دور لشرع إخوة وتداخل بهذا الشيء بجناك. شوارم وأخير أم قصة كردنا خوش ويسانم وكو فيروس ويا فيروس ها كورونا هات أم فيروس تبعاتي ويا أبي من هاول بم نشيت ناو تشاو موا ناو دم موا ناو بوشايكي جستي منو هاول بدم كشو تكاري خويا قصيش فيروس بعد دمي بكيوت أخوار بابدا العرس بس بانه یه ولای من نه یه کاری که لیسر فکری من درس که تشویشم با درس که آو ویروس که اوت زویی تر خوی کتایی با تمنکی هاتوه ایم مشکل ما نویه آو ویروس لدمی آو برزه و که یه در یکسر وری اگری یکسر وری من گرتوه ای کاری گری درس که آما بویه مل کتایی عرضی همو خوشویستانی خوم یکم تا روزی قیامت دیتو امزوی کوتایی پی دیت و کو امام علی فرمویتی لا سلامت من السنت الناس کس سلامت نابی لدمی خلکی من چی بکم منیش مطمئنم بخوم بی شوینی دینداری خوم کم تایمی خوم تیک ندم اگر قصه یکی باش هات دلسوزی کردی وری اگرم دلسوزانه نبو تداخل بو هر برز و جواب یکم ولا من آدم ها انا جیان من تیکا چه و او توشی گناه بی و منیش شیرازی جیانم تیکا چه خواهی گورا لگناهی همو من خوش بی عقیبتی همو من بخیر بگیره لگناهی همو مسلمانان خوش بی عقیبتی همو مسلمانان بخیر بگیره او منالانی خواهی گورا پی بخشیوین بسالحی گوریان کین با کلک بین با استا با کلک بین با دهاتو با کلک بین با دنیا با کلک بین با قیامت خواه اگیان لسر من علکان من لروجی قیامت محاسب من نکی یارمتی من مده پرورده باش یان کی گنجکان من ببن بمایی خیر ببن بمایی خیر با استا ببن بمایی خیر با دهاتو پیرو رسپیکان من عقبت خیر کی کنفتی جگه یان نکی کساسی جگه یان نکی یا رب العالمین همو او خوشویستانه دعای دعای خیر یان کردو او این خوشیه او ای قرزاره او ای گرفتیه او ای منالینیه لم جگه پیروزو لم مقام پیروزو دعای خیر یان بوکین خواه یان لبر خاطر اسم الفتاح خود دروی خیر یان لبکیتو ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار
2: وادوی محراب دنجک بو بنگوازی پیام اسلام

0: رادوی محراب دنگ یک بو گیاندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: برنامه اکارنا مکانون ام برنامه برنامه چی اینی کمالایتی درونی زنستیه هر جاری که شک دخات سر اکاری که ناموی نیو کمالگا برنامه اکارنا مکان گزارش ته لتواوی او اکارو روشتن درستانی کمروفکان در جیانی روشانی خویانده انجام میدادن امان جی سرکی برنامه

بریتیه لدور کوتنه و وازهنان لو روشت ناپسندانی کنامون با کسایتی برزی مروبکن لجیانی دنیایان دا برنامه اکار ناموکن لامدو پیشکش کردنی دانا عثمان حسن برنامه اکار ناموکن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خوشويستان وبرزانم صلاوي خواي قورتان لبي بيارمتيكو مشي خواي قورا بردوام ابین لسر پیشکش کردنی برنامه تان برنامه آکار نامو کن. وگ معلومی لی جناب تان که لیکم آکاری نامو صفتی دزیو دسمان پیکر که اوش درو بو. لچند درسی رابردو چند برنامه رابردو لخزمتی جناب تان باسی پیناسکانی درو من کرد و باسی جورکانی درو من کرد که اتمانی شکل لنوعی درو کن بریتیل لدروی نیت و نوعی شیطریان بریتیل لدروی زبان و نوعی شیطریشان که نوعی سهم بو بریتیل لدروی کردوا. این جادواتر هاتی نسر اوی که نوعی که ترمان هی لدرو کبریتیه لبدرو زانین یا بدرو کردن بدم خوای گورو که اوش که ملشت من باز کرد. نوعی که تریان که تواو من نکردو تنها دو خالی من لباز کرد بریتی بو لدرو کردن بدم پیغمبری خواهو علیه صلاة و سلام که اوش با کومل خال بو واتا درو کردن بدم پیغمبرو علیه صلاة و سلام که نوعی که تر لدرو که لقرآن پیروزا خوای گورو زورگ لآیتکانی ترخان کردو بم باسوا که اوش بریتی بون لدرو کردن بدم پیغمبر یان درو کردن بدم پیغمبران و سلامی خواهن لبه که امانش براسی کومل نشانه هبو یشل نشانکان بریتی بو لوی که وطمان هر کسی قصه بکا حدیثی بله بله امشتا پیغمبر فرمویتی و لهمان کاتیشا که پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام شتی وای نفرمو بی شتی وای نوت بی او بیگو من دروی کردو بدم پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام هر وکو لحدیثکی متفق علیه هیا افرمه درو کردن بدم منوکو درو کردن نیه بدم کسی چی تروا چون که مسئله درو کردن بدم شخصی چی آسایی و زور طبیعیه لسیاقی که اگر براوردی بکین با درو کردن بدم پیغمبرو علیه صلاة و سلام چون که اوی که پیغمبر ایله یعنی خواب فرموه واتل انجام تو کات درو اکی بدم پیغمبرو یعنی درو کردو بدم خواوا یعنی شتیخ لدین باز کردوا شتیخ لم اسلامه باز کردوا که نما فی خوای پیویا، نما فی پیغمبری پیویا، نما فی اسلام و شرعی پیویا. لبر او افرمه هر کسی درو بدم منو بکا، وکو اونی درو کرده بدم کسی جی آسایی و. بلکو هر کسی دروی کر بدم منو با شوین و مقعدی خوی جیگای خوی دیاری کال دوزخه. هر رشمان لی اکال سر اوی کشتیگ اگر صد لصد نزانین. امشتا پیغمبر فرمویتی نلین پیغمبر وای فرموه یان پیغمبر آوای کردو آوای وتو. اکا اوی چگل بلگ کانی بو. یشی که تل بالگ کام بریتی بول بانگ شکردنی پیغمبراتی که همو ازانین پیغمبراتی شتیگ نیه با شهاده بدز بی شتیگ نیه با خوندن بدز بی شتیگ نیه با حکمی بن مالک او بدز بی شتی چی ویراسی نیه لبا و با پیران و بمینت و با انسان کن بلکو شتی که راست و راست پیوندی بذاتی مزنی خوای گورو هی و ابی خوای گور او کس بکات پیغمبر نک خوی ادعای پیغمبراتی بکا بوی لحدیثی که صحیحه افرمه لدوای منوا سی کس ادعای پیغمبراتی اکن سی کس که دروزنن که کذابن که بنوعی لنوع کان بانگشی او اکن که پیغمبرن که هر لسردمی خواه مسیلمی کذاب دروز بو و لسردمانی دواتری شاو و بطایبتی ایسا که لدرسی پیشوا اشارتی که بچکوله من پیا بزوتنوی قادیانی کان کشون کوتی غلام احمد قادیانین و ایسا حرکه ایشی زور گوری لسر آسی دنیا و پیروی زوره هواداری زوره منتمی زوره که بحسابی خوان پیغمبراتی ختمی کتایی نهاتوا و پیغمبراتی بنوعی لنوع کان اکلی لدوی پیغمبر کسی که ترش ببیتو با پیغمبر و او مهدی المنتظره او مهدی که همو دنیا شا اکا همو ناشرین اکان شا اکا همو خراب اکان اکا تو بچاچی همو گندل اکان را اماله لسر دستی ام کسا ابه که امان عقیده انواه و بیروباور رانواه لکات اکا که خواهی گوره افرمه با پیغمبر علیه الصلاة والسلام ولیکن رسول الله و خاتم النبیین پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام ختمی نبوات ولدوای پیغمبری هیچ کسی که ترنیه که وحی بو بی و جبرائیل بی تلای و خواهی گورو وحی بو بنیره یکی که تر برزان لبلگکانی بدروخستنی پیغمبر که امال حفته پیشوها فریای باز کردنی نکوتین اوی که بدروزانینی بانگوازی پیغمبران سلامی خواهن لبه که امش نوعی چی تره لدرو و انسانکان بدریجایی تاریخ و به احساسو که خصیتی اکین ام نوع درویان کردوا یعنی اگر بچینو خزمتی قرآنی پیروز کاتی که خواهی گوره باسی قومکان من بو اکا باسی گلومیلتکان من بو اکا و باسی پیغمبرکانی من بو اکا سلامی خواه لهمویان به سیره که نوعی لدرو که لناو بانگوازی پیغمبرانا هاتو تدروا
1: و خوای گورا بدرونای بردوا و بانگ شکرانی بدروزن ناو بردوا بریتی بون لو کسانی کوا بانگوازی پیغمبرانیان بدروخستو تو بون من درباری بنی اسرائیل افرمشی افرمه لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون خوای گورا فرمی او پیمان گورا میثاق گوری کلا بنی اسرائیل کان من ورگر و پیغمبرانی چی زور ما بوناردن و هر پیغمبر گهات لان اگر له گل هوا و آرزو کانی اوانا نگونجایا خیرا فریقا کذبو یک سر دسته ایشان بدروان اخستوا لیره کاتی کسی رکی ام کومال خلکا کد جایتی پیغمبر کانی بنی اسرائیلیان کردوا کلا موسا و دست پیکا و کو رزگار کر و با عیسا کو تایی سلامی خواه لهمیان بی سیرکی دایمی خواه فریقی چان کومال ایشان بدروان خستونه توا دوی او خوای گوره باسی چه من بوکا؟ باسی نوح من بوکا که یکم رسول لسر زویه لسورت اعراف آیت 63-64 باسی او حالت من بوکا او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه يكسر باسی دروكا واتب دروزانين پیامكي كباسی نوح من بوکا سلامی خوای لبه علیه و سرطان اصرمه لوی کخوای گورا یادشی بو نردون دینشی بو نردون منی بو نردون بوی اگه در تن که تا و حتا خو پاریز بن و حتا و کخوای گورش ببونی او رحم تن پیبکا کچی ایو فکذبوه فانجیناه والذین معه فی الفلک و اغرقنا الذین کذبوا بی آیاتنا انهم کانوا قوما عمین خوای گورا افرمی اوانی که بانگوازی نوحیان بدرو خستوا که باسی درو اکا افرمی لناو من بردن غرق من کردن و بر راستی خوای گورا آبو نوعا او قومي لناو برد كأما اخلاق و صفتيان بو درباري قوم عاد افرميت چي افرميت وإلى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين دوبار اخواي قول باسي قومي عاد ما بوكا كبيغمبر برزكان بريتيبو لهود کاتک روشت نویان کاتک بانگوازی خوای گوری بو گاندن کاتک وا اموشگاری کردن خیرا قال الملأ الذين كفروا ام ملأ ام گورانا امانک خوان به گور ازانی یکسر خوای گور افرمه وتیان ان لنراك في سفا ام وها سکن تو کس کی سفیه کس چی ناکاملی کس چی کم عقلی که حاشا لریو پیغمبر برزا و ان لنظنك من الكاذبين و ام واگمان ابین کتوش دروزنی که امیک ایلی درو اکید درباره شعیب سلامی خوالب یعنی برزان هیچ پیغمبر یک نبوا که الا قومکی بدرویان نخست بیتوا که اما نوعی چی تر لدرو که دواتری نسر اوی که هدف من لباس کردنی ام نوعیان چیه خواهی گرا فرمی الذین کذبوا شعیبا که لم یغنوا فیها الذین کذبوا شعیبا کانو هم الخاسرون خواهی گرا فرمی او کسانی که شعیبیان بدرو خستوا براسی خسارت من بون دوی او خواهی گرا آموشگاری پیغمبری خمانکا علیه صلات و السلام كفية فرمي وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ليونس آياتي سليكا خواهي قراء فرمي أي بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام أجر قومك بدران خستي توا أوا بيانبلي من كاري خومكم إيوش كاري خوتانكن من بريم لويك إيو أيكن إيوش برين لويك من أيكم وعابون وعا إيما إيشو كاري خومانكين كواتا اما قورترين قورترين دلدانوي خواي قوري بو پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام چون كاليكم قومي كوا لسرقوي زويا بو او سردما كدجاتي پیغمبري انكر كبدرويان خستوا كوتيان تو رازناكي برينتيبون لقريش خوي و بزاد لناوي شانا كسنزي كاني خوي لأبو لهبي مامي ولزوري لخزمكاني خوي لآتي كترابي فرمي وإن كذبوك فقد كذبت قبلهم افرمي اي پیغمبر عليه الصلاة والسلام اگر بدرويان خستي توا او هیچ دل گران مبا چون که لپیش تویا که ام بدرو خستو توا قوم نوح و عاد و ثمود ها قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و قوم لوط قوم که ابراهیم قوم لوط که پیغمبرکانی خوان بدرو خستو و اصحاب مدین و کذب موسى فامنیت للكافرین ثم اخذتهم فكيف كان نكير لحج آتی چلو شوارا افرمی او زنجیر پیغمبران هر هموی بدرو خستو توا کواتا تو زور بلاتو طبيعي به كمجرمي شوكو أبو جهل وكو أبو لهب إمام بدور تاين وينسر ريقا كود وعلن جولن بياو مقرن وعلن أمان براسي كسيكن كوا دروئكا حتى عيشق لفرمودكان أويك أجرنوا جاريشان أبو جهل بلاي بيغمبرة الرواء عليه الصلاة والسلام قلتو رازناكيد تو اوی که ایلی درو اکید بوی پیغمبر زور به طاقت ابی بم قصه چون که پیغمبر همو ازانین که ماوی 40 سال لناو شاری مکه گورترین نازناو بو ام پیغمبر عظیما لپیش پیغمبراتیا بریتی بولوی که الصادق الامین الصادق انجا الامین دسپاشی چی رازگو رازگوی چی دسپاک بلام ایستا که هر اونده و تو من پیغمبرم خیره ابو جهل بدروی خاتو علی تو درو اکی حاشا وکلا بو یکاته که ابو جهل غلامشی لگلابه عبدشی لگلابه علی قربان خوتو ازانی محمد دروناکا ای باشه بوات پیوت علی والله منش ازانم که محمد دروناکا محمد دروزنیه و بانگوازکی راست و تواوا و بحیاتی درویک من لیندیوا بلام لترسی اوی گلکم گالتم پینکن بویا علم تو دروکی تو حتا سر اسقان دجایتی محمدکم کم راسی امج نوعی چیترا لنو اکانی بدروزانینی پیام پیغمبران که اسالم سردمه برزان زور لخلکی بکری جیراو زور لخلک که لهمون رویکو افلاسی کردوا که توشی آیدزی فکری بوا هر وقت چون توشی آیدزی اخلاقی بوا هاتو دجایتی برنامه پیغمبرکا و دجایتی خودی مزنی پیغمبرکا علیه صلاة و سلام کاریکاتری لسر درکا شعری ناروائی لسر علی پخشانی ناروائی لسر علی کوری لسر اگری بدروی اخاتوا علی اوی که اوائی وتوا استوانی علم بدروی خستوتوا نعوذ بالله که اما زور جار ابی سره و ابن ره چل ناو خود چل درو چل ولاتانی اوروپا که فلیمی لسر در اکره که بر راستی اما شموی اگر بلگبه لسر شته بلگه لسر مزنی ام محمد علیه صلاة و سلام و بلگه لسر پیغمبراتی پیغمبر و بلگه لسر نمری دینکی چون که هیچ کسی اگنیه لسر گوی زویا بقدر محمد سلامی خویله به چه با زندویتی چه با وی که استعافاتی کردو لخزمتی خواهی گوری آیا آوه مزن به آوه رزه گیراو به و آوه خلق بو درجه زوره بو ملیار نفر و ملیار و نیوه خلق شون بانگوازقی کوت به لدوای 1400 سال که براسی اما مزنی ام محمده سلامی خواهی به بویا حتی ایوار خلق دجایتی بکا خلق لسری بنوسه خلق بدروی بخنوه خلق ادعای پیغمبراتی که خلق بلن اما راستی نکردوا او بیگومان تنها یعنی فو ان لتشکی خور کردوا فو یعنی تشکی خور بفو اکوجتوا هر وخوای گوره افرمه یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الكافرون یعنی ولو کره المشركون یعنی ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو کره الكافرون ابو نوع اخوای گوره افرمه یعنی بفوی دنیان او دینا او مزنیا او بانگوازی پیغمبر علیه الصلاة والسلام بکو جنوا خوای گوره افرمه نخیر خوای گوره دینی خوی سر اخا اگر چی مشرک کان اگر چی کافر کان پیشان ناخوش و پیشی قلص بن بیزنی خوای گوره دوی امنا و راگم و خزمتان بو پیشکش کردنی نوعی حوتمی نوعکانی درو برزان جاری کتر سلاوی خوای گوره تان لبه یکی کتر ل نوعکانی درو برزان بریتی ل بدرو زانینی بلگو نشانکانی خوای گوره که بر راستی امج اگر ورد بینو لناو قرآنی پیروزا و اگر ورد بینو سرنج بین لجیانی خلق بدری جایی میجو به احساسو که خصیت یاکین سیرکین امشان نوعی که تر بول درو و انسانکان بحکم ام دروی که کردو یعنی خوای گوره لقرآنی پیروزا بدروزن نای بردون ایش بایه که انسان بلگکانی خوای گوره بدرو بخاتوا به تایبتی آیتکانی قرآنی پیروز بتايبتي اويك اخواي قراء افرمي والذين كفروا وكذبوا يكسر افرمي بآياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون افرمي وكساني كبيدين ككافر كبهمو معنى اشي كافر بونو بباور بون بباور وانجا وكذبوا بآياتنا واوانشي كوا آياتكاني اما بدرو اخنوا الان خوانين عزو بالله الان ام كونا بلغن يلا سربوني اخوا بلكو ام كونا ام قردونا ام بونا ام وجودا هر لخوی و دروز بوا بصدف دروز بوا بوی ابینین بر رزکان آیاتکانی خوای گوره بشه ویش گشتی دو جورن جوری چان پیانو تری آیاتی مقروع اوی که ایما ایان خوینینو لقرآنی پیروزا و آیاتی چی تریش منه پیانو تری آیاتی منظور واتو آیاتانی کسیر اکرین کسرن جدرین یعنی خودی خود آیاتی خوای او شاخ آیاتی خوایا او خوره او معنا او استیره او عرضی که بسریا اروی او هوایی که هلی امجی او دلوپا اوی که ای خوی توا همو گردیک همو گردیلیک همو گلایک همو درختیک همو میویک همو جاندارک همو بیجانک همو روح لبرشی آسمانکان سرزوی جرزوی ناقلائی دریاکان امانه پیانو تری آیاتی خوا کات انسان بر رزکان بم همو آیتا ببینینی ام همو بلگه بقوتا ام همو بلگه که هموی بانگ اکاپیت علی ای انسان من ذاتي درستي كردوم كبه وتري الله من ذاتك بدي هنا لنبونه كاللهيا اگر انسانك بمهمو آيات ايمان نهيني بدران بخاتوا يعني خالق كان بدرو بخاتوا او بالراستي اتشي تبرو آياتك اخواي قراء فرمي والذين كفروا وكذبوا بآياتنا امنوا عقل بدرو زانيني آياتكاني خواي قراء بالراستي چونك اگر انسان ابم حالتانا ايماني بو دروز نبه بخوا باور تام بیوکو بنی اسرائیل کان خوای گوره خوشیان پیشان با ذاتی مزنی خوشیان پیشان با هشت هر ایمان ناهنن لبرو زور مهم عزیز کان بوی خوای گوره افرمه افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت و الى السماء كيف رفعت و الى الجبال كيف نصبت يان فلينظر الانسان مما خلق اما هموی خوای گوره ایوه سرنج من را چشه بولای آیتکانی خوی کهوت من یجگ لنوعی آیتکان بریتیه لتواوی مخلوقاتی خوا اگر انسان آبا ما ایمان نهینه هر بلی خوانی نعوذ بالله هر بلی هم کونه هل خوی دروز بوا هر بلی بصدفه دروز بوا هر بلی بره و بره چی نیا پروردگار چی نیا ملیچ چی نیا اله چی نیا رب چی نیا او براسی آیتی خوای بدرو خستوتوا یام بشه وازی چی در آیتکانی قرآن بدرو بخاتوا یعنی هر آیتی چی بو بینی گالتی پیبکان نعوذ بالله که خوای گوره افرمه گالتا اکن با آیتکانی ایما ویان کاتی که آیتکانی ایما بو اخوینی توا اشمعزت قلوبهم ضليان رق ورجداء اقرسي بلام واذا ذكر من دونه اذا هم يستبشرون بلام اگر باسي غي خواهن بو بكي ده مشاغان قشبه يعني خلقه كي براستو چپا آياتكاني خواه بدرو خاتو نعوذ بالله علي قرآن چي جا نعوذ بالله قرآن چي اكتبه كوكو اكتبان محمد خوي نوسيوتي لقشكاني ورگرتوا لراهبكاني ورگرتوا لسردمي خواه بوان نوسيوتوا قرآن دسكاري كراوا قرآن و انجیل و تورات دستکاری کراوه چیل اما همو قرآنه چیل لو سردمانه که کو کراوه تو اوی که لمصلحات عرب نبو لفرد راوه چیل بوی زیانه کراوه چیل یعنی یک هزار گمانه بو درستکا که اما بلگه لسر بدروزانینی مزنترینو دستکاری نکراوتین کتاب لسر ام زویا که قرآنی پیروزه بوی هر بدروخسنویش قرآن هر دجاعتی کردنیش قرآن او بی گمان بدروزانینی او انانيك خاي قورن ارديتي بو ايتك ترا نصيحتي بيغمبرك عفوا عليه الصلاه والسلام ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا افرمي نكي شويني هوا وارزوي او كسانه بكوي كاتكان ما بدروخنوا شونك بيغمان هر كس يك اياتي خاي بدروخ سوا او بيغمان لبرام شون هوا وارزوي خوي كوتوا بو بيغمبر الحديث كي صحيح افرمي ايمان ثاني حتى وكو هوا وارزوي أولا كبيرتين هنا وما كأوج بريتيا لقرآن وبريتيا لإسلام والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون يعني فرما فمن أظلم باستفهامك إنكاري فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنزل الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون خواهي قراء فرما كي لو كسستم كارترا الظالم ترا كآيات كان إما بدروخاتوا كقرآن بدروخاتوا كعلي قرآن هجنية كعلي إسلام هجنية كرخنا لآيات كان قرآن أقري أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض باوري بهندي لقرآن هي أويك لقل هواو آرزو خواه أقنجي أويك لقل مصلحة كان خواه أقنجي أويك لقل دستو تاقمكم الله خواه أقنجي وتكفرون ببعض وإن جا كافر برامبر بمجموعة كيتري كافر برامبر بو آتاني كلقل هواو آرزو أمانا أقنجي لقل مصالحي اما ناقنجي لقل دستو كومالو تاقمي اما ناقنجي خواي قراء فرمي فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا أفرمي هركس اما فكري بي اما بيركرنوي بي اما ايدولوجياي بي اما سيستيمي كاري بي اما هيلي قشتي بي كلا سري بروا للدنيا خواي قراء فرمي جزاء امك سبريتيا لويكا بيج مردني لدنيا الرسواي اكم لبر او جوري الكيت الله جوري كاني درو بریتیه لبدرو زانینی بلگو نشانکانی خواهی گور عزیزکن یکی که تلو آنه برزان که جوری هشتما بریتیه لوی انسان باوری با قیامت نبه که امش براسی خطری که زور گوره لسر جانی انسانکان درستکا بو آیتی که خواهی گوره افرمه بل کذبو بی الساعة ها لبران بر ساعة که ایش یک لناوکانی قیامت خواهی گوره وشی تکذیبی بکاره ناوه و شيء بدرو زانيني بكاره ناوا بويا أفرمي لفرقان آتي سيانزيا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا أفرمي أو كساني كباوريان بقيامدنيا أبمنو أخواي قورا أفرمي سعير واتا جهنمو أغريشي بليس داريان بو دا أغرسينم بو هل اگر سینم این سوتینم تیایا چون که برزا بدروزانین قیامت یعنی هر اونی انسان بله باورن با قیامت نیه یعنی کارساتی زور گور دروستکا باور نبون با قیامت کارساتی زور نارح دروستکا همو او انسانانی که بدری جای میجوب احساسو این بینید کاتی که ظالم بون کاتی که خراپکار بون کاتی که مفسد بون کاتی که وا بدین بون کاتی که وا قوتی خلقیان گرتوا کاتی که وا رشکوجیان کردوا کاتی که وا قتل عامی ملتی خوان کردوا کاتی که وا احتکاریان کردوا کاتی که وا ریبان خواردوا کاتی که وا صاحبی هزاران هزار گندلی و خراپکاری و آکاری دزوی و ناشرین بون یکی اگل سبب کانی اوی که باوریان با قیامت نبوا امیش با بلگی چی؟ با بلگی اوی که خوای گوره باسی ترازو بازی من بو اکا که ایچ اکل لخوزور خراپکان لسورت مطففین که افرمی ویلون للمطففین الذین اذا اکتالو على الناس يستوفون لآخر افرمی الا یظن اولائك انهم مبعوثون ليوم عظيم یکسر ام مسلی ترازو بازیه که ایچ اکل لگندلکانی انسان ایچ اکل لآکارت زیوکانی انسان خیره خوای گوره ربطی اکاتو بچیوا افرمی آیا ام کسانا واگو ما نابن که خوای گوره لقیامت هزین دوانه کاتوا که وات همو گندلیک همو کارساتی که انسان لدسی اقومه لانجاما یک یک لسببکانی اویه که او کسا یان باوری با قیامت نیا یا اوتا باوری پیتی بلام زور کزا او باور بون با قیامتی نجره تو لخراپو خراپکاری بای ام انسان دسی اوتا ام گندلیا بای بدری جایی میجو عزیزکان همو او ظالمانی که ظالم بون که خراپکار بونو که باسمان کرد اگر بشی دراسه جیانیان بکید لیکوالینو لجیانی ام کسانه بکید ابینین که ام کسانه لانجاما باوریان بخوانه بوا و باوریان به قیامت نبوا چون که بیه نبرچای خودتان برزن اگر انسان باوری به قیامت هبه باوری به مردن هبه باوری به زندوبونو هبه باوری به حسابی ناوگر هبه باوری به جیانی برزخ هبه و باوری به زندوبونوی قیامت هبه که انسان کان لو رجا زندو اکرینوا که هیچ کسی فریاد ناکوه یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم لو رجا و ترى كل امت جاثیه لو رجا که انسان کان هموی سرخوش اکون وما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید اگر انسان باوری آبم همو جزاو حسابو کتابو میزانو سیراتو ام همو نارحت یهبه چون خراب اکا چون ابي تصاحبي اكاري دزيو چون خراپله گلگلو ملتي خويا اكا چون خراپله گل دای کوباو شي اكا چون خراپله گل همو کسه کا اكا چون خراپ اكا بو خراپ اكا لبروي باور يبمنيه بو خوای گورا افرمه بل كذبوا بالساعه بل كذبوا بالساعه واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا او کس شي باور يب قيامت نبي وبدروي بخاتوا يعني خلق كيتر بنوعي شيتر باور يان بقيامت نيه اعلاني اكن ألي قيامة دنيا قيامة درويا كيف يحي العظام وهي رميم كلا قرآن أخوي قورا باسي كردوا ألي شون أم إسكو بروسكا شون أم إنسانك روحي درشوا شون أم إنسانك لتقينويكا بارشا بارشا بوكز نازاني حل قورينيا شون أم إنسانك تمساح خواردويتي كحود خواردويتي كقري قرتوا كبو بخولمش شون زندو أبيتوا لبرو نوعي شيتر لبدرو زانيني قيامة أويا كإنسان بانقشي نبوني قيامتك بلي ما هي إلا حياتنا الدنيا قيامة دنيا إلا أمجاني دنيا نبي أمجاني دنيا أقر باش بباش وخراب بخرابة بهشت جهنم ليريا همو كسي جزاي خوي ور أقريتو آبو نوعا زندوبو نوانيا إنسان كان زندون أبنوا وإنسان كان أما هموي فكري كونا فكري الرجعيتا جيانا لنا وأشكوتا كيساش خلقك يا الله بابا قيامتي تشيو زندوبو نوي تشيو إيوه لكي أجين إيوه لكي سردمك أجين إيوه شون بيرك نوا قالتو بيأكا قشمريت بيأكا بلام فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون بلام للروجي قيامتا أو كسيك باوري بقيامتا بوا قالتا بو كسأكا كباوري بقيامت نبوا وبقرنك قالتي بيأكا بلكو بيشي بيأكا كخواي قراء فرمي بيان بيأكا لبروا أما نوعيشي ترى لبدروزاني نكان ولا دروكان بإذن خواي قراء لراكو تاي بيهنين لبرنامه ده هاتوا ان شاء الله شي نسر نوع كاني درو بو امدي همو مان لدرو دوربين ولا نوع كاني درو دوربين وببين لو كسانيك اخواي غورا افرمي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
2: بعد المحراب دنجك بو بانكوازي بيامي اسلام

0: Berlin.
1: Blik, Quran, Roshan, Krabi. نوری الهی و او درابه با سر قطاری کاروانی ره معلوم دبه هر او سر
2: مقادر.

کاتی کدا وای بهانه هاتنی لبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان داداته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگو من نیا بلام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انید.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار دليدكن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانو دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هر کاد لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانا کانم پشتگوی نخن باوری توو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکنم.

0: بسرانی باوردار و برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

0: بناوی خدای بخشند و مهربان.
1: هل اتاک حدیث الغاشیه؟
0: آیا حوالو دنگو باسی روشی قیامتت پیگیشتوا؟ روشی که سخت یکی همو کسیگ دا جیر دکات.
1: وجوه یومئذ خاشعه.
0: لو روش دا تن رخسارانک خجالتو رنگ زردو شرمزارو زبونن.
1: عاملت ناصبه.
0: هر یک لخاوانی او رخسارانا ایش کری چی شکتو ماندون با بدست هنانی دنیای دور لإيمان.
1: تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية.
0: دچن ناو آگری چی سوتی نروا کجستکل ناو ناباد بو اوی هر لس زاداب مینیت هوا. لسرتاوی چی لکلو زور گرم خوارد نوی ددریتی.

هیچ خوراکی شیان نیه، تنها لدرکیشی وشکو تفتو تالا جور روکیشی بیابانیا بطری تنها وشتر دی خواد، با وشچی وشتریج نای خواد. نا اوه گوشتی پی بگرنو پی قلوب بن، نا اوش پی تیر ببن.

لولا شو رخصاراني چی تر ناس کور رو خوش و گشاب و روناکن لهولو کوشش کانیان بو بدا سینانی رزامندی خدا لدنیا دا رازی و آسودن لبهشتی چی برزو برنده جیان دبن سر.

0: لو شوینه دا قصو گفتاره چی ناخوش و نابجه نابیستن لو بهشت دا کانی و سرچاوه و تافگی روانی تدایا اروها چوارپای نستنو سی سمو جگه حوانوی برزو بلند کراوی لیا لنزیگ و بختورانوه لهر چوی دابن کپو سراحی و پرداغی جوان و رازاوه و نخشین دان راوه اروها پشتی و سرین و پال پشتی جوان و رازاوی تدایا که بر ریک و پیچی ریز کراون فرشو ارتو رایخی قشنگو نخشینی تدا راخ راوه همو کشکو تلارو ویلاکانی پی رازن راوه توا
1: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت
0: اینجا خدای دروسکار لروانگی هندیک دروسکراوانی و دیوید بباوران دابت لچینید بویا دا فرموید آیا او سرنجی وشتر نادن چون دروسکراوا قباری ملی دریجی قاس دریجکانی که بسمیچی اسفنجی کتای هاتوا اینجا خو گرتنی لسر برسیتی و توینیتی
1: و الى السماء کیف رفعت
0: آیا سرنجی آسمان نادن چون برز کراواتوا او همو اسیر او کاکشانو حسار بشمارد دوری زویداوا لبلندی و راجی راون
1: و الى الجبال کیف نصبت
0: ای سرنجی چوکان نادن چون دا کتراونو دامزرن راون رجیان تو بناخی زویدا
1: و الى الارض کیف سطحت
0: ای سرنجی دشتکانی زوی نادن چون تخت کراوا لبار هن راوا بوکشتو کالو ریگو بانو جیان
1: فذکر این ما انت مذكر لست عليهم بمسيطر
0: كواتتو اي پیغمبر امشتان بخروي ياد يانو آموشگار يان بكا براستي تو هر ياد خرويد هيز دا صلاتيك دنيا بسر دلو درون يان دا تا بزور باوردار يان بكيت
1: إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر
0: بلا مو کسی که پشتی حل کردو و کفری حل بجاردو او خدا سزاو طوله چی زور سختو با آزارو بیس نور یان لیده سینید
1: این ایلینا ایابهم ثم این علینا حسابهم
0: بگو من اوانه گرانویان هر بولای ایمه یا بیانویتون نیانویت لبو دواش براسی حسابو لپرسینو و دادگاییان لسر ایمه یا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشن دو مهربان
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر
0: سوين ببر بيان سوين دنبو شواني كدشون هنديك دلين دشوي كتاي رمزانا هنديكش دلين دشوي سرتاي مانجي ذي الحجية ككاتيان جامداني حجة هر دو بونکش پیروزن سوین باوشتانه کجوتن اروها سوین به همو اوشتانه کتاکن یا خود سوین به شو جوت و شو تاککان به همو شویک کاتیک تید پرید لسر انجامی سوران وی زوی بدوری خویده
1: هل فی ذالک قسم لذی حجر
0: آیا لوشتانه دا سوین دی شایستن نیا بو کسیک خاونی عقلو بیرو هوش بیت؟
1: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟
0: أيا نتزاني وبروردگاري تو چي كرد بهوزي عاد؟
1: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد
0: كأويش هوزي إرمو خاوني پاي برزو كوركو نيرگي دريش بون قوم عاد لشاري إرم كبالا برزو تيكسم روبون خانو برو كوشكو تلاري گورو برزيان دروز دكرد لسردمي اوان دا لهيد شارو شوينك دا كوشكو تلاري وك اوي اوان دروز نكراوا
1: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد
0: ايا نتزاني وقوم ثمودش خدا تشيليا كردن اوانی لدولو شیوکانو بردیان دتاشیو دان گواستو بوناو قدی چیاکانو لوی خانویان دروز دکرد اروها فرعونی خاون اهرامکان تکوشکو بنای چی محکمیان وکو میخ داد کتیب زویده اوانی کستمیان برپا کرد لولاد داو خلچیان دتو ساندوا
1: فا فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب
0: جا خراپو تاوانو گناهی زوریان انجام داده وای ماوی چی دیاری کراو پروردگاری تو سزاو خشم و قینی خوی رجان بسریان داو تفرو تونایی کردن
1: این ربک لبالمرصاد
0: براستی پروردگاری تو همیشه و بردوام آماده که تولل استمکاران بسینه

میراتی دخون و هموی دماش نوا حقی خزمان و ندارانی لینادن مالو سامانو دارایشتان زور خوش دوید رچاوی حلال و حرام ناکن.

نخیر هر آوا بوتان نالوید کاتیگ دید که زوی ورد و خاش دکریتو لنا کاو ددرید بیگدا پروردگارت دیتو فریشتکانیش پول پول حتنی پروردگاری مزن خوی نبید کز نازانه چونه.

0: او رجا دو زخ دهن ریتو نشان دادرید جا او رجا آدمی زادی بباور دزانید چه پنده چی بسر خوی هنوا بلام تازه بخودا هات نو و پشیمانی هیچ سوده چی نیو دادی ناداد
1: یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی
0: او سابک ساسی و هناسی سار دو دلید خوزگ بو ام جیانم دست پیش خریم بکردایا
1: فیومئید لا يعذب عذابه احد
0: جایی تر و رجا کز وکو خدا بخشمو قین نیا لبه باوران لبرو سزای چیان داداد که کز ناتواند سزای لو چش نبداد
1: ولا يوثق وثاقه احد
0: کسی جوکو او ذاتا بباوران نابستیتو و بندیان ناکاد
1: يا

0: شانی باسا با ایمانداری سرفراز لا سرمرگ داده و ترید ای خاوانی دلو درونی پر لآرامی ای آدمی زادی جیر و هوشمند کلت منی کتای دنیا دا پروردگارد ناسی و بجوانی داد پرست بگره رو بولای پروردگارد کتو لو رازی تو اویج لتو رازیه دا بچور ریزی بندت چاکن نازدارو برزکان موا بچور بهشت خوش الرازا و کموا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوی خدای بخشنده و مهربان

0: متربه
1: كچي زور بي او خلقا نيتواني بسر كوس بو لمپرکان دا زال ببيتو ريگاي سر فرازي بگريتو بر جاتو سوزاني او كوس بو لمپران كامانن آزاد کردنی بندو کویلیا یا آزاد کردنی گردنی خویتی لگناهو یا خیبونو سرکشی یا خود خوراک بخشین لروجک دا کگرانی و برسیتی هبید بطایبتی بوهتی وی کخزمایتی های لگلی دا یا به هجاریک کل هجاری دا لسرخاک دانی شید یا پکوتو کفتکاریک
0: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة
1: سر رأي أواناش آدمي زاد دبيد لوانا بيد كباور يان هنا وو آموشگاري يكتر يان كردوا لسر خو گريو آرام گريو هروها آموشگاري يكتر يان كردوا لسر رحمو بزيو مهرباني
0: أولئك أصحاب الميمنة
1: اواني بو صفت جوانان خوان درازن نوا اوان دستي راستو دستي بختوران
0: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة
1: اوانشي كباوريان بآياتو فرمانكاني ايمن نبوا اوان دستي خوارو چپو چوتو نالباران دستي نقبتو سر لشوا وكان اوانا درگاو قاب یکانی دوزخ لسریان داخرا وو هیچ هیوای چی رزگاریان نیا
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان

0: کتی بر وایان بهر شکانی نکرد اینجا وشترکیان سر بری او سایتر پروردگاریان ولاتی کاول کردنو لگل زویده تختی کرد بسر یان دو کسیان رزگاری نبو بهوی گناهو تاوانیانو لکاتک دا که خدای بده صلات لسر انجامی او کارشی هر جیز ناترسید.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.

0: سعيكم لشتى
1: سوين بشو كاتيك دنيا دادگريت بروش كاتيك دنيا روناك دبيتو تاريشي دروينيتوا سوين بو ذاتي كنيرو ميدروس كردوا براستي هولو كوششي ايوا جورا و جورا اتانا هولو كوششي بو بدسهناني بهشتا اتانا بپیچوانوا بدستو برد بو انجام داني تاوانو خرابكاري اتانا جوير رايلو اتانا ياخي اتا دوي
0: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى
1: جاوي مالو سامانو زانستو هتا دواي دبخشيتو پارس كارو لخدا ترسا برواي بتوي بپاداشتي چاكو بنرخي خداي هيا اوار ريگي چاكو چاكا كاري بو آسان دكينو سر انجام دي خين خيرو خوشيوا
0: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى
1: بلام اوی رزیلو دزنو قاو بیتو خوی بین یاز بزانیتو رزامندی خدایی مبزن بیت بروی نبیت بپاداشتو بهری چاچی خداییو بدروی بزانیت او ایمر ربازی تنگانو ناخوشی بو آسان دکینو سر انجام بدو زخی دگینین
0: وما یغنی عنه ماله اذا تردا
1: او کاتی کدم ریتو لگوردن ریت او کاتشی کفرید دریت دوزخوا مال و سامان هیچ فریای ناکوی
0: این علینا للهدا و این لنا للآخرت والاولا
1: براستی رون کردنوی ربازی هدایتو دیاری کردنی بو خلچی لسر ایمه بگو من ده صلاتی به سنور من هیا بسر پاش روز و قیامت ده هر وها بسر دنیا ده
0: فانذرتكم نارا تلظا
1: جا من او تا اگادارتان ده کمودتان ترسینم لآگریک که زور بلیست ده سینیت
0: لا يصلاها الا الاشق الذي كذب وتولا
1: ناچه تناوی مگر کسانی ناپختو درندو خدا ناز نبید اوی حقیقتو راستی بدرو داناو پشتی حل کردو لبرنامه خدا
0: و سیجنبها الاتقا
1: جا خدا ناسو پارسکاران لو سزاو آگرو ناخوشیا دور دخرینوا

0: تجزا
1: او جورا کسی مالو سامانی دبخشید باود دلو درونی خوی خواهن را دگرید لکات یک دا که کس چاکی چی وای بسر یوان نیا که پاداش بدریتوا
0: الا ابتغاء وجه ربه الاعلا ولسوف يرضى
1: چون که تنها مبستی بدست هنانی رزامندی پروردگاری برزو بلنده سوین بخدا رازی و خوشنود دبیت پی
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان
0: و الضحا واللیل اذا سجا
1: سوین بچشتنگاو کاتیک خور برز دبیت و کاتی جولو تالا چیه سوین بشو كاتك بتاريكا يكي زوي داد پوشيت
0: ما ودعك ربك وما قلا
1: پروردگار دست برداري تو نبو وازيلتو نهنا وو خشمي لي نگرتويت ما ويق وحي نهاد بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم كافراني قريش وثيان پروردگاري محمد وازيله هنا و ايتر خداي گورا بدروي خصنوا
0: وللآخرة خير لك من الأولى
1: بيغمان قيامتو دوار روج تشاك تربوتو لدنيا
0: ولسوف يعطيك ربك فترضى
1: لآيند دا پروردگارت اوان دن نازو نعمتت پيدا بخشيت كزور پي رازي وخوش نود دبيت
0: ألم يجدك يتيما فآوى
1: ايا پروردگارت نيبينيت بهتي ويو خيرا دروي ليكرديت وو لا نيبو سازان ديتو حوان ديت يوا
0: ووجدك ضالا فهجدك ضالا فهدا
1: اي سرگردان نبويتو ندزاني چيب كيت هداية

0: او فراموش دکات که بگمان سرانجام گران و هر بولای پروردگار تو لسر کشو یاخ یکان دا پرسیتو
1: ارأیت الذی ینها عبدا اذا صلا
0: باشا پیم بله آیا او کسی که فرمان داد تو ریگری دکات لبنده چی خدا کات یک نویش دکات
1: ارأیت این کان علی الهدا او امر بالتقوان
0: ايا قرأو كسي قد غيليا دكريد لسر ربازي هدايتو تشاكبت يا فرمان بخدا ناسيب كات
1: أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى
0: ايا قر كابري خدا ناس برنامه خدا بدروب زانيتو پشتي تيب كات ايا نيزاني وك خدا دي بينيتو آقاي لغفتارو كرداريتي
1: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية
0: نخير سوين بخدا اگر كل نداتو كوتاي بدجمن كاري نهينيت اما پیش سري دگرين بو دو زخ چشي دكين
1: ناصية كاذبة خاطئة
0: او پیش سر دروز نتاوان كارا پیش سر جگه بیر کردن و تیه فکرانه
1: فلیدع نادیه سندع الزبانیه
0: این جاوازی لبهنه با هاولو هاو بیرو باورانی بانگ بکاتو کویان بکاتو و بود جایتی ایمان داران امش فریشتکانی کار بدستی دوزخی با بانگ دکین تا طولی لبسنو لدوزخ تندی بکن
1: کلا لا تطعه واسجد واقترب
0: نخیر بجوی او جوره کسانم مکا تو هر سرگرمی نویجو سجده ببو ببندایتی خود لپروردگارد نزیگ بکروا
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و

فرمانشان پی ندرا بو جگه بوی که خواه پرستی بکنو بپاچی و دلسوزی و ملکچی فرمان برداری آین و برنامه کبنو لابدن لهمو آینه کو تنها پابندی آینی اسلام بن نویجیش بر ریکو پیچی انجام بدن زکاتیش لمالو سامانیان در بکن اوی آینی نام راستو بنرخکانی خدا

0: من خشی ربه
1: بدشتیان لای پروردگاریان بهشتی پر لباخی چرا که کوشکو تلارکان تیایدا ونبون چندها روباریش بجیر درختو ببردم کوشک کانی دا درواتو لوی جیانی همیشهیو بردوام بو حتا حتایی دبن سر اوان خدا رازی لیان اوانیش لو رازین چون رازی نابن ای پروردگاری عزیز براسی نازانین بچ زمان اکس پاس گزارد بین بگمان او ریزو قدراب بو او کسیا کل پروردگاری ترساوو فرمانکانی بجیه ناوا
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند و مهربان
0: إذا زلزلت الأرض زلزالها
1: كاتيك زويد هن ريت اللرزو بوما اللرز الزور بهي زكيبو بيشهات
0: وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها
1: هرچی لزوی دا هبو لما دستن جینکانی ناوی دری پراندو هنای دروا او کاتا آدمی زادیش دلید او چیتی بوای لیهات ایماندار هزدکات کتای دنیایو برپابونی روژی قیامتا به ایمانیش سری لید شویتو نازاند برو چوی رابکات
0: یوم ایدین تحدیث اخبارها بی ان ربک اوحا لها
1: لو رجدا زوی حوالا کانی خوید جریته و بهوی اوی کا پروردگار رایگاندوا ای انسان فرمانی بودر کردوا کاتی کوتای هات نیتی
0: یوم ایدی یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم
1: او رجا خلچی دست دستا برو گورپانی لپرسین و دچن بپرشو بلاوی تا کارو کردوا کانیان ببیننوا دیاره کنامی کرده و کان تو مار کرده و بدنگ و رنگ و
0: فمن یعمل مثقال ذره خیر یره
1: جا اوی بقدر سنجی گردی لیک خیر و چاکی انجام دابید دی بینه توا
0: و من یعمل مثقال ذره شر یره
1: اوشی که بقدر سنجی گردی لیک شر و خرابی هبید دايبينات هو
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشندو مهربان
0: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا
1: سوين بوهو كاراني كتيج رونو نركو ناليان ليوديت بوهو كاراني كاتيك كآقردكنوو بزيس كددن بوهو کارانی کل برا بیان دا هرش دبن سر اردوی دجمنان
0: فأثرن بهی نقعا فوسطن بهی جمعا
1: اینجا دبنهوی برپا کردنی تپو توزو گردلول لو کات دا خویان دکن بناو جرگی دجمنان دا
0: این الانسان لربه لکنود
1: سوین بوان هموی براستی آدمی زاد لآستی پروردگاری دا زور ناسو پاسو حق نناسا.

0: خوشی شایت لسر او حالی خوی روشی قیامت دان بکم ترخمی خوی دادنیت بگمان آدمی زاد لخوش ویستی سامان دا زور بتین و حل پیا کدستی لی جیر بو رزیل و رجد و تروکا
1: افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور
0: آیا او جوار کسان نازان انتی پیش دید کاتیگ لگور رکان هن ران درو و زندو کرانو هر تیج لسین کان دا هیا هر هموی لکار نام کان دا بطو مار کراوی آش کرا کرانو خران بردست
1: این ربهم بهم یوم ایدل لخبیر
0: براستی پروردگاریان لو روشدا آگا دارو شار زای پیان باوردی دا پرسیتوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: القارعة ما القارعة
0: يچك لنا وكاني روجي قيامت واتا او قرميي دلان دلر زينيت اخو القارعة شي بيت
1: وما ادراك ما القارعة
0: تو اي انسان چی فیری کردوید که القارعه چیه؟
1: یوم یکون الناس کالفراش المبثوث
0: او رجا خلچی وکو پپولی سرگردان پرشو بلاو دبنوا
1: و تکون الجبال کالعهن المنفوش
0: چی وکانیش وکو خوری شیکرا ویان لیدید سوک دبنو چالو چولیان پی پردکریتوا
1: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
0: جا اوي ترازو خيري سنجين بيت اول لبارو دوخي چي خوشو آسو دادا جيان دبات السرو زور پي رازية
1: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية
0: اوشي ترازو خيرو تاكي سوق بيت گناهي زور بيت او دای چی او دو زخه با وشی بو کردو توا
1: وما ادراک ما هیه نار حامیه
0: جاتو تزانی هاویه چیه آگره چی زور سوته نرو بلیس داره هر جیز خاموش نابیتو تینی کم ناکاتو لکولی نابیتوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر
0: خلچينا هل پا کردنو پیش برچتان بو زور کردنی مالو مندالو سامانو کشکو تلارو حتى دوائي يوي سرگرمو سرگردانو بي آگا کردو اللي خدا ناسيو دين داري حتا او کاتی کدم رنو دبرین گورستان دخرین ناو گوری چی تنگو تسکو تاریکوا
1: کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون
0: واز بهنن لموضوع دزانن چقر اکتان بو خوتان گرتو توا چبلا اکتان بسر خوتان هنوا دیسان و دلیم واز بهنن
1: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم
0: واز بهنن اگر ايوادتان زاني بزانينو دلنيا يشي تواوا و بي آغان ندبون لخدا ناسي سوين بخدا بيگمان دوزخ دبينن دوزخ يشي توقي نرو پر لآزارو ناسورا
1: ثم لترونها عين اليقين
0: دوباره سوين بخدا دو زخ بچاوي سرتان دي بينن بعاش كراو دل نيادة بن كتن دسامناكا
1: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
0: باشان سوين بخدا لو روجدا پرسيارتان لدكريت درباري همو ناز و نعمت کانی دنیا چون تان پیدا کرد و لطی دا بکار تان هیناوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر
0: سويند بزمانا سويند بكاتي عصر براستي آدمي زاد لزرر مندي وخسارد مندي دايا
1: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
0: بيجغلواني كباوريان هنا وكارو كردوا تشاكا كانيان أنجام داوو أمشغاري يكتريشيان كردوا كهميشا بابندي حق بن بابندي حقيش بيوستي بخو غريهيا لبروا بردوام آموشغاري يكتريان كردوا تا هميشو بردوام خو غرو آرام غريش بن
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده
0: هوار آهنا لبو هركس هيك كبشوين كمو كريدا دقريتو لعيب عاري خلچي ددويت او کسی مالو سامانی زوری کو کردو تو و هر خریشی جمار دنیتیو دلی پی خوشا رزیل و بخشندن نیه
1: یحسب ان ما له اخلده
0: واده زانید براستی کمالو سامانه که دبیت هوی تمن دریجی و نمری بوی
1: کلا لینبذن فی الحطمه
0: نخیر سوین بخدا بسوچی و رسوائی فرید دریتن ناو حطمه و
1: وما ادراک ما الحطمه نار الله الموقده
0: جاتو تزانی حطمه چیا بریتیل آگری داجیر ساو بلی صداری خدا

0: مدده
1: او اگری رودا کاتن ناو زرگی دلو درون کان کمال بندی کفرو خدا ناسیو رزیلیه بگمان او اگرو دوزخ لشوین اگدایا کسر جیراو درگا داخراو لسریان ریگی قطار بونی نیه خدا ناسان لوی لناو چند ستونی چی آگری نی دریش دان هیت جمو جوله چیان بونا کرد
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان

آیا نتزانی و ای پیغمبر پروردگار چی کرد بخاون فیلکان؟ آیا سری لی نشه واندنو پیلان و نخشکان یعنی پوج نکردوا؟

0: پول پول بالنده ننار دستر یان تا ببردی سنگل وک خشتی سور و کراو برد باران یان بکن. سرانجام وکو پوشو پلاشو کای خوراوی لیه کردن.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.

0: لبروی قریش هو گربو و خوی گرتو بکاروانی زستانی یمنو کاروانی هاوینی شام بو بازرگانیو دابین کرنی بجوی کوات با پروردگارو خاونی امالا پیروزا کعبه بپرستن
1: الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
0: او ذاتی لبرسیتی رزگاری کردنو خوراچی پی بخشینو لترسو بیمی جردو ریگران پاراستونیو آسایشی بودابین کردون
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوی خدای بخشندو مهربان
1: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم
0: آیا سرنجد نداول لو کسی آینی خدا بدرو دزانید کوابو او جور کس اویا کپال بهتی وودنیتو پیایدا هل دشاخید
1: ولا يحض على طعام المسكين
0: هاني كسي جنادا تا خواردنو خوراك ببخشيت بهجارو نداران

0: جاهاوارو واویلا بو نوێشکەرانێک او نوێشکەرانەی جوێنادەن بە نوێژەکانیان و کارکردی نیە لە سەریان و دڵی نادەنێ و لێی غافڵن
1: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
0: اواني كريا بازنو برو كش نويش دكنو ديانا بيت خويان دربخنو ايمان داران بخلطينن هميشه هول ددن بو قدغا كردني همو تشاكو يارمتيو كوما چيو هاو كاريك
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوی خدای بخشنده و مهربان
1: انا اعطيناك الكوثر
0: براستی اما خیر و چاک و خوشی هر دو جهانو ناو بانجی چاکی تومان ای محمد به اندازه و به سنور کردوا لهمو چرخو زمانک دا یا خود ای محمد اما حوزی کوثر من بتو بخشی
1: فصلی لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
0: كواتا نويش تنها لبر خداو بو خداو بو بدس هناني الرزامن دي پروردگارت انجام بدو قربانيش بكا هر بو شيويا بو بدس هناني الرزامن دي پروردگارت بيگومان هر دجمنانو ناحزاني تو بناو نشانو وزاق چويرو دوا براون لهمو خيرو چاكيك لهر دو جهان دا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: قل يا أيها الكافرون
0: أي محمد بلي أي كومالي بباور خدانا ناسان
1: لا أعبد ما تعبدون
0: من هر جيز أوشتاني كأي ودي پرستن ناي پرستم چون کم من خدا پرستم
1: ولا انتم عابدون ما اعبد
0: ایوش دیارا اوی من دی پرستم نای پرستن چون که بد پرستن
1: ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولی دین
0: اوی اوه پرستوتانا من هیچ کاد نای پرستم. اوش او ذاتی من دی پرستم نای پرستن. کواتا دینی خوتان بو خوتانو دینی خوم بو خوم. ام صورتک کاتک هات اخواره و بباوران ویستیان رگ بکون لگل پیغمبر دا صلی الله علیه و سلم. که او ما ویک بتکانی اوان بپرستید اوانیش همان ماوا خدای او بپرستن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: إذا جاء نصر الله والفتح
0: كاتيك يارمتي و كومشي خدا ديت شاري مكة رزگار دكريتو درگاي آزادي والا دكريت
1: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
0: خالچی شد بینی پول پول دسن ریزی آینی خدا و
1: سبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا
0: او سایتر تو سپاس و ستایشی پروردگارت بکو داوای لی خوشبونی لی بکا چون که براستی خدا زور چاو پوشی دکاتو توبه ورگره امید اللہ آین دیه چی نزیگ دا خدای بالا دست سرکوتنک ببخشید او کات ایمانداران هز دکن که ام صورتا تازه دا بزیوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسبت
0: دستکانی بشچید ابو لهب و رسوا ببید اشکرایه که هر رسواش ده بیتو لناو ده چید مالو دارایو اوشتانه که بدستی هنه و فریای نکوت

0: المسد
1: لآيند دا دخرت الناو آقريا چي بليس داروا هروهاش نكشي كهميشه هلگري كولا دارو آزاري پیغمبر داد هميشه گريسي چي تنراو لپوشي خورمان لگردن يايتي لقيامتيش دا زنديري آسن دكريتا گردني كاتيك پیغمبر صلى الله عليه وسلم تيرو تايفا كاني كو کردو و پيامي خداي پير راگاندن ابو لهبوتي دست بشچه بو او ايمد كو کردو توا يترم سورته هات اخواره که هر شي چی بر دوام ابو سر ابو لهب هاو سر کیو اواني لوان دتن
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند و مهربان
0: قل هو الله احد لله الصمد
1: اي محمد اي ايماندار بل او خدای کناوی اللهیا خدای شی تاکو تنهایا بها ولو هاو تایا خدا ذات چی پای دارو د صلات دارا نیازی بکزنیو هموان آتاجی اون هر اودت وانت بلاو ناخوشی لا بریتو پی وستیو دا خوازه کان من جبه جبه کات
0: لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد
1: هیچ کسی لنبو خوشی لکز نبوا هرجیز هاو تاو هاو شیوو دا صلاة داری چی تر نیا کل بران بری و بوستیتو هاو شانی بیت
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان
0: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق
1: ای محمد ای ایمان دار بلی پناه ده گرمبو پروردگاری که بر بیان پیش دهه نید لشرو خراپی هرچی که درستی کردوا لجنو آدمی زادو مارو میرو
0: و من شر غاسق اذا وقب
1: لشرو خراپی شو کات کدادیتو دنیا تاریک دبیتو دبیت بشو زنگ
0: و من شر نفاثات فی العقد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ
1: لَشَرُو خَرَابَيَ وَكَسَانَي كَجَادُو دَكَنُو پَتُو دَزُو گْرَيدَ دَنُو فُوِي پِيَا دَكَن بَفِيَلُو جَادُو نَيوان خَلْچِ تِيَكْ دَدَن لَشَرُو خَرَابَيَ حَسُودُ بَخِيل كَاتِيك كَحَسُودِيُ بَخِيلِي دَبَات
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشن دو مهربان
0: قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس
1: اي محمد اي ايمان دار بلي فنادى قرم ببروردگاري خلچي بپادشاي خلچي بخداي خلچي

بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی خوتنن بگویره شهر سلیمانی دورو برید. الله

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم مسلماناني خوشويست بسراني عزيز صلاو رحمتي خواي پروردگارتان لسر به دواكين لخواي پروردگار رحمو مهرباني خواي برجه بسر مانا دورمان بخاتو لهمو آفاتكو لهمو خرابيكي ام دنيايا دل من خوش بكا چاو من رون بكاتو بهمو خوشيكو بهمو چاكيكي ام جيانا خوشویستان خوشحالم لحلقی ششمی برنامه کوژین به ایوی عزیز و خوشویست دگم اچین خزمت فرموده کی تری پیغمری خوا صلی الله علیه و سلم که رنمایی با ایمی مسلمان اموشگاری با تواوی پیاوان که پیغمرگیان صلی الله علیه و سلم لفرموده که اماجی پی اکا عبدالله کری عمر رضا و رحمتی خوایلی به دلیت پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی الدنیا متاع و خیر متاع الدنیا المرأة الصالحه ام فرموده یا امام مسلم رضا و رحمتی خوایلی به گراویت یا بومن و تا دنیا هموی کلو پلو امرازی سود لبینینه با ماوی کی کاتی و باشترین سود و مایی بختوری ام دنیایش آفرته کی چاککار و وشیاره ام فرموده یکی که لفرموده جوانو پرماناکانی پیغمری خواه صلی الله علیه و سلم که امام مسلم گرایتی و لرده پشتیوان بخوای پروردگار بوردی شروفه کی اکینو و اوی که لما ناو ممست ام فرموده ای گینه بپیتوانا انشاءالله ایخینه بر دیدی برستانو و ایخینه خزمتی جنابتان پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم تیروانینی مروف با بها دگورد یعنی فرموده که ان فرموده براسی تیروانینی ایم با بها کان دگورد یعنی لما دیو لشت متاعو تیروانین ما نگورد یعنی پیمانه لی متاعو چجور گرتن تنها بریتی نیه لی پارو زیرو زیو سیارو ویلاو امجارشتانه بلام ام فرموده و کواله اراسته کی فکری به ایم ابخشه و اراسته فکری من دگارد برو مروغی چاک پیمانه

لرادوی محرابه و برنامه کوژین لا آمادو پیشکش کردنی برئیس ماموستا کمال گلپی پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

0: برنامه جوان خوندنوی قرآنی پیروز جوان خوندنوی قرآنی پیروز گرنگی داد با یاساکانی تجوید و دورکوتنوی لحل کردن لخوندنی قرآن دا لم برنامه دا زانستی تجوید به شوازی کنوی و ساده دخلیت برگوی بی سران ام برنامه لا آمدو پیشکش کردنی برایز ما مستادان رحیم برنامه جوان خوندنوی قرآنی پیروز
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسراني برزو خوش شويست خون بخوش حال دزانم لحلقه تازي برنامكتان برنامج جوان خوندنوی قرآنی پیروز هاتي نو خزمتان خوش شويستان لبرنامج رابردوا هاتي نسرباسي أو هلاني لكاتي وتني پیتکانی زمانی عربی دا دوترید باسی پیتی الیف من کرد الیفی مدی و باس من کرد که کامل اگهاله هی که خلچی بگشتی لسری را هاتو ام هلانه پیوس خومانی لی پارزین و لپیتی الیفی مدی ها چند نمونه اک من هنائه و بخیرهی اچینو بسر او نمونانه و کوئی که باس من کرد با اندازه پیویز دم من نکینه و با نمونه و شی موسا اگر دم من بطاعتی نکنه ورین موسا اما الیفی که طوال نیه یا خود هندیک حالت هی که بلای ایماله اچید و بس من لیماله اوه که دنجی پی تی الیف بلای یای ابچه بمشه وازا ما الیکی اگر ایماله بکری ابی با ما مالیکی مالیکی بمشه وازی لیدید خوشویستان پیس خو من لو حالتا بپارزین یا خود پی تی الیف لهندی حالتا با شوازی دوتری که تیکل بکری لگل پی تی واوا بو نمونه فطالا بلین فطالا لیو ما لول که نوا با شوازه اوش وطنیشی حاله یا خود لقلو کدنی لهندی حالتا که پیوزناکا اوکو النهار بلین النهار قلو بکرید لو شوانانی که پیوز ناکا قلو بکرید با پیت شوانه و ناسک بکرید و لو شوانانی که پیوز سا قلو بکرید با نمونه وشی خالدین بلین خالدین یا وشی غالب بلین غالب بمشه وازه امیش هل و تنیشی حاله و تیکل کدنی با منگا خوشویستان پیوز ناکا پی تی الیف تیکل بکرید با دنجی منگا با نمونه الناس پیوز ناکا بلین الناس بمشه وازه دنجی منگه لگل یا تیکل ببید خوشویستان امرو دین سر پی تی واو واوی مدی خوشویستان مخرجکی جوفا بوی که بیت و بیر من واوی مدی مخرجکی جوفا بلام لکاتی وطنی واو دا پیویستا لیوکان من کوب که نو بون منکاتیک پی تی که واو الین یقولون ومشی وازا یقولون اگر بمعنی مخرجی واوکا بزانین او مخرجی جوفا کبریتی لبوشایی قرگو بوشایی دم لیره دا کومالگ حالا هی لکاتی وطنی ام پیتیا پیوس خوبانی لی بپارزین با نمونه یکم حالا که باس کراوا خرنکدنوی دو لیوکان با اندازه پیوس لکاتی وطنی واو دا اما وطنی پیتی واو پیوس لیوکان من با اندازه پیوس لول بکین یا خود کوی بکینو با نمونه وشي تعملون اموتنا راسكي بلام اقل ليو من بطاعتي كونكي نوا تعملون هستكيت وتنيشي طواوني واوك دنيشي طواوي نية تعملون اما هلايا خوش ريستان بيس اللي وكان من بطاعتي كوبكي نوا بوي دنجي بيتي واوكا واو مديكا بطاعتي وبراسي درستي دربشي بمشي وازا تعملون ممشي وازلي وكان من كوبكين ولكاتي وتني بيتي واو دا هلاي دوام خوش ويستان لكاتي وتني واوي مديا كدروس دابيد زور بالا بستوب خي نسر لي وكان من يعني زياد الرويت يابكين بون منوشي يقولون بلين يقولون يقولون بمشي وازا بيزنا كان زيادة رويش لا خرك النوي اللي وكان ياخد بستان بخين سر اللي وكان ما بويكا بحسابي خمان وابشي غاصو دروس علين هل بشوازي كي آسان سادة اللي وكان ما كوكي نوا يقولون بيزنا كا بستان بخين سر مخرجي بيتكا حالتي سيم خوشي بستان تيكال كني دنگكا ببشيك لدنجي أليف بونو منوشي كانو كانو بلينشي كانو كانو تيكال كدني بابشيك لألف أمجهر هلا يخوشيستان بيوستا مخرج جواوكا براسي دروسي كانو كانو بمشيوازا شيوازا راستكي بلين وهروها حالتي شوارم خوشيستان تيكال كدني دنگكي بابشيك لدنجي يا ام حالتا كمتر لأيمي نتوي كرده هيا بلكو ام حالتا زياتر لناو ترككانا هيا بونمونا وشي يوقنون تيكالاكن لقل بيتي يايا يوقنون ممشي وازا يوقنون ممشي وازا إلين اما ام حالتا كمتر لناو خومانا هيا خوشيستان وتنا راستكي يوقنون بيزناكا هيتش بيتي يا هيتش دنجيشي تر لقل يا تيكال بكرت حالتي بينجم خوشيستان تيكال كدني دنگكا ببشيك لدنجي مينغا بون مونا وشي الظالمون ام حالتا زور بلاوة لناو قرآن خوينة كان دا ام حالتيش بو چي اقريتاوا بو اقريتاوا كا بيجوا وكا بيتيكا كا بيتي ميما بيتي ميميش صفتي مينغي هي اگر خو من رانهينين كاريگري مينغاكا لسر واو مديكش دروس ابيد بون مونا اگر بهلا بيلين بمشي وازي الظالمون الظالمون بمشي وازا بو راس كدنوي ام حالة خوشوستان بيبستا راهناني كي زور آسان هي خمان رابيني لسدي بمشي وازا هروشي الظالمون اگر بهلا بيلين بمشي وازا درسي لوت ما نگرين الظالمون اگر دنگك گورا الظالمون هستكي دنگك اغوريد لكاتي قتني لوتمانا بلام اگر براستي بيلين اگر براستي بيلين او دنگنا اغوريد بمشي وازا الظالمون بمشي وازا اگر امراهنا نبكين خوشوستان زور بآساني رزقار ما نميد لم حاليا بويكا دنجي بيتي واو مديكا منجي لقلاتيكا لنبي امره هنا انا بتشوكا اكين هتاوكو خومن درباز بكين لم هلا بمشي وازا الظالمون تشندريجي كينوا تشندريجي كينوا براهنان اسايه بلام خوي مدي عاجل السكونه اتوين دو شوارشج بو راهنان اتواني زود ريجي كينوا الظالمون الظالمون كلوت ما نغرين هیچ گران کاری لدنگی واوکای دروز نابید. بلام با پیچوانه اگر منگی لگل آبید او دنگکا اگواره بمشوازا. اما اموتنا وطنی چی حالای که استمنیلیم. الظالمو هست که دنگکا گران کاری بسرا دید. بلام اگر براستی بیلین او گرانه لدنگکای دروز نابید کواتا واوی مدی بهش شوية منجي لقلانية بيوس خمان لو منجيا بپارزين خوش بيستان بالنسبة PTIA اوا هل ياي مدي اما الف من باسكت واو من باسكت هنا سر PTIA ياي مدي بهمان شوش مخرجكي جوفة بوشاي قرقو دما وياي مدي مرجكي بمشي وازبو خوي ساكينة لپیش خوي و بيوس كسرا هات بيت چن حالا یک هیلکاتی وطنی پی تی یا پیوس خومانی لیه بپارزین. حالا کانیش خوشویستان تیکل کدنی دنگکا ببشه لدنگی الیف اویش به هوی برز نکدنوی نوراسی زمان با اندازه پیوس لکاتی وطن دا. وشی نستعین من هیا که به نمونه هاتو تو اگر ایما نوراسی زمان من با اندازه پیوس برز نکینو او کاتا دنگی پیتکا بلای الیف هاروا. بمشی واز اگر به حالا بیلین نستعين نستعين اما وتنیشی هلی پیس زمان من ناوراسی زمان من برو ملاشو من برسکینو اگر او حالت من کرد چناگیش من دا بزی خوش ویستن دکاتی برز بونوی ناوراسی زمان بو ملاشو من چناگیش من دا بزی پیتی یا ایکی زور صاف و جوانو درست دوترید بو نمونه بمشوازه براستی که بیلین نستعین بمشوازه نستعين راهنا نبكي نسري هتا وكو أم دنجا بلاي دنجي ألفا نتشد واروها حالتي دوام زيادة روي لبالا بستو خسنا سر ناوراس زمان لكاتي وتندا بون منا وشي المستقيم أجر المستقيم أجر بالا بستو يا بستاني هزور بخي نسر مخرجك دنجاكا قرانكاري بسرا ديت لو بيس لو حالتيش خمان بدر بقدين ناوية شلي بقدين بويكا وكو دنجي ألفي لبيد ناوية زور بسان بخينا سري كدنجي ياكا بقوري ياتي قلبي لقل دنجي ترى بمشي وازا المستقيم زور بآساني أمبيتا دوتريد قرسي نكين لسار خمان حالتي سيم خوشويسان بهما شوا تیکل کردنی به بشه لدنجی مینگا نمونه من هنه و لسر پیتی واو و لسر پیتی یایش ام حالته زور بلاوه العالمین اگر مینگی لگل آبیت خوش شویستن چون تاقی کردنوه که من کرد لسر پیتی واو لسر پیتی یایش بیوست او تاقی کردنوه بکن تاقی کردنوهش زور آسانه لوت من اگرین حتا او که بزنین دنجی پیتا که اگارد العالمين هیچ قران کاریگ لپیتی ددنجی یا یکی دروس نابد والا مگر مینگی لگل آبد العالمين هستکی دنگا که اگوره لکاتی گرتنی لوتمانو بردانی دا کواتا امراهنان بچوکا زوشت من فیرکا بوی که پیتی یا دنجی مینگی لگل نابد ام حالتش خوشویستانوت من بو اگریتوا که پیش کپیش پیتی یا که یا مدیکا پیتی که کمینگه هی میمه یا خود پیتی نون بید به همان شو نون و میم لپیش پیتی مدیکانو هاتی بید پیویستا خومن بپارزین در دنجی مینگه چون که پیتی مدی دنجی مینگه لگل دا نیه بونمونه که تی کوشی العالمین الرحمن الرحیم پیزنه که بلین رحيم اما وتنيشي هلي يوم الدين الدين نك الدين بهما شوا لكاتي وتني بيتي واو ياخد بيتي ياي مديا خوما بپارزين لوي كدنكا تيكل بي لقل دنجي منجي خوش بيستان لبرنامكاني دهاتو ابشتيوان بخواي قورا سر جم بيتكان باس اكين كأو هلاني لكاتي وتني بيتكان دروس ابيد است اما سه پیت من باز که دو پیت مدیا کن الیف و واو یا که کاملا گهله هیا دکاتی وطنی ام پیتانه دا جاری و هستی پی نکن پیس خمانیده پارزین بوی که زور براسی درستی ام پیتانه بوترید حتی او کو پیت کن من راست بید خوان نوی قرآنی پیروزیش من راستو درست دبید باونده برگه یکمی برنامه که من کتایی پیدینین نو برشی کردو رگرینو دواتر دینو خزمتن

0: ام برنامه لا امدو كشكش كردني بريز ما مستعدان رحيم برنامه جان خنوي قراني بيروز
1: دوباره سلاوی خواهی گوره تن لبه بی سرانی به غیزو خوش شویست. برگه دومی برنامه که من تایبته به لپاری امرومان که لپارا 565 اخیونینو لسورتی القلم. خوش شویستان مصحفکان بکنو للای خوتان سرنجی خوننو کبنو دواتر لخزمت چند آیت یکا حلویسته اکینو تیبینی لسر باز دکین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنسمه على الخرطوم

وغدوا على حرد قادرين.

بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون.

فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون.

كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر

برنامه جیانسازی برنامه که تیشک دخاته سر همولان و خالقرنگ کانی جیان. ام برنامه یا رنمایی پیویست و چارسری گنجاو داداتا بیسرانی برز بو هر کشو گرفتی گلاب وار جاوزکانی جیان ده. برنامه جیانسازی زنجیر برنامه کی ورزی نوی رادوی محرابه برز ما مستا صالح سعید آمادو پیشکشی دکه برنامه

لرادوی محراب و برنامه جیان سازی لا آمدو پیشکش کرنی برز ما مستا صالح سعید پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.

برنامه پرسیارکانی ایوه. برنامه پرسیارکانی ایوه بو علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوهی هاوره و بیسرانی محرام. برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقیه ده للاینی چگل ما مستایانی شارزا لبوار جیوزکانی شرع ده ولام ده تریتوا. برنامه پرسیارکانی ایوه در روزانی یک شما، سه شما، پین شما که جمیر دیسر لبیانی راستو خو پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.

0: بناوی خوای تاکو تنیا و بشریک حمد و سنا و سواس و ستایش هل لایقی توی ای پرورگاری مهربان ای پرورگاری مهربان اونده توت پیت خوشه اونده حمد و سنا با تو اونده خود پیت خوشه اونده سلاوت لدیداری پاچی پیغمبر نازدارکی ایمه صلی الله علیه وسلم اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فرور قاري مهربان ليدا بارمو أم صلوات ورحمة وبركة بني رب وصر آل بيتي في أغمر صوصا وصر خزانة مباركة كاني في أغمر دايك إيمان داران خوايا بني رب وصر صحابة برزكان تابعين وتابعين بوسر مفسران قرآن بوسر خدمتكاران محراب پیغمبر صلى الله عليه وسلم بوسر رافكاران فرمودكان پیغمبر صلى الله عليه وسلم بوسر سرپرشتياران راديو محراب پیغمبر صلى الله عليه وسلم بوسر دلو دروني براياني مندون ناس لكنترول كان برنامانا بو اما تومارو صاحو پاكو چاكو امده دكن بوسر دلو دروني براي برزو خوشو اسمان خواه پشتواني بي لدنيا و لقيامت حاجی پشتیوانی بین سری که ام جیگو رگو مکانی دا او پی من خواه لبهشتا قصری که بیوینه بدا بخوی بباوچی بدایچی معشرتی امش لخزمتی انابینو بدسی مبارکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لسر حوزی کوسر خوارتیر او من که او رحمت و برکت خواه بیر جینه با سر دلو درونی بی سرانی خوشویست سایقی تکسی کان من دوکاندار کان من او خوشکو برانی که همیشه لخمی رادیو محرابه ده خواه لخم با دور تان که خواه لخم تان خواهی گوره خواه تانو معلوم لاتان محفوظ که خواه ولاته که من لمحنت بپاریزه یا رب العالم بخوی اوی که اوی جولم رادیو ده گره خواه جو تان لیره بگره خواه جو تان لیره بگره پیویستی ام رادیو جه بجه خواه پیویستی تان لدنیا و لقیامت جه بجه که لروجی لدائک بونی رادیو محرابی پیغمبر ده صلی اللہ علیہ وسلم روجی دو شمه او سایق برزه خوا حرمتی بپاریزه خوا جزای بیتو فرموی 13 سالی ربقه رادوی اتومبیل اکم لسر رادوی محرابی پیغمبره داو اکم لو خوایا داو اکم لو خوایا تو امسالت تو نموند تو او کسانی که چاویانه توی اوکو او برایانه او خوشکانه که لمالو همیشه رادیوی محراب اکره یا کبول برا من هن این بینیم لبازار خواه جزایم بیتو لدوکانه که انا یا لعربانه که ان رادیوی محرابی پیغمبر اکره خواه لشفاعتی رابری ام محرابه که پیغمبر صدا خواه بیا برشتانک خواه خواه تانو معلومات تان محفوظ که او خوش برانه که پیوستی ام رادیوی پیل جه بجه خواه لدنیا و لقیامت پیوستی تان بجه بجه که آنی که بدنگ منو دن او یارمتی منو دن خواه یارمتی تان با خواهی گوره همو لایک من موفق با خدمتی ام محرابه پیروزه خواه همو لایک من مسوگر که با خواردنوی آوی کوسر با دسی رسولی اکرم لسر حوزی کوسر یا رب العالمین لیکو من که تو همو من یا رب العالمین شفای بر رحمتو بپلا بنا خوشکان من بنیری او خوشکو برانی که دای دعای خیر من لیکن یا ربی خواه خیر بینی تر رگان آنی که لجبه بر خواهی گوره شفایم ببنیدی آنی لخستقانی شیرپنجکانن یا اوتیزمیان هی یا شکریان هی یا زختیان هی یا فقارتیان هی یا نخوشی دلیان هی یا نخوشی گرشیلان هی هر آشقیقیان هی هر آزاریکیان هی خواه بی که بخاطی نونو ناو جوانه که خود و اسم اعظمت و صفت پیروزکاند و بهوی خیری ام خیرو مندانو که خدمت به محرابی خوشویست یکن دکن که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوایا شفاین بو منیرو دفع بلا لسر امی لتی کردم که بو خاتی ناوجوانکانی خو درگای خیرکان هلا خوتا لیمام کرو درگای شرکانش هلا خوتا خوا لسر معنی داخی یا رب العالمین ای که بخاتی ناوجوانکانت بی که بخاتی اسم عظم و صفت فیروزکانه یا رب العالمین رحم بخیون کارو اختابی کامم که رحم با خوشکو براکان مام که اوانی خیزانی هم پیکنی ناو خواه کاری هم با آسان که شویان نکرو شوب کرزی هم ناو زن بیانی منالی هم خواه منالی هم بیتی او منالانشی که او تاوی خواه صالح بن صالح بن لدنيا بيان روس بين لقيامتها بيان مأجور بين لمردو كان ما خوش بي زينو كان ما سلامت كي رحم بغريبا كان ما بكواري در ولاتن خواه بيان پاريزيو لهمو بلا و مصيبتو ناخوشي و نخوشي اوانيشو ايمشو ايوش خواه بدور من خواه و ايگر مخاطين او جوانا كاني خوي عقيبت من بخير بجره خوش كبرا برزاكان لناخي دل مو پيروزبايي يكم لا بسراني خوشويست ايو صاحبي ام راديون راديو هي خوتانا ايو پایو کولکی ام راژیو محرابن همون راژیو که اینتریش همون راگاین که اینتریش خواه جزات هم باتو خواه دست بگرفانی با تالا نکن خواه حرمت هم بپاریزه که حرمت نمیحرابه که این پیغمره کن چون براستی ریزگتن در راژیو محراب امیدم هیا امیدم هیا ریزگتن بیل پیغمر صلی اللہ علیہ وسلم ریزگتن بیل خواه صاحبی پیغمر و ایمش او خواه او حرمت یا او پیغمبر او حرمت له پیغمبر بگیره اساسم حرمت له خوا گیره او حرمت له خوا بگیره ان شاء الله له دنیا او له قیامت خوا حرمت یا پاریز له بهشتی پانو بریده ان شاء الله خوا جگی بودن بیچاره خوشی سلام و رحمت خوا تنده به پیروز با یکم لا اهلی گرمیانی و شرف اهلی گرمیانی بغیرت اهلی گرمیانی نان بده اهلی گرمیانی به حرمت اهلی گرمیانی سینه پاک اهلی گرمیانی دل پاک یا خواه پیروستان به که بفضلی خواه پاشان به همتی کومل دلسوز و خمخوری امرادوی بفضلی خواه دوینه ما موسیل سرهنگو او برانه توانیان رادوی او فرعی بزمناکو بخنو کار انشاءالله استا گرمیانی سدبرزو حرمت دار قرداخی لانه زانایان شارزوری خاونی مفسیرانی قرآن شارزوری سربرزو حرمت دار لگل توگوزی که امشونانه ماویه که بیبش بون با خوی او فیتنهی که فیتنه جران فیتنه ان عرستهی کردستانی عراق و ایران و امانه کرد خواه لفیتنه ان من پاریزی خواهی گوره بخاطی ناو جوانا کانی خو کاری کم بسر بینی ایمان لبیر بری تو یا رب العالمین پیروز بایی تانی کم یا خواه پیروز بی و ببی بمایی خیر چکن براسی اهلی کی بقیمت بخیرت دوسوس خمخوری ام اسلام خواه لخم بدور تانکا لگرمیانو لقرداخو لشارزو تاو گوزی دا که همیشه پیوندی انده کرد هیواو آواتیامو لکاکر شالای خو من خواه شالای رحمت بو بنیره بو تو بو بیسرانی خوشویز که همیشه با آوات بو که انشالله خواه بو آواتی بگینه روزی گلر روزان انشالله او شوینه چاک بکره تو و او برانه لسر شپولی 93.9 ده توانن استفاده لبرنامه کانی رادیوی محرابی پیغمبر بکر ساسم 93.9 انشاءالله اتوانن استفاده ایلیم کن خواه ایگوره انشاءالله بهرمند من که لرادیوی محرابی پیغمبر عزیزه کنم نوره کنی چایی من امرو سی منگی سفره امرو سی منگی سفره بینی که روژی هینیه ما شاءالله لم روژه مبارکه روژی ده در ایک بودی پیغمبره یعنی منگی مولوده یعنی منگی مولوده یعنی سرطای ربیع الاول دست فیه که انشاءالله سرطای سرکوتنه انشاءالله سرطای کوتای هنانی عمری فرعون کانه انشاءالله سرکوتنی مظلوم کانه انشاءالله روناکی دلی مسلمانانه انشاءالله خوای جل جلالو لبرخاتی حرمتی پیغمبر ساسم امان پاریزی لغزبی خوی خوایا غزبی خود آراسته دجمنانی ام دینکی دجمنانی ام قرآنکی دجمنانی قبلیه کمی مسلمان که خواه دلکانی هم بوستینی خواه غزبی خودتیان آرشده که خواه وکو خود فهمی چون با غزبی خود تفرو تو نهانه که خواه غزبی خودتیان آرشده که مالیان روخانین مالیان تاریک کدین دلیان تاریک کدین خفت باریان کدین به موچان کدین یا ربی خواه ام ظلمان لیه قبول نکی یا ربی خواه ام مولتیان ندهی لما زیادر امسر ارزان پرکردن فیتنه چن ولاد اجاوه انتیا خوستو او روسیا او اوکرانیا او سوریا او لبنان او فلسطین او فلسطين او عراق او ايران او الكويت او بحرين او السعوديه او امارات او اردن دي اي اخوا قبول لك ام ظلم ليتان اخوا ام ظلم ليتان قبول لك رو رشو شرم زاري لا اخوا لا مروه ايو ادعاي ما في مروه كان ايو ادعاي ما في آفرتان كان دعاي ما في منالان كان خوا خجالتان كان ايو دلين ايما دنيا اودانا كان بلام دنيا تان ويران كد با قنبلو با اتومو با حد چی شد تانه یکی لعاو تبوگن کان تان او سرچاوی او کان تیگن روناکی نیلن مالی خلق تاریکن خوا مالتان تاریکن دلی خلق تان کن خوا دلتان تان کن بخاطی نونو ناو جوانه که خوی بخاطی اسم عظم و صفت بیرو زکاری خوی خوا غزبی خوی تان آرست که خودان کدو با فرعونی امسر ارزا حرچ کسی لگل ایوان نبی و لگل تانه نبی ایتر ایوان جیانی لیتال کن خوا جیان تان لیتال کن خواجیان تعلیه تاکه در دوانزده ولات تا خصوصا مشقت و ناراحتی و خواهی گوره بخاطی نه و جوانکانی خوی لناو خواه تانا شق و پختان که بر تان داده جانی یک تری بخاطی اسم عظمی خوی کار یک تان بسر بینه یا ربی نتان پرجیتا سر مسلمانانو خواه درگاهی که خیلیش نم کردستان شیرینه امام که تو اموزعی گاز و بنزین و نوتو معاشو امشان من با چاکی بخاطی ناو جوانکانی خود و اسم عظم دلی دجمنکان من پی خوش نبیو دلی دوستکانیش من خفت بر نبی عرب العالمی عزیزه کنم پیروزبایی دکین لبرو خوشک مسلمانه کنم لعشقانی محرابی پیغمبر ساسد لخوشیستان که براستی امانه دعوه دکن که انشاءالله خواهی جل جلالو لشفاعتی پیغمبر بیا برشیان نکا انشاءالله اوانی شو ایمش عزیزه کارم نورا کانی چایی من اوان امرو کتای منگی سفره امیده کم انشاءالله کتای نخوش یکن بی کتای گرانی بی کتای کشو گرفته کن بی کتای نرحت یکن بی اوانی کلش ببرن خواهش فهم ببیره اوانی کشویان نکنو شوب کن اوانی کشویان نینو جن بیرن آنی که قرضار خواه قرض کاریم بوده فکر آنی که مشکلیان هی خواه باید حل که آنی که ناراحتی که آنی خواه لسریان لبره خواه لسریان لبری یا رب العالمین آنی خون کار اختابی خواهی گوری عدمتی و توفیقیم بی یا رب العالمین با پلی زنستی بستر و چکتر ببرون یا رب العالمین یا ربی بخاطی نه آجوانه کنیم یا ربی بخاطی اسم عظم بد یا ربی خواه با سقاطی صفت پیروزه کنیم دلی همو لعکمان خوش کی لهم و لغم خواه بدور من که یا رب العالمین وای عاقبت من بخیر که انشاءالله منگی مولودی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بکی به مایی خیر با عالم اسلامی با یک ریزی مسلمانان با یک دلی مسلمانان با یک قلمی مسلمانان با توحیدی صفو دلکان من انشاءالله یا رب العالمین خواه چون لکاتی خوی دام به حتنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم گرانی وشکه سالی نیست وای گرانی وشکه سالیش نیلی لم نمسر ازابه تاویتی لولتاتی مسلمانان خواهی جان ولاتی مسلمانان لپیلان و معامراتی جولکی خوان ناسی بویجدانی فتنه جری جری شویری تیک در خواه بی پاریزی بخاطی اسمی عظمد بخاطی ناو جوانکانی خود خود اگر لیه اگر مولاتی هم بی بخواه کعبت الله شریف لبند دیرن بخواه مولاتی هم بی مرقدی مبارکی پیغمبر لبند دردین مسلمانی لمسر ارزانه بلام حدی هنیه اما خوانی توی تو او خواهی که او آگرو منجنیقه با ابراهیم پیغمبر کشان تو او خواهی که حضرت یوسف لنا او بیرا رزگار کرد تو او خواهی که حضرت یونس لنسکی نهانگه که رزگار لنسکی ام نهانگانه خواه رزگار من که خواه رزگار من که خواه لو بیری نفامی و جهالت و بیدینی و بیوجدانی و بیزمیری خواه در من که یا رب العالمین یا ربی خواه بخاطی ناو جوانه کنو اسم عظمت چون بل دایګونی پیغمبر بارانی بر رحمت بو نردن خوایګان وک امصالی رابردو ک بفضی خود بلوتی خود دبر خوشیسی پیغمبر ساسم کوردستانی ملبندی پیغمبر اند همو ک یو کاری زو چمو شو دلکان بو بوجانین او لید بزیابه ان شاء الله امیدکم لسای ام دینا لسای ام شریعتا لسای ام روازه پیروزی پیغمبر ساسم ان شاء الله امصالی شمن هر اوابی به بی آفات خو دیکه بخاطی نه او جوانه کنی خوله بر خوشویستی او پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم به من پریزی لغزبی خود خوشکی بر رزو به حرمت داده رویه سلام و
1: برکت ما مستقی بر رزو با مکرمندان زادر دست آموزی پیامبری نداشت سپاس استاد بخوانی گوره کایه چکیله و ماتی محمد المصطفی
0: از آخر
1: پیروزایم یاد پیروزو زکم لبارستان لشزم کارمندان لشزم هاورن
0: دارم کارم بخوانی گوره آمیاد پیروزا
1: انشالله آمیاد پیروزا بهت ماشتر برکت بخو منو بو همو خلق بو همو ولات کمان انشالله ما
0: میشه انشالله
1: او کمی مامستاجیان مامستاجیان پشترک می‌گذرد احمد آلن قبلی لدورت کردم و چون بیشتر قبلی آگهی که زور پذیری لدورت کردم ای گناه عباره بید ای اموشی گناه عباره بیدیان نه
0: بسیار چاو
1: دست چاو توش بیا قربانی چاو دیم مامستاجیان به هیواکی
0: عاشقش شما سلام علیکم داد رویا لدورت کردم هیچ نیه گناه بر نمی بود پیغمبر صلی الله علیه و آله خوی فرمود بدای کوباک و با قربانم بدای کو با کو با قربان با سلمانی فارسی فرمی حضرت ابوبکر با پیغمبر فرمی بدای کو با کو با قربان ابن اما هی اینیا اما علی الدور القرم یعنی هیچ رما گناح با نبی او برادر گدی اگر تو بلی بدای کو با کو قربان یعنی من با قربانی تو او شرک و کفر بابا وانیه او پیغمبر صلی الله علیه و آله با صحابه فرمی بدای کو با کو با قربان صحابه حضرت ابوبکر لا ابوبکر برسترنی دوای پیغمبر صلی الله علیه و آله دی حضرت ابوبکر با پیغمبر فرمود بدای کو با کو با قربان ای پیغمبر ان شاء الله دا در رؤیا گناه بار نبی کدل ل دور القرم اترو هي توزیک بلا قر کاک بهادینی برا گورمان
2: ماما السلام علیکم
0: ور السلام و رحمت اخواله کاک بهادین
2: ماما سجان او پرسیاره اوی لا اسلام او کسانه چون که نفعتین که بگیستنی تندو تیشنی یا دنینی ناحی لنخ آهر شد
0: باقی چیه؟ با چیه فرمی؟
2: اوشتانی که ایدیتین یا ایدینین با تندو تیشنی نامروفانه دخون دعنمان با خود چنشتانی که لرا بیشتر ایدیتین ایه مثل ناحمان آهر شدین لچو سرشاوات ده
0: بله باش باش کاک بعدی کاک بعدی بیشترانی خوشش دل نیابن بقصی من نه بقصی دشمنانی ام دینه بقصی او جوله که نامردانه بقصی او فتنه جرعانه خوانو توانه اوانی که توزی وجدانی تیه توزی اخلاقی تیه و توی تیشی و تو آن ام پیغمبر علی صلی الله علیه و آله اگر بیتو زندو بیتو و خواردنوی کوپی قاوه چنیک اونده کی شکانی مو علم حلقه خوان اعترافیان کلو کاته بی ادبی کاته ظلم کاته غدر کاته پیو کشتن کاته منال کشتن کاته جن کشتن کاته کیمیایی کردن بخلقه کاته نووی تقاند نوا کاته قنبله ذره کاته تیاری فلان و فیسار اما نه هموی دجمنانی خواه دروسیان کلو با عباده کردنی خلق یکی برای شیرینم لبر اوره لشورش مبارکی پیغمبر ده لبنگاز پیروزکی پیغمبر ده اساسا جمعه او کسانی که کشران و کافر و به مسلمان نچوتا هزار کرد لشر ایران و عراق به میلیون ها خلکیان کش خواه خجالتیان که او همون فیتنه جوله که بو باب است تو سیری که علی نبی ایران نووی هبی ای بو تو هبی ای تو بو امپاری عراق بلوکه که خواه بگری بو پاره که خو معنی نو تکابه ایزی پاره کش من خوی نه معنی تو علی وکو خیر من پیو که ساقه سری خوی خواد دل دل لو دلی با خواد دلی بتقینه بخاطی اسمی عظمی جلده دماغ لید دا او توسی اخلی کشت لید بسینه ولا علی چی لن بینا او کشتیان هر چی سری لکو تو لپاره بلو کراوی ایران خساره کن ببجوی ماری ننچه تی که که تو بو ام ظلمه که او فلسطینیان چی لکر او ادى صلاة يا ها جولي بوكاكا بعد يجي انو ام جارة بحمو قوتي خمان لسرچاوي اوه كانيان لسرچاوي كاربا كان مالا كانيان تاريكاكي او برداما كانا او روي شرمزاري وخجالتيان با خلق اتر ليان تي بقى امانا دروكن امانا دجمني مروفاتين امانا دزي دروزني نيربازي هورغزبازي خيانت سو خواردن برتيل خواردن ظلم كردن همي برهمي اوانا اميكا امنا راحتي امجيان تالي كلسر ارزاهي حكم نكدنا بشريعتي خواه وبيغمر صوصم اينا قسم بخوا اگر شريعتي خواه لأرادا بي قرق مربيكو اوخواتو من بهجتي قلو دل
3: شاید من مثلا ماست کم کارمندان و بیشتران و اوی تلفونی کردو و اویش بطمای تلفون بکاو خویان و مال و منالیان و داو کارم لخوای تبارو تعالی خود و عکن من لیخ بکنم بوز مبارکه دو عشق بو هموی تانکم و بو همم برای فیروز و نام سجیان
0: دی خوایی گارو تو من لینه سنو خواه توش عقیبت بخشی رو که اولاش بباره نکه بو خاطیر نه آجوان کنی نگل ایم
3: اللهم آمین مام سجیان مام سجیان پیغمبر فرمونه که علیه الصلاة والسلام اوی گوی لدنگی بانگ بی عذری شرعی نبی نخوش نبی صاحب دجمن نبی یا ستار یعنی هش عیبی که نبی آیا حوثی مزگو بی آیا لگرک که بی نبونه لا صلاة لها
0: بله بله بله فرموده بله
3: او اشلا در مبارکم و جمله زناب تبیه دبر اوی عبد الله بن المفتوح ورد ما مسجد نبی نابو
0: بله بله نبی نابو بله بله نبی نابو
3: اشرا جمله دار او تبن الختام جناب تبیو دوباره سلام کم اوی اتنا لدن امام دا شخص دعا سان بو کم سلام تان دیا کم
0: برست امش هر دو دست ما چکین امش دعای خیر بو تو که خو اگه داره لکات پیروز کار دعا تو برای چی خوشویست تو تاجی سریه می امش زور امید من به دعا کنی تو هی دعای خواجیان انشاءالله تو پیایی چی بر ریز و خواه ناس و لخواه ترس و بخواه صلحای انشاءالله خواه دست بر روی تو نانی انشاءالله من به جدیان من به جدیان پیغمبر گیان علیه الصلاة و سلام رگی نداو به نبینا کانیش پرسیاری لکه فرمی یا رسول الله صلی من نبینام کاتی مغرب دیه کاتی عشا دیه کاتی بعید تاریک نتوانم بیم و مزگو با عذر بوم حسابه بیه فرمی جول بانگه بیه فرمی بله فرمی من نتوانم ایزدت بم باشه بو نبینا بو کم اندام بو خواهم پیدایستی تایبید خواهی گوره درگای خیرتان لیب کاتو خواهی گوره شفای بر رحمتان بو بنیره خواه رو نکیم خاطر چاوکان تان خواه رو نکیم خاطر خاطرکان تان بو بجره تو آنی کم اندامن خواهی پرورگار یارمتی تان نبیستن نگون یاربی خواه یارمتی تان با یاربی خواه بو خاطین آجوان که درگای خیرتان لیب کاتو انشالله ماما بهجتی گلو دل پیغمبر فرمی نیجی احد چند فرموده که حتی زنان پیانوه نیجی جماعت واجبه بو به کمال حدیث دکن بدهیل پیغمبر فرمی ساتا فرمی بزنی که نهاتو بو مزگود با بچی درکو که اینو مالکی بسوتی نینده بروی که نهاتو اما ترغیب رغبت با جماعت بوی خلق جماعت کنی نفوتی نه انجا مام بهجتی گلو دل پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم هر کس چل دان روش چل دان روش حاضری جماعتی مزگود ببیه الله اکبر یکم خوال جهنمی بدور یکه لگل نفاق نفاق خوال نفاق ماما دای کی درود
4: سلام علیکم مامو
0: سلامی خواه خوش که برزه کم
4: خواهی خواهی گوره تانه بیو پیروز بایی ام ام راج پیروزه تانه کم و دعاکارم لخواهی گوره خواهی پروردگار درگاهی خیر و خوشی و رحمت و برکت
0: علیه ساته و انشاءالله خواهی اوش من لیه نسینه با خاطی نو نو نو جوانه که
4: دعای خیر بوم پارو معاشب کن انشاءالله اگر خواهد که بردوان بیو پارو معاشب یه خلکیش اتوانیه براسی زیادر دست کراو بیه
0: والله بتاکید والله بتاکید انشاءالله با اذن خواه هموشتی نارحتی که انشاءالله کتاییه صبر من بیه صبر من بیه با انشاءالله بحول و قوتی خواه ان شاء الله امن راحتي هم بنزين هم غاز هم نود هم معاشه كمان ان شاء الله چاكبه بحول قوتي خو ها پيشتريج داده دایکی درود خوش که برزه کم اگه بیرد به کاتی خوی چند معاش من فوتا بلام دوائی او بو بوان جراینو معاشه کانیش من ورگتو لخوا

0: هنا ان الله وملائكته يصلون على النبي خواهي جلاله فرمون خواهيان وفرشتا كاني صلاوتا دان لدياري باشي يا غمر اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كاك نهروي برا قورا كاك نهرو
1: نعم صاجنا السلام عليكم
0: ورا السلام وسرحدو شام كاك نهرو جا
1: والله ما مصاجا من لبا خاتري خواه زورم خوشوين
0: مش لبا خاتري خواه حدو دسو شاو ما شاكم
1: نقول باني ما مصاب
0: خواه يورا السربازو كاك نهرو
1: خواهي قورا من وجوك الهمو مسلمان لأي كفسك جس بغمت فرسل آمين
0: أخوة إن شاء الله أخوة أدات يتوقع تو هيت مصلحتي لبيني من وتواني تنها قيامة النبي مجدش بمي في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم أوانيك لبر خواه يكتيران خوش إن شاء الله لجير سيبري أرشي خواه دان أنجا في غمرة فرمي أوانيك لبر خواه يكتيران خوش لذتي إيمانيا تشتوا في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم أوانيك لبر خواه خوش يعني يكتيران خوش خواه جل جلال الرج قيامات على نهر وجان تو لبرش عبدك من لبرش ملاوشار والله إخوة لبرتو خبر دمن أمر حقي أو خوش يستدمو دمو إن شاء الله بإذن إخوة بإذن إخوة بتشاكترين بعد إخوة بعد أرسال
1: إن شاء الله
0: لقناة
1: مسلمان لبر خوي جوراتك ما خوش لبر خوا خوش ماني أركش ما لا تجد لبر خوا رقم
0: عليبي ده إن شاء الله أو تيجيشنا لإيمان تيجيشنا لإسلام إن شاء الله
1: ان شاء الله ما
0: مصر جان والله بسیاری چوکم نمون علی
1: بی خمسر چاو
0: گرد من ایمان من ایمان
1: تیز بیرادی
0: نحلاب دی دست من نگه آبا جناب تان چون رقم اشتگی فایبی من با دابنین یا بس سر هر دو چاوم او ایشالله سر رقم کند هین دکین ما مصر سر هنگ دیره حسابی کدینی بوی که برگی ام تلفونو بی خان سر حسابی الراديو محرابي بيغمر صلى الله عليه وسلم إن شاء الله خواه يور الجزاء باتو خواه بركة خاطة رزق بركة خاطة عمر خوتو معلوم نال إن شاء الله أو صدقه بيبا قلغان بوتان بيبا بشفاء بونا خوشكانتان بيبا راني همو غمكانتان بيبا روناشي دلوكانتان مالكانتان إن شاء الله بيبا مايي روناشي قبر كمان إن شاء الله بيبا مايي نوش كدني آوي كوسر لسر حوزي كوسر بدسي رسولي أكرم إن شاء الله كاكا نهرو أي خوابت باريزي خوابت باريزي كاكا نهرو إن شاء الله أقادار دكين بحول قوتي خواب نورا كاني تشعي من كاكا إبراهيم جان عبادتي جنة كانيش أنج قرآن خوين نجو عبادت دكن ذكري خوا كان تسبحات كان حتى آمين لسر دعا كان مانا كان مثلا بلي اوانيش مسلمان يعني هيوكو خومان مسلماني صاغو باكو شاك يارمتي مسلمان انا برجاري غزاواتا كان كان اي شون اوانيش رحمتي اخوان اوانيش كمسلمان اوانيش كدجمني اخوان دجمني بيغمرن نوكري امجولا كبوغن بيسا حاقد درق درش بيرحمن اوانيش معصيته وقناحه وتاوان دا كانوا خلق اها كاكا ابراهيم اوانيا نيوجا كمان ليتيكا دا اوانيا داز نيوجا كمان ليتيكا دا مثلا خنزب نيوجا كمان ليتيكا دا ايشي شي تيان داز نيوجا كمان ليتيكا دا ايشي شي كدلمان كرميكا قمان لدلمانا دروسكا بمعنى ها إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون خواج شيطان ملعون بالرحمة كي كدوا بس البرشياري أو كساريكا إيماني أني ما مصا خليلي قلو ضل
2: السلام عليكم
0: كرة السلام إخوالا ما مصا خليلي برا قورمان
2: يا ربي
0: خواج الله برا ثواب وثوابك في حمول عبدا ثواب يا ربي خواتوش موفق ما مصا خليلي في بريز وبحرمتي خوا حرمتي خوتو مع الله باريز لقد زناتو حمودي
2: تريتي بريز ما مصا
0: جيان
2: بانگی
0: مولودا باش انسان سنة تکنانی پیغمت آسر همون جنوب ساتوا اوی هستی دمی چاگی یا او پر وفای بو روازکی پیغمبر والله لحزان لقم و پاقلاو و برنج و گوشت باشتر یک سنتی پیغمبر زینو تکنه انشاءالله ابی بمعی مسوگر کردی شفاعتی پیغمبر انشاءالله او پری وفای او پری خوشویستی او پری محبت با پیغمبر صلی الله علیه و آله بتایبتی اوانی که سنت کاری پیغمبر زینو کان لر فتنه کی اوا لظروف کی اوا هر کس سنت کی پیغمبر زینو کا خواب چاکتین پاداش ان شاء الله پاداش چنه با موسى خليل يقول كاكا عدناني برا قورمان
3: موسى السلام عليكم
0: ورا السلام إخوة لخوتو لهمو هورامان
3: اطلاع رزي تايبتين بو جناب و كارمندان بو بيسر برزاكان تن موسى يان
0: قورو بشوفان شاي كاكا عدنان ما تشاكي
3: ونعم
0: شاء الله كانوا خوش بقى جمعه وصيّة يا ربي خوش ورسل بس الدنيا قيامة
3: مشتريك دائما إن شاء الله كاك عدنان
0: أكبر من الله خدمت أنا ما وصيّة ورسل تاجي السر ماني تو برايك عزيز وخوشيست ماني
3: وزاوة إن شاء
0: الله ما وصيّة قوري إخوة أنا صوّة دفتشي مبيني برولا تياوتي إخوة خوب فيها باشو زمان وشيرين ويتر دل من خوش وكي خواه دل خوش كاو ريز وحرمت ماني خواه ريز وحرمتي خوتو معلومنا لباريس
3: اجمعنا اللهم امين لقلت انا تنعم صيان جاري بيشو لبرنامج راس الخوكات في فيروس بايم للراديو كد ناوي دوسي لو برزانم الله بلام اواني تر ناوي نازانم صلاو رزمي و تشاوي كبه يكان ما تشكم
0: راديو محرم
3: وصاكي حزيزة كجمع وصابو
0: خواي قورا ايو من لين السيني و ايو من لين السيني امر بخوا با ايو جوائن با ايو بيائن با ايو مردين با ايو سدبرزين اگر ايو من بخوا برشي جنين بلام من به تایبتی خوام علیم علیم اما خجالتی لا خواه و عبدانم به هیچیوه نه توانم و ده صلاتم نیه جزیان بلام دعوه کم لو خواهی که سمیع و بصیره که علیم و خبیره به چکتی پده پدرست آمد
3: فضاوات من صحیحن لگل زنان براسی اگر جنویشتان نبی برنامه کیا و بینو عزیز کشم لگل و براین حزیب کن ای براسی امش زور بی گریکیورکان و باب شرعیکان نزنیم زور دار کی وقتا هی لروی نه ما وصل پرسیار کرد.
0: بالام
3: رادیو محرم لات تلفن کوی کرد. یعنی خود زدم وقت ما وصل. ایشکان تعبو تفری مسلمانان آسان کرد ما وصل. یعنی خود زدم وقت ایشکان.
0: یا خواه زاییوش و خواه یوش مالی نستی.
3: سلام ما وصل. یه زحمه پرسیار عزیزم
0: تیار کمیه. فرمو.
3: ما وصل جاری وای ل موضوعی میراثیا.
0: دی.
3: خامیت یا باخه که مثلا سه شوار خشکو بران. یکی یه خلاصه باخه که آودان کاتو یا خانو که کاتو. بس كاتي كدوائي دابش الموصى يعني اي عزيتو ما نووني ام كزتشي ليد يعني لو كاتا هيا انا الله يكيو دو دعوة داني كيتو موصى هيا اما دروسة يامنا اكد توضيحات لسروبي
0: بسر او شاو
3: ياربي خواست داباتا موصى بسر شاو بسر شاو نعنى
0: حدو شاو ما شكم خوالي عباس دايكي درود دايكي درود
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: ما مصطفى جان استجان مصاونة كرنا دام خلاليك أبو.
0: أي لخدمة تفهم.
4: ما مصطفى جان صوتي خوي جورا كم كأمراض برزان أمراض برزم كان على برزانهن كخالتي زور استفادة أكن مراسي أو كجوري أمراض يعني بيت زور شخصاتي كي تعبتيه زور كذاتي كي تعبتيه دروجرني كي تعبتيه لدين داري لا إيمان لا بردوام بون براسي من لبن كيكا قرآن خينم أمع مصطمع الحمد لله
0: الحمد
4: شوار بيان جيان جوغري راضي محراب
0: خواهي قولة جزات عن بعطا إن شاء الله
4: الحمد لله صفات بو خواهي قولة لقال أواس سيرقم زور كتات وناونو سي كردو حزي لي كردو ظلي قرمو والان توكا دات عيكي فالنريكي نبو لمالو جوغري شتك نبو براسي بردوام بخاطة سرخاتيك هاتو ناوی نوسیو ماوی هاتو روشتو تو بس اوانه ای که گوری رادوی مشهدنو گوری کنال که هیتن براستی به طیبتی اسلامی کن یعنی اله اگر صد سالی تریش تمنم به هر بیم اوان حتی ارنب مریمو
0: ایش ای خواهد زای توشو آنش با تو انشاءالله
4: الحمدلله فاز با خواهی گوره لگلاز رو درونه که طیبت زور بردوان بون لقرآن سندن زور خط کردن لکاری خیر و لکاری تاکه ان شاء الله خوي جوره بكاتماي في شي قيامت من وخاتينا وجانا كان خوي جوره بردوام ما كان لاشطاف ما كان دروز ما كان ان شاء الله ثانيين جو اركاو سينك ان شاء الله في ما سير
0: ان شاء الله خواجه زاب
4: ان شاء الله ما صيان
0: خواجه زاب خانمونه تنزور كك تشيرين خانمونه زور كا
4: حزم نكر بي اخو حاجي خوا حاجي
0: ثاني يوا جيغي فخر وشانازي يمن يما فخر وشانازي تامبيوكي سباسي خواكين كافرتي بحرمته وبقيمته وكل جنابت من هي كمنعلا كان من كشكان من خشكا كان من دايكا كان من بو پروردكا فيري قرآنيكا فيري شريعتيكا فيري أحكام الشريعتيكا يا ربي خواه جزاتا ما تو يا ربي خواه جزاتا ما
4: لاوكان بمسكمي إيشو كارو تونة درو أوانا يعني جالي وعي الزور تأثيري كم كم تأثيري دين داريو يعني كم تأثيري
0: نانا بتأكيد زياتر منال لانه بلم هوگری دایکی بی انجاب راسیش دایک اگر میلی لبی حتی بو پیاو کش علیه هستانی میرده کیتی وقتی چی اینه دایکی دروتشتی که زور عجایبت بو بجرمو زور سرنجی رایششم برای پلی که عسکری هی خواهی گوره موفقی که انشالله ام پلی هی لگل دینا بینی نبو مشروب و امشانی خواهد و خری که او کارانه بو که لعینا دورن خزانه کی به هوی پرورده ای کی جوانی و که جناب تان خوا روسپی که پرورده تان کدوا پیو تو توی تی فلانکس بو تو بناکی تو بگری تو بلا خوا اگر بگری تو تو ببکی و بی تو بلا خوا وعد بیر من خوام مچم دایش نیکی بوکم ابیشتی تی والا باشا والا بو خوی سبحان الله خوای جلال جلال جزائی باتو امیش تو بی کدو گراو تو امیشو دای افرتی کی بو کدو لم روزانه دا خواه کوری چی دا پی انشاءالله خواه لی نسی لانشی که نیانه خواه بیان داتی منال منالی که دا پی چا براسی اعمه زور مهمه یعنی ایوه دایی که درود خواه جزاتان باتا هول بند او آفرتانه پرورده کن با پرورده که قرآنی هر قرآنی که بی روح نخوینه با پرورده بیم مثلا اسلام ایما آفرت معنی بول رمضان ها با مزگو بلچکی چی ام لچکی پیلن لچکی نیوش بلشکی نیوش که آتا شو رو که لگل درگاه مزگو تکا چود رو لچکا که فرایا اما هیچ نیه ابی پرورده کریه ابی تیگینه که ام لچکا وکو نیوش که واجبه وکو روش که واجبه او آفرتانه که دین او لا ایو لو نوری حکمه او انا که پرورده انا که نیا قرآن یا پیر رجاعتان لیه که موریای عقیدان فیر کن با دامزراو بن با لباسی شرعی او بین با چکم تو نیشخوینی تو مسلمانی تو رولخوای تو توبه تو بوی با کتابی قرآن یکی بوی با کتابی قرآن قرآن امد لیه قبول ناکا یا مثلا زور اگر هندی کنی نیش ناکا ابی فیری که دوائی شاید من نیشا تيجي بقرآن إذا أو قر القرآن إمام عمر فرمي أجر قرآن تو قرآن خوني إيش بينك خو مشغول خو مشغول كده ده هي شيء استفاده كيني قرآني بيروح بعملنا بيا قرآني بيا كروحي باب إنسان يعني إنسان كي ك دروس كافر ورديك إن شاء الله كاك إن شاء الله ولا سر ختها ولا خدمة يعني
5: السلام عليكم ورحمة الله
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كاك إن شاء الله صلاة ورحمة وبركة خابو بي
5: والله او خوي كان قاعد صوت الرحمه بس زي ال جالتي مش اللي تقدر تقول جاب ذكر وعم ذكر امبر نعمه ثاني راجل محرابي خوشويش وامبر نعمه عزله
0: للجناب شو كاك ان شاء الله
5: برا سيان لو انا جوك تبي تم يعني كاتي نهات في رزباي لتعيقوني أمر جاهزي زعفي أوستاذيا أوستاذاني عزيزي هذه محرابة هم لأخوامو هم لا
0: ولا تو إيشي لا إيشي كي لدل صوزكاني راديو محراب دائما أخوة جزاباتو لخمي راديو كاوي أخوة لخم بدورو كا
5: مقتادية ما وصع براتي مقتادية برات
0: تاجي سرماني تاجي سرماني خمخوري راديو كماني لهر شوني نقصاني يك بيكسر أقادار معنى كي أخوة أقادار بي
5: همیشه ما مصادر راستی صفر مرگر تو ها انسا خوماغه صفر مرگر تو ها که لبروی که
0: الحمدلله سواز با خواه و آواتکه ها تا دی نکی زمناکوش من چاک کرده و انشاءالله شهر زور و قرداخ و گرمیان و تاوگوزی و امانه انشاءالله لی بهرمنده بند حفسخانی خوشکم لچمچمال اصلاوی خواه لحمو چمچمال
6: ماي
0: خواله
6: تو
0: لبيران
6: لبي سران لو
0: راجل بيدوزا يا ربي خوا يروح حلمت فارس حبسه خاني خوشكم خوا لقال بخاتسر او ريكا حبسي خزاني پیغمبر حبسي كشي امام عمر بو حرمته جا خوا حبسه خاني خوشكم نيش او لقال حبسه خاني خزاني پیغمبر داي كي من درانه حشر كاي شوا دي حبسه خاني
6: امين اجمعين بيدوزاي امر بيدوزاي راديو كتان ليكم
0: خواهی گوره
6: با هاوکارانم با اوی که پیواندیکان ورگریو
0: عزیزه کیستم کوره یا ربی خواهی او من لینه سینه با خواه هیچ عزیز نیه انجا براسی شو روشی لخزمتی او بین جزای او من پیر ناریتا و حبس خانی خوش کن
6: خواه
0: جزا تندات و خواه پا دست تندات خواهی او من لینه سینه خواه جزای اوش باد
6: پیروز بای اما انگه پیروزه شکم لبسلمانان و لعیو و لهمو من لخوم
0: إيش؟ وأبي كباي خير وما الحبس خان.
6: آمين أجمعين. والله ما مصا. ميرزكم نابيناية.
0: إيه.
6: ك کس نیه دستی بگیره بی بابو مزگوت اینجا زور خفت اخوا علیه کسی نیه دستی بگیره بی بابا مزگوت سرزکانم نمزگوت بکن
0: ایه باشا
6: ایتر هر اگیده بخوا ایتر دائمه گوی لغاقی سنت و لمحرابه بس اگیده علیه نازانم خواهی گورد غزبم لیه ناگری
0: نه انشالله غزبی لیه ناگری او خواهی گوره که نبيني كرو ان شاء الله تشاپوشي ليك قران فرمي ليس على الاعمى حرج وليس على المريض حرج وليس على الاعرج حرج اواري نابيلان اواري كم اندام ان شاء الله اخو تشاپوشي ان ليك دعاء
6: خيكو خوش
0: بك شير نخوشي شير فنجل فايده تم دابت وانا خدمه ما بخاتي او ناو ناو جالي خوي شو معي سفر لكوتايا كوتاي نخوش يكاني حبس خاري خوش مو او خسانه بك لخس خاري شير فنجل كان خوا شفاتم بم ديري خوا
6: خواهی گوره تمندریش تانکه خواهی یو تو یو بو ام بیده بو ام وقت شرای لمالکان ما نماموسا خواهی تان رازی بی
0: خواهی گوره حرمتی حبس خاری خوشکیشم پارزی
6: خواه حافظ
0: براکم لآمانتی خواه سلاوی خواه لخوتو لهمود سمسوان لحو سر برزه کن شردو دسی من چکم که که شالای برا گوره من سلاوی خواه لمالو منال انشالله
7: زور گردی پیوندی که خواهی داره از روی پرداشت که برگیم برای اینجا توشیل حضر خبیر و حضیر توشیل برای بری عزیز تن که حضی عبدالله از که مفتشنی که حضی مفتشن و مفتش و توی برز و حضیر حضیر تیگیز زور شیرین در نخوا برای بردن که حضیر پیوندیم کرده بیا اگر این شکر جنه بردنه کرده
0: دی خواه جزایی که که شالایی برای گوره من بدا خواه پا دست بد خواه پا دست بد خواهی گوره با چکتی پا در پا دست بد فرمو دل نیخ خواه
6: صحیح فرمو من فیگه الله مسلی علی محمد علی و استخی و سلیم ما مفض شالای خواه نیم
0: شالای خواه لطو لمعلوم نالتان
6: سلام علیکم طلایی و برکاته تشکی به لبنای خون مخانواده اصلا همون من یاد بایی ام رادی جوانم لگم شغا سر کتوری
0: انشاءالله
6: بعد این محرم شغا سر کتوری بردام این شغا تیم رسی خواهی گورا جه همون باشتی به اوی که به هر چیه نگر یعنی به هر شویف بخصه اگه خیر به هر شویف بشتی گفتی که به خانی به جایی که اگر خواهی گورا بعد اشی بگه جه باش میشتا
0: انشاءالله
6: انشاءالله اگم بسیار خواهی که ایره دیگونی پیغم سازم
0: بینی یکم روشی معنی مودوده بینی یکم روشی معنی مودوده ام سیر شمه نه سیر شمه که که دوانزه معنی را بیرد
6: ای ما چی که یعنی لما این مولوده چی که
0: یعنی لما این مولوده ها بل سنتکانی پیغمبر زینو کنه صلی اللہ علیہ وسلم سیلی رحم بگینن توبو استغفار کن تسبیحات کن صلاو لدیاری پاشی پیغمبر بدن صلی اللہ علیہ وسلم ای بخشینه ای کنه سردانی نخوشه ای گندینی سیلی رحمه هرچی با تدگری قصور مکن خواهی گره با چکتی پدر پدر
6: خیلی خیلی شوی تاکو ما مزگن اوشی که یعنی لبر فاق یعنی کن توی دارو که اوی که رکنه لبر فاق خوشی
0: اوش اوشه بویدی انشالله ایشه خیلی که گوره یاره والا هر کسی که لبر خواه خوش به انشالله خواهی گرهش لروج قیامت آره ما فکر
6: نمیکنم فکر
0: نمیکنم زود محتمل نیست خوشحال مود لایخ همون مگه خواب داشت وای گوره
6: خیلی
0: نتایج همون وای گوره لع اقیمت بعد بخیر که با خاطی نه جوان کنی خوی وای گوره جزای بعد اون روز بی بدادی خوش کبر برای زکارم تا اینی پیروزی اسلام برواتن ببی برواتن بشایتی دشمن کنیش بشایتی دشمن کنیش اگر آوان بیالن گرگ مروی که آخوات بس نه آوان که که تو سیدی که ایسا تو ها امریکا 2000 کیلومتر یرو دوری حق چه بسر ایرانو حق چه بسر عراقو حق چه بسر توچه ها حق چه بسر سعودیو حق چه بسر اردنو آخر حق چه تو چی دوی بو امولاتانه نیلی بخواین استراحت کن ما مساشیم همه خواه درجه عالی که بخاتی نالجوانه که خواه ایسا روحانیتی پاکی لخزبه پیغمبر عبیس آسان لسالی هشتاکان لشانیری فرموی امانه نه این جندی خواهن به فتارت بند بلا هم ولاتی خلقی ورانه کن مالی خلقی ورانه کن که که چی می کر به ما پیغمبر کردی؟ چی انفعالی کر؟ پیغمبر کردی؟ نبرام خواه با قربان خوشه کن رونو اشکران چی با مشیر افلاق جولا کنه بو؟ حزبی بعث مؤسسی حزبه که مشیر افلاق نمو جولا کنه بو؟ في تيسر أرز أوانن عجاوشي أوانن جيرشيوان أوانن تيقدر أوانن فيتنا أوانن ظلم أوانن نحقي أوانن غدر أوانن كاكا تو چه حقيك اللي عمنا چه حقيك اللي عمنا وارف يمل با چه حقي پاري أمولاتو أولا بلوككي آخر بو چي دول عرب وغني تو من مثلا بلين روجيا بو لعراقا صد دولار يعني با سيدو هزار دينار بو استفر مها چي لها تو باو چي ميران
8: السلام عليكم مامستا
0: سلام سر چاو باو کی كاكا ميران
8: قربان مامستا جزو برو
0: وای گوره لیا رازی باو چي ميران جان
8: مامو ساجان
0: جان برا گورکم
8: صورت اخلاص و صورت کانی نویش یعنی پیوزه بکرینیان احتیادی
0: باو چی میران جان صورت اخلاص و کو سیه که قرآن وایا حمو نویجه لرکاتی یکم و دوام دا توانی بخونی حمو نویجه بیانی نیور رو عصر مغرب عشاء جمعه همویان دا نویجه جرنکان در توانی در رکات یکم و دوما صورت اخلاص بخوینی خوا اجری سی چی قرآن بودن و سی برا شیری
8: قربار با متعذور مبنوتو خوا اجزات آماده با قرآن
0: یا ربی خوا باو چی میرانیش موفق کهو خوا ایگورا او قرآنم که بهاری دل بروناکی چاو بروناکی جو بفسخی زمان بشفای بدن بی که به برنامه اولاد من که که باو چی میرانی خوا ایگورا جزات با تو انشاءالله خوا پاداشت با تو جا نورا کنی چایم امانه با اعترافی خوان او ترجیحانی رسا ارسطال کردو اها خواه چون اگریتی براون اها خواه چون ماری ویران کردون اها چون خواه غزبی لیه گرتون اینای بینستیر یک اها او اسپانیا چاولی چینی که اها بریطانیا پاری خلک خوی ظلم لخلک که غدر لخ فرانسا اها چون خواه اگریتی برداون با گرما این سوتین و اینا بعرزا ای چون کورکا کرجیحانی رسا ارسطال کردو اصلاحات يعني نيش توه بول ما باعيشي فتنة عمها مخالكة قتل عامة كان يكون جن اما مخالكة برسية كان تينيو كان اين تعبيني لم رجعنا او خالكة اوا رشو روت هموي الرأي كان بشورت يكو لتاو ظلم لتاو غدر دي اگر ظلم نبيخ من كابراخ مالي خوي بو جيلي ولاتي خوي بو جيلي بو راكا اي بيبشي ولاتي كيوان بيبا كارا كري آنو بيبا پاكروي مالا كانيو خلقی ما بحیف تی نگه علیه چی اولا لیوه مافی مروف کمی مافی مروف اما ظلم نیم من حتا یواره ایش کم و کاسوی کم تو سری من پاره کم لیسه بی به یکی که لوره در مالو داری شد تو بخیوی که کک بینر ماشالله کک بینر
9: ما مصاییم سلام علیکم
0: ورن سلامی خواله کک بینر
9: خواه سلامت بن بمباسم سیحت هم باشش کن
0: ورن خواه موفق کک بینر
9: قربان دست ماشک امام موسا گیر والا امام موسا از این نویوتم با رای تو ورگیرم بزانم زناتان آلین چیز بابلین لروی ایمانی و آیا چاره سری و موسا یه ساجه کسی جو چی نه چیه و لیسکام هموش تیزه و همو بابا تیز باکس را و آیا
0: چاره سری چی که؟
9: چاره سری هم خیرانو هم برونه دیشو بکاری و نبونی هم بابا تانه
0: باش
9: چاره سر چیه ده؟ چاره سری چی عملی و کرداری
0: بله باش
9: برای تو
0: بسر چاو بس چاو جواب ده
9: یعنی ما بس معفو بویم پر شهر جکم گنجم یا ساکم گنجم تمام 25 26 سال یعنی تصور کنم پر شهر بس من نوی
0: نه نه ای همو معنا بخواهی گنجو پیرو جنو پیاو کرو کچو همو معنا ای همو معنا خواهی گره جذابات و که بینه جواب ده جواب ده بس هر دو چاو بس هر سر که بینه ام دنیایه بناشکوری خواه نبی لیم یعنی کلو با جهنم بو آو چی کاربانیه بو کاربان چی غاز نیه بو غاز چی معاش نیه یعنی براسی اما ظلمی کی زور بی حد و بی سنوره یعنی نادنم هیچ حلی کی نیه بو چی علم حل نیه چکم از زنی مگر او خوای با گوری خوی با دسالاتی خوی اما صعب بگوره اینه بو چی تو سیری کرد خلق معنی کرد خلق مظاهره کرد خلق کجرا خلق برین عربو خلق سیستم کرد چی لوضع که گوره خرابتر بود چاکتر نبود وانی لبرو برای شیرینم لسر امشتانه دائما انسان اگه خوایر متی من با خوایر متی من با او شیطان نفرت دیکراوه او نفس بدکاره واز من لی بینه صبر من بیه انشاءالله خواه پاداش معنی داد پیغمبر فرمی دنیا بندی خانه با مسلمان بهشت با کافر کن اما واب زن ایسا لبندی خانه کن باشه که که بینر جان لسالی هشتا کن من جمله لبرنامه یک بود لالمانیا ایو لالمانیا سیم لیون سک بجوانی پرورده کراو لروی تندروسی و لروی بیطاری و لروی خواردن و لروی جیگو مکان و خزمتی که جوانی ام سگانه کراو باشه ایو اتم یا رب العالمین ام ظالم استم کارانا که ام هم ظلمه لسر ارزاکن دی خوایا اما بس حسابی او سگانه ما ممکن که اوان بو خوایر او بخوش یجی من قصه ایچی خوش بو که بینر کم برادر ایک روشی دول روی جناب تاو توی سگ ببینم ملاوشیان نبینم من یشتم وتیان وای تو تو قیچ یکا بس درو اکاوتی چون درو اکتم او اگر بس با قرسگا که رز لمن بگیره ولا من ممنونیم چون تم کاک کبرا سگا که خاطر سر شانی خاطر سر منی خاطر سر سنگی خاطر پیش مونی کاکی ای بعد سر بیسی طعام کی ای بالا حمام شو بحال نخوش می باب و بیتری اگر واری رقم کا ولا من ممنون بقول با این چاو کاک بین رجال امانه لسر ارز جان العالم تعلق دو خو تو از ایل اروپا جیانی خو بخواله ایم زون نراحت را زون نخورست را جین که که والله جیانی نیه یعنی برواب که برا من هی لامریکا علی والله ما موسا بروژی یک شمو شمن نبی جاریوی خیزانه کم نبی او چه با ایش بینیم و منه چه با ایش اویتو ای روژی بناله کم لزوی نستکه خویاتو که هاواری کنه برتو چی رو لاتی الحمد لله باکم بینی باشه این وانه زایلی زمانی محمی مادیه تیگه لبرو با قربانی چاو جوانه کنه که که بینه ریجان از این چی عجیانه لعالم تال کدوه این اصلا او خوش کن برای خو من کلد درون تیگه بزانه چه حالی کنه چه جیانی کنه علی زلام اللی بمره شمو یک شمو نبی بی خیطا طب العدی که هتاکو مجال ببینی جی تو ایشی خوته لیشه که نتوانی بروی یکی برای شیری نکم دبرو مثلا امن یا مثلا تو سیری که که بینن تو حتی یاره ایش که دامایی و کریکاری و قربه سریب که یاره بین سری من پاره کنده سرن بیدن به کبرایی که لوره لما الله داشتو اما پیاوتیه اما خیره نه والله دبرو که که بینن سر از هموی آور جیان تال بوا جیان نخوش بوا یعنی خلق هم برسیتی هم تینویتی هم نار راحتا هم دلی تنگا هم بیا طاقتا هم خفت بارا هم مشکلی هی برو که که بینر جان برا برزا کم انشاءالله صبر من بیه صبر من بیه امیده کم امیده کم ام نار راحتی یعنی انشاءالله کوتایی کوتایی قسم بم آیت دینم خوافرم فا این مع العسر ویسرا این مع العسر ویسرا انشاءالله دعای همون نار راحتی خوشی دیم بحول و قوتی خواه بکو خواهد لما حدت و نخوشی انا رزگار من که و امنا رحتی انا صبری لسر بگرین بو انشاءالله بچین قایمه صابرین که خوافر انما یوفا الصابرون اجرهم بغیر حساب خوافا داشتی آرام گرکان نداتو ببی اندازه باشکم که کبینه رو گنج جوانه کانی امولاته ایمن که اوان نارحتن که او بی ایشن که او بی کارن انشاءالله خواهی پرورگان لبهشتا بتان که با گنجی بهش بتان که با جوانی بهش ام دنیا کوتاهیه بی نرگان بلام قیامت بخوا نبره تو خواهی پرورگان انشاءالله بلو تی خوی ام نراحتی هری دنیا ام برسیتی ام نبونی ام داماوی ام بی ایشو کاری خواه با ممکا بزخیره با قیامت وکو دنیا من نبو خواه قیامت من باتی خواهی گوره خواه من نبیت بابیاش کرد من وکو خوام امن سواسی خواه کم حتی یعنی شو روش 24 ساله سرم لو سوزابی با خواهش دار کمه بلام امیدکم ام نراحتیانه ام نبونیانه ام برسیتیه ام داماویه ام مالیورانیه ام مالسوتانه ام دربدریه ام رو کردنه ام اولاد بجیهشنه هموی به بچه شو با قیامت من اصا هموی کسو کار منو تا لو دربدری اولادانه باو که مره نتوانه بیتو دایی که مره نتوانه بیتو خوشکا که مره نتوانه براکه جنا که مره نتوانه جن لیو مید لیو مید لیو جن لیو منال لیو منال لیو ایتر اوا مالویرانی و ندامتی جیان تال بوا لسر ارزه نکن لکردوسان لسر ارزه جیان تال بوا کس ببشی خوار رازی نیه اما ببینه که که بینرگیانی لبریتانیا مظاهره لالمانیا مظاهره لفرانساها یه لک زردکان ای لامریکا مظاهره لهموشونی هر مظاهره و هر فرتنه هر آجاوه جیان تال بوا خوار جیانی قیامت ما مصغر که دعاء كيدا خير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وای پروگال گناهی منو ایوش خوش بیه گناه دیگه واقعاً خوش بیه پیروز وای رادیوی محراب لهمو بیشترانی خوشیست کم خوای گور جزاء پاداشتی بیشترانی خوشیست بینرانی خوشیست باتو خوای گور جزاء حاجی پشتیوان باتو لدینیا لقیامت پشتیوانی بیول بهارش عقصه کی بیبینی بودروش که خوای جزاء کاکر ربارو حاجی ربارو حاج عمر او خوشکو برانش باتو که هاوکارو دزبر من بو کاکرزگر که جیازه کن من بو چاکه خواهی گره هدایتی با عقیبت بخیری که یارب برعالمین چاپوشی اوانی چاپوشی معنی کرن آنی بدنگ معنی و یرمتی معنی آنی جو معنی گرن اوانی لخلالکان اگادر معنی کن کاکر عثمان خواه جزایی باتو بخاطی نهو جوانکانی خواهی او برانی لبرجکانن یرمتی معنی خواه یرمتی هم با لساقی اطبیل کان لساقی تاکسی کان لدکاندار کان خواه درگای رحمت تان بوب کاتو آنی جو معنی گره خواه جو تالیه بگره وانی بدنگ معنی خواه بدنگ تانو بین او یرمتی معنی خواه یرمتی با او رز من لگره خواه رز داری که او حرمت من لگره خواه حرمتی پارزه یا ربی خواه او منالی نمنالی بیته او این خوشی شفایی بی او جیراوی بوی رزگار که او مشکلی بوی حل که او قرضی بوی دفکه خواه شفایی دای که حاجی امان بی بخاطی ناو جوانه کن اسم عظم او خوش برایه کلش ببارن یا ربی خواه درگای خیروان نبینان خواه رحمیان پیم که اوی کم اندام خواه رحمیان پیم که رحم با بیسرانی خوشیز که رحم با کرکوکی برزولی چای کردن با دوهک با هولیری پایتخت کردن با شهری سلیمانی یا رب العالمین ام وضعی معاشو پاره و نوت و گاز و بنزین ما با چاکی یا رب العالمین لفیتی جولکه لفیتی خوان ناسان لفیتی ظالمان لفیتی ساحیرکان لفیتی چاو پیسکان لفیتی دایون پیسکان خو منو مال مالکه من پاریزی وای اوی منالی نمنالی بره اوی نخوش شفایی بره اوی مشکلی بوی حل که اوی قرضی بوی دفکه اوی ناراحتی گیره سری را لا بره خواه رحم به خدمتکارانی محرابی پیغمبر که بر ریس پیکان مام کی با دایکو باوک مام کی با خوشکو براکان مام کی با خوشکزا و با برازا با خالو با خالوزا با پور پروزا با غریبکان من خواه رحمی هم پیم که لدر ولاتن یاری رحم به ساقی تکسی کن به دکانر کن به کریکار کن به وسا کن به جوتیار کن به شوار کن به گاور کن به دکتور کن به مدیز کن به محامی کن به دزگاه خزمت گزاری کن لعاو لکاربا لشارانی لرگابان نفوز جنسی لبیطاری آنه رگا کن من بخوش کن خوار دریاب قیامتی هم بخوش کن یارم بی خواه سربرزی دریاب قیامت کن یارم بی خواه لبلا مصیبتی ارزو اسمان به دور من که یارم بی خواه جیراو کن من برزگار که اوی مشکلی هنی بوین حل که وی قضی هنی بوید دفکه وی نراحتی گیل سری را بری اوی خزانی نی خواه کاری بو آسان که وی پروسه خزان پیک بینه یارم بلای اوی منالی نی خواه منالی بیتی اوی منالی آپی اصلاحی مالو منال مام که رحم به سربرزی شعرانی رادیوی محرابی پیغمبر که ببرایی کنترل که ببرایی پشکامیارم که یارب العالمین بانی که لپیجکانه و ام برنامه نبلا و کنه خواه جزایی بخیر تن باتو خواه پاداش تن باتو خواه گوره مانی مولودی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که بمایی خیر با عالمی اسلامی مسلمانان یک ریز که یک دل که یک دن که یک زمان که یک قلم که خواه جول که کن لناو بری بخاطی اسم عظم غضبی خودتان آراسته که خواه با غضبی خود لناوی هم بری خواه غضبی خودتان آراسته که با غضبی خود لناوی هم بری خواه عقیبتی اما بخیر که بخاطی ناو جوانه که خواه ام کردستانی ملبندی پیغمبر آسان ملبندی مفسیرانی قرآن ملبندی محدیسانی پیغمبر ساسان رافکارانی فرمودکانی پیغمبر ملبندی خواناسین ملبندی خیر و صدقه و چاکه و پیاوتی خواه بخاطی قولی او خیره لخیره من دکان قبول که بی که به دفع بلال سر من بی که به شفاب و نخوشکان من اوی نخوشخانی شیر پنجه اوی نخوشی اوتیزمی اوی شکریه اوی زختی اوی فقراتی اوی نخوشی دلیه اوی نخوشی گلچیلی خواش فهم بو بنیری خواش فهم بو رو که رحم با افرت بطبنکان من و پیار ریز بیکان من با گنج جوانکان من با معلوم نال من با دراسیکان من با نیوشکانکان من با همول یک من برقیق سروتی زراعی من سروتی آجای لدد و آفات و ملا مسیح بیان پر رحم با برعینی کنترول که خواه جزاین بیتو خواه موفقیان خواه معلوم لان الله مو بلا مصیبت به دور که یارب العالمین خواه درگاه رحمتی خود پن بکن درگاه غضبی خود پن لسد داخه سربرزی دنیا و قیامت که برخر خواه سروتی آجالی من لدرد و آفات و بلا مصیبت بیان پرد او خوش کبره اینی که پیوستی ام رادیو جبه جا خواه لدنیا و لقیام پیوستی تن جبه جا که آنی بدنگ منوی خواه بدنگ من بدنگ یعنو بچی او یرمتی منوی یرمتی بی او چاپوشی منوی که خواه چاپوشی ریب که یا ربی خواه بخاطی اسم عظم بخاطی نه جوانه کنی خواه لبلا و مصیبتی ارزو اصلا خواه منو مال و منال و لطقه من فهم محتاجی نامرد منه که خواه محتاجی نامرد منه که خواه محتاجی نامرد منه که خواه به هر جگه من ویل جهنم بدور بین یا ربی خواه بخاطی گوی امن نعمتی امن آسایش من پیر روا ببینی یا ربی خواهش پرزری امن آسایش خواه بیان پری دشمنی ال اسکور کی یا ربی خواه هر کس چاکه خواه موفقی کی هر کس خواب خواه چاکی اوشی چاک نبی خواه روایی تو بالعدل کی کی آمین آمین والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
10: رادوی محراب دنجک بو بانگوازی پیامی اسلام.

در رادیوی محراب و برنامه باخچه فرموده لا آماده و پیشکش کردنی برس ما مستا عبدالله پیشکش کرا به هیوای سودی همولایه.

رادیوی محراب برنامه ناو جوانکانی پروردگار لا آمدو پیشکش کرنی برئیس ما مستا احمد خامیشی پیشکش دکرد.

0: يعملون.
1: برنامج شرح رافينا وجوانتين كاني خواي جورو پروردگار. لم برنامج دا برز ما مستعمل احمدي قاميشي لهر القيق دا ناوك لانا وجوانتين كاني خواي جورو پروردگار شرح رافدكا. برنامج ناو جوان ترین کانی خوای گورو پروردگار.
2: الحمد لله وكفى وصلاته وسلامه على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه ومن وفى. صلاه خوای گورتان لسر بیت بسران بنران خوشحالین که زاری چی تری شاتین و خزمتان لألقی چی تازه و نوی برنامه لسایی ناو جوان کان خوای خود بناس ای مسلمان پیویست ایمه لهم روی که هول بدین زیادر خدای خومان بناسین لما القیه دولا خزمه دوی برازه هستین خزمه دیه چی شیطر نوی پیروزکانی ذاتی الله جل جلاله که اویش بریتیه لنوی العزیز الجبار خدای گوره عزیزه و تزالو بالا دسته خوای گوره زالو بالا دسته و دستالاتی هم مشتی لای اوه خوای عزیزه خدا هر خوی و نبی هر خوی عزیز بی بلکو هر چی عزت و دسالات هیا هر چی برزیوش کومندی هیا هر لخواویا وعلم ان الله عزیز و حکیم بزان خدای گوره زالو کار بجیه العزیز یچک لو ناوانه کلا عز و ورجی راو عز یعنی شکو خوای گوره شکومندی و برزیتی هیا ان العزت لله جمیعا عزت هر بو خدای تبارک و تعالیه خواهی گورش کومنده لقوتا لده صلاتا لهم مبارکا و خواهی گورش کومنده و هر وها هر لجر او ناویه که خواهی گوره المذل المعز هم زلیلکارا هم عزتش داده بخلکانه و هر وها ناوی الجباریش به همان شوا و اتا هم مشتیق ملکتی ذاتی الله جل جلاله و هر وها بمعنی اوجده که جبر و قربوی خلکانک دکاتا و دلنوائی اوان دکا که لدنیا داستمیان لیکراوا یعن اوانی که و خواهی گوره توشی بلا مصیبتی کدنو بسری کردنو و درد و نخوشی او خواهی گوره یعن لدنیا دا پاداشتن داتا و قربویان بود دکاتا و یعن او تا لقیامت پاداش چند داتا و خدای گوره بخوی عزیزه و هروها مذل و معزه بویا امام عمر رحمت خواهی لبیک فرمویتی لسر مسئله عزت نحن قوم اذلا اعزنا الله بالاسلام ایما قومشی زلیل بون پیشتر بد پرز من زلیل بون سرگردامون دفرمی خواهی گوره با اسلام عزیزی کردین فمهما ابتغینا العزت بغیره اذلنا الله هر کاتی بمانوید بهرسن بمانوید بغیر اسلام عزیز بین سر برز بین گوره بین خواه زلیل مانده کرد یعنی ملا جانی خو مانده اوشتانه منظور بینیو هل جانه کمی خو مانده اگر اسلام نبوایا ایما اصحار کولی فارس و عزم و رومکان بوین ولا سردمی در صلات اسلامی دا بزانن خلچی نا کرد خواهن زیادر لشست میر نشیم بوا بلام دو آیو که در صلات اسلامی روخا او تا دبین لما وی صد سالی را بردودا کرد خواهنی نگ میر نشین تنانت بونو بچن بنماله چی کم لسای علمانیت و بیدینی دا لجاتی میر نشین بونو بچن بنماله که جاران خلکان اگه دانگود ایما چوار پرسه دکیم بیک بلام یه چیان کرد با چوار بو چون که لره دین لینده بنای کرداتی و خلکان اگه من بینی لدین لینده و انزانی ببیدینی عزیز ده بن سر برز ده بن سر ده کون بلام نخیر ایما کفر مالی ایما ویران کده و بشی کردوینو و حتی دستی کفرش مال ناو ده بید ایما عزیز ناوین هر زلیل ده بین بویا توی مسلمان پیویستا بردوام عزت و گوری و شکو لإسلام و ور بگرین بل رئی اسلام بروین و ایما بحقد یعنی پیویست توی مسلمانش دائما عزت برز بی نفس برز بی لود برز نبی رحمتی خوالا امام شافعی بی کفرمویتی همت الملوک و نفس حر تر المذلت کفرا و اذا ما قنعت بالقوت عمری فلماذا ازور زید و عمرا دفرمه همتم برزا وك همتي پاشا كانا كفر سر شوري للاي من يكسانا رحمتي خوال لبي دفرمه كمن رازي بم بوش كناني ناس ما سر بري زيد فلاني بوي يعني امام شافعي اوان ده عزتي هبوا كدفرمي اگر اوي سار زردي هبي بو كسايتي من اي خومو يعني انسان دبي نفسي برز بي بلام لوتي برز نبي يعني برا تشكا اواني كنفسي ام برزا اوانا شان عزيزه كان بحق راسي بلام اواني كلوتي ام برزا شان عزيزه كان بظلم مستم بنا حق بنا عدالتي وي تو مسلمان پیویس نفست برز بی خود زلیل نکی همتت برز بی عزیز بی زلیل نبی یعنی استا بداخو خلکانک دبینی بو توز مالی دنیا خواه زلیل کردو بون با کویلی ام حزب و فلان و فیسار و کویلاتی و ما استاو کردنو درو دلسا و دور روی دول روتان لبر اوا ام انسان حیف خوی زلیل کاد لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه پیویس ناک انسان ایمان دار خوی زلیل کاد تو برگه قرآن و سنت دابرو برگه شرع اخوا دابرو خود زلیل مکه بو خلکانه کوا دینشیان نیا الان دو برا هبون کاتی خوی یشیشان لعی فلان کس بو بو خوی فول بو کتی که که بو نای او که تریشان کری کارو داماو هجارو ندار بو دو سل از خان بو تی که که بو نای لگه لعی خوم داد مزرین بو خود نانه چی چورو خوش خوینو اویش فیزی باشه ای بونای واز تو واز لکویلاتی بینیو آزاد بی واز بینی لآغا بله و لملا و لا ولا آزادی باشتره انسان اگر بسی بی بلام آزاد بی کویلی خلق نبی بعزت بی نفس برز بی کویل نبی ماستاو چی نبی بای براسی اما پیویستا مسلم پیغمبر ما صلی الله علیه و آله وای فیر کدوین که نفس من برز بی یعنی زلیلی قبول نکین چون که انسان نفس برز او قبول دکا بانانی ببره بلام او قبول نکا آزادی لبسندری توا انسان نفس برس آزادی پی خوشا آزادی و برسیتی قیناکا نک خواه نخواستا تیری و کویلاتی لبرو انسان ایماندار ده بیه بحقت چونکه خواه گوره معزه خواه گوره عزیزه توش دلائی من خواهم خوش ده بیه ده پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم زاره چم لکومال لخزمت هاولان ده فرموی ده تو دواب که تو دواب که چید ده بیه هر یکی دواشتی چیان که ری چیان توی آی حشتری بباره و وشتری بباره و کات خوی باج او بیش از آی سان سر مرکم بوای بخوام الله یعنی او آواتانه آنها بو پیامرس عسلان پیدان فرمی بدآ خوا و کو پیرج نکه بنو اسرائیل نبون همت هم برز نبو فرمی آن قربان پیرج نکه بنو اسرائیل چی بو فرمی کاتی خوی ک موسی پیغمبر و جماعت که ک لمسر ویستی اندرسن فرمانی آن پیکره ک جنازه که سیدون یوسف که سن سال پیش اون لگورا بود زمانی که زور او جنازه ای لمسر در کردن بیبن در او بی دری بیان نوا کس نیزانی قبر که لشیه یک پیرجن ما بود از زمانی حضرت یوسف و سلامی خواهد سر بی شوم بله او پیرجن ده پیر چند دوبل دنیا داد دنیا قبری حضرت یوسف ما بشام با و الله عیقتی بشه شان تا نادم ایلا آخر چه دوی کره آوند وشتر ده آوند مرد ده آوند پاره ده با قولی استاد دینار و دلاری زور نپشان ده و توی نایکم با آن پشان تان دادم ای چه دوی و توی بیکشت پشان تان دادم آواه کوا حضرت موسی رفیقی تو من لبهاش تا آی لو نفس برزیا آی لو همت برزیا آی لو پلو پوستا منو تو با این دمام کره سعیک من برای خانویه کوک تو موسیه چی بندی وارو بر منی وسال کره بابا اول نفسی برز بوم پیرج نه و الله حضرت موسی اشتی دیده پیره با خواه خو باهاش بدز من نیا ایها وارتو داوش تک دکل دستی من دانیه خواه گوی وحی با موسی پیغمبر نفرمی وعده پی بده الله آزار وعده پی داد آزار پیرج نشود قل یانو گما و چی گما شنک بو گما و آوک بو کتی او آوی درکن آو کان ها ولابرد آزار گور کان حال کان آو گوری آو گپی آو گوری لجر آو گلای و کابو گما و کابو آزار کدریان هنای و لشوی تاریک پیدا رویشتن و کو شرا و کو ولادکتوری استا رجع کی برونا کرنو توانیان پیدا باز بن مهمت برزی پیرج نی بنی اسرائیل کوتی دبیل وعدم پی ابدی لبهاش تا ای موسی لگل تو بدن آپید نالم شونی خبر که یوسف پیغمبر سلامی خواهد سر بیه براسی انسان دبی نفسی برز بی همتی برز بی یعنی چک خدای جورا عزیزه خدای جورا آوانی خوش دیو ک نفسیم برزه اما او خوب عصر ما کرد لشورشی کرد عتی دزورک بلادی دی در روشن او تا هر زلیل بوین بیه حول بین دائما لزمانی خوش من داخل کنک من بینی و کوا خواهی گوره زلیلی کردن ها اوکو حسن نامبارک مصر زین العابدین تونس شای ایران بشاری سوریا کمال خلق چی زود لم لاو لاو لناو خوش من داخل کمال خلق چی کمال خلق چک من بینی که زلیل بون بفلیم رسوا بون بلام ایتر بخوتان زنن اوان چین و دیارن هون دان ناسین بویا خواهی گوره فرمی قول اللهم مالک الملک بله الله ما خاوني ملكه ده صلاة هر الله تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ده صلاة هز هركس أو بأيابي هركس أو بي لي أسنته وتعز من تشاء وتذل من تشاء خواي قول أو كسيك بي عزيزي دكا قوري دكا أو كسيشك أو ما بس تبيو كاتي هاتو جام برمو خواي قول زليلي دكا ودائما إنسان نفس برز به بلام لود برز نبي بزاني كذاتي الله جل جلاله أو خداي قول عزيزة زالة دا صلاة داري رهاي هي وخداي قول مذل معزة آقامان ليبي بوي توي مسلمانش براسي جي خويتي كبردوان بير لو بكيتوا كدائما نفس برز به كويلاتي قبول مكة زليلي قبول مكة قدیمانی خو ماندل مریش خو خول نکا بسری خو کزاتانی خولی بسراب کا بو توز موچوم عار بو توز دنیا اما همو زلیلیه اما هم ماستاو کرنا اما هم کویلایتیه یعنی حزب چلی بو تا بد ای پرسته یعنی شخص یک بو توز پارد در زانی او معاش او موچیا در زانی او کسی کلی ورده دروز نشو بی دینی شه بلام سری خو ان شور کردو هند یک دلک دز بکلا اشرقی خود بگره با نی با کور هر لوش درس ول با کلاوی درس بو دائما ایمه وسط او امش غاري مان ايوه چونك ايما ذاتي الله جل جلاله كعزيزة ده توش لسنوري خود ده عزيز با ذاتي الله يعني خواهي قوري خلقاني چه خوش ده بي كعزيز بن عزيز يعني توزي وكو دلات بياوانا بين دائما انسان نفسي برز بيت بعزت بيت بغيرت بيت بهيبت بيت بسام بيت يعني اوش بودا بيت كواد دس قرتو بيت بقرآن السنة توا بشرعي خواهي ده بروا بو اوي كوا او عزتي داس كوي رحمة لما مستاي مدرس لشعري جواني فرموا كالسر ناوي معز مذل معز

0: برنامه ژانی هاولان لژیانی هر یکی چنده چیروک یک با فیربونو وانه یک با جیان اوان باشترین نوی مروفایتی بون ورن پیکوا فیری وفا آزایتی خوشویستی و فیداکاری بین کتابخانه ژانی هاولان نمونه با همو سردمکان آوینه با بینینی حقیقت و خدا ناسی برنامه ژانی هاولان آماده کردن و پیشکش کردنی مامستا ملا یاسین حسن برنامه ژانی هاولان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلام عليهم وعلى آل كلهم أجمعين لا حلقو درسي تازمان دا باسي يكيق لهاوضاني بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم سعدي كوري معاس سيد الأوس سعدي كوري معاس كوري نعماني كوري أمر قيس كوري زيدي كوري عبد الأشهل لا أنصار كاني مدينة كقوري قومكي أنصاري بتابتي أشهل يكان سعد بيقو تراوى أبا عمر منزلي بلو بايي سعدي كري معاز للاي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم وكو منزلي أبو بكر الصديقة لناو كوتكاركان كواتا بيغنبري صلى الله عليه وسلم وكو تون أبو بكر هي لناو قريشة كنزيكترين كسو فاداترين كسي قريش كان ولناو صحابي كان دا ولناو أهل مدينش سعدي كوري معاس همان بلو مقامي هي لاي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم سعدي كوري معاس تمنكي زوري لقال إسلام بسر نبرت تنها همو تمني سعدي كوري معاس شش صال جياوة لدوى إسلامتي تنها شش صال جياوة أبو لسردستي مصعبي كوري عمير وكل درسكي مصعبي دا باس ما كرت كمصمان بو باوشي كربا إسلام دا بلام كسيكي لهاتو بتوانا كسيكي هتابلي خاون موقف يقلو موقفاني كسعدي كوري معاز رضا ورحمتي خوالي بي لزنجي بدرا كزنجي بردا كوتا صالي دوهمي كوتية و پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم کاتی خوی که بیعتی لانصارکان ورگرد لأهل مدینه ورگرد لأوسو خضر ورگرد که پیغمبری خواه بپاریزن وکو چون مال و خیزانی خواه انده پاریزن لناو شاری مدینه ده بلان باسی دره و نکرابو بوی کاتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم چو ریل قافله قرشکان بگری لبدر او بو قافله کدستیان نکود بلان قريشكان بهزار نفر و بهمتوانا و هزو اتفاق و شر و اسباب الشر و هاتبون روبا روي پیغمبری خوابونا و پیغمبر صلى الله عليه وسلم بجماره كي كم لتشاوان كاسيساتو سيزده كزبون پیغمبری خواب مسلماناني كو کرده و قصي بو کردن و ورده ورده اواني كخاوان قصبون دهات قصيان ده کردن پیغمبر هر دي فرمو عادي زياتر قسم بوبكن حتى قيشت اوي كمسعدي كوري معاس حستايا سر بيو كقوري او سيكان بو فرموي اي پیغمبري خواه ده زانم ما بسد ايمه اي پیغمبري خواه ايمه ايمان من پیت هناوه تصديق ما کردوی بروا من پیت هناوه شويرد كوتوی براس ما زانوی ووعد بالين ما پیداوی كدت پارزين نقل شاري مدينة لهر جيگاه كيش بي ايش دمه لخزمت داين اگر اتو خوب كي ببحر دا اوال خزمت دا امش خود ببحر دا لغلط دا على بركة الله فرمو بو بيشو إيما لقلد داين و لشرج مترس إيما لقديم زمانه و خاوني شربوين خاوني دسكرنو بوين لشرنا ترساوين بوی پیغمبری خواه بقسکانی معازو دل خوش بو زوزو دل خوش بو که ساعت ها تقسه مبستی انصارکان من بوی کوا لم شرده که شرکی نابران بر بو بو اوی لسری نکوید بزانین تا کون در آمده یا تیدای انصارکان خواه پرو دیگر وی کرد اما نا زور مردانه حتن پیش شوا و رو هم موقفه که دیکی سعدی کری معاز لو کاتی دا که خریک شر دست پیده کات رای که دو بلای پیغمبر ای پیغمبری خواهی با شوینگ متریزگ با تو دروست کین که برو ساباتگ با تو دروست کین که تو تیدا چاودیری شرکب کیو لبرزایگ بیتو اگر خدا نخواستا ایم تیش کین اتو سواری ولاخی بو حالی و بو مدینو خلکانگ لوی هن لیم زیاتر اتو یار خوش دوی اتوب گولای اوان فدای خود دکوی با ایمتی دابچین بلان دینکت دانست شد عمل موقفه چی گوربو او بو هر یکسر عریشه کن بو پیغمبری خواه دروس کرد و خوشی لدرگای عریشه کن راوستابو بچکو اصلحو بوی هر ترسیگ بیت سر پیغمبری خواه خوی بدات بریو خوی توش بید بلان پیغمبری خواه توشی هیچ تیگ نبید بله سعدی کری معاز او موقف جوانانی هبون و هروها لا شر خندقش موقفه چی نواند که براسی لبیر ناکرد موقفه کی او بو کاته که خندقیان بدوری مدین دا لیده بلام للای کوا تیریک برسعد کوتو بریندار بو و کاته که بریندار بو دعای چی کرد و خواهی گوره دعا کشی قبول کرد فرمی اللهم این کنت ابقیت من الحرب قریش فابقینی لها ای پروردگار خوایا اگه شر قریش ماوا او من بهی اللہ حتا شر اوان بکم من مرینا بو اوی چون که هندم رغلوانا پیغمبری خواین ازید داوا شر یان لگل پیغمبری خوا کرد هاتون سری ازید یان داوا لمال و حال و ولات خواین در یان کردوا لیر جوازی لینا هاتون سر مدینش خواه دعا کم قبول که نمرم تاوکو شر یاندکم زیاتر او بو نمرد با برینه مایا و ها تاوکو شر خیبرش کرا لشر خیبر کاتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بمعجزه که گورا دعای اوی که خندق کن با دوری شاری مدینه لیداو 25 روش شاری مدینه گمارو درابو للایان قرش و که زیاتر ل 30,000 خلکان هنابو هتشي عربي دشتكي قريشو دورو بريو حلفة كانوا حاوبي ما كان لهم دا هنابيا ولهمان كاتا اللي جيري شوا اللي قلجو لك كان دا ريكو تبون اگر شردسي بيكد اواج لناو وهل دنيو بيمانكي بيغمبري خوا بشكينو وقتي خوي بيغمركا شو مديني و بيمانكي اللي قل يهودا كانش بستو حلفكي بز لقليان كوا نبنا دجي اوانج لولاتي خوان بجن ديني خوان بخوان اما ديني خوان بخوان بلام زرتان بومان نبي بلام اوان هستان لقل قريشة كان ري كوتبون لجيروا اگر بيتو ايو هاتن ايماج لپشتوا خنزري خيانتين ليد دينو بيغمبرو مسلمان دشكينو ايبادين دكي بوي لهمان كاتا هوزي كبون كبناوي غطفان هوزي غطفانش لگال قریشکان ده هاو پیوندکان دروس کدو که اوان شل پیغمبری خواهی بدن پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم ویستی لو کاتی ده که باری زور قرصا دوره مدینه جیراوه لو لا راجو لکه بتمایا لو لا را غطفان بتمایا قریش همون اصلاحو چکی خوی هناوه همون حلفکانی خوی لگال خوی هناوه نر راوه کنار بولای غطفانی کان کتین اگر بکری او سال شرمان لگال مکن لو شری بجداری مکن یگل سرسی دهاتی مدینه تان ده دینه بلام وقتی که سعدی کری معاز بم خبری زانی که ای پیغمبری خوا اما وحی خوای پروردگار بود کراو که امی بکی یعن امی که کرت لبر ایم دی که تاوکو باری شانی ایم قرز نبیتو بتوانین لگل یانده حل کین فرمی والای لبر ایو دی کم دنا وحی نی دی فرمی والای دین که خورمه ای که نادم امن لپیش اسلامتیج دا پیش اسلامتیج بی ایم لسر دین اسلامیج نبوین کاو کاته بت پرستو دور له خوابوین عزمت من زول له وزیاتر بو هته له بو غطفان ملکس کینو بین زاهت یم دینی والله دین که خرمه کن نا دینی اسایم مسلمانن بعزترین بقوترین اما خدا ما له پشتا بو یکتی پیغمبری خوا امن لګ او ریدانی بو پیغمبر ناردی بشوین یاندک کاکا او كمان هلوشان دوا اللي غلطان بيغن عينو تشده كان بكن بخوتان امج موقفة كي دي كبو براستي كا سعدي كوري معاز لم كاتي دا بي هستا و بيغنبري نجاد داو شارغة كي خوي قرتبركا عزتي اسلام ان العزة لله ولرسوله وللمؤمنين بلي سعد ما يوبو برينيوا حتى الشر خيبرش كرا شر خيبر چون كرا دوائي ويكوا جماروي سر مدينة توابو قريش كان رويش نوا خوي جورا تفرو توناي كدنو بحال داوان رويش ولاتيان بزيهش ناتواني هنگاوي بخن ناو شاري مدينة وا لكاتك خلق مدينة ومسلمان لمدينة دا روح جيش بوا قريان كسبة ماي خوينبو دوري مدينة جيراوا بلان خوي پروديگار پیغمبرو مسلمانانو اسلام کي خوي رزگار کله دسي او كافرانا بلام كاتي كچونه و جيشه كنه ماوروشو خريبو مسلمانان چكو اصلح دانين او بخوي پروديگار جبرائيل نارت فرمي پیغمبري خو او خود كردو تو چكو اصلح داناوا ايما يس خو ما نكردو تو واتم ملائكتان خوي پروديگار دائم فرماني خوي پروديگار ده هات يرمتي پیغمبري انده ده فرمي ايما خو ما نكردو تو خوي پروديگار پيده فرمي هر استاد چه سر خیبر هر استاد چه سر بني قريزه تفرتونه اندکی او بو خوان پچایا و جاره کی دیکا یکسر هر او دقه رویشتن حتا سر بني قريزه کان بچوک دهینه لا قوا کان همیان درهنان پیاو کان وجن کان من ضال و مال و سامان همیان بدیل هنا رایان گرتن را گرتنیک که همیان کوکر بونه و دیلن لبردسی پیغمبري خوا ده لو کاتیدا داوي حكم ياكر كان حكمك من بالبين دابي حكمك بي بريالك دركا في يوم فرمي رازي دبن كسعدي كوري معاز حكم بلاني والماندا قلت يا زور ما في خوشا سعيد برادر خوشويستي ايما يو دوستياتي قديمة هنا عند زاني كسعد مسلمان لكي اوا توقم دواوا او بو سعديان ببرينداري هنا وكاتك هناشيان بسواري ولاخي قدرجة كان هنا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرموی قومو لی سیدیکم حسن لبا گورکتان همو مسلمانان ببیر سعدی و چونو با پیغمبری شوا ریزه کی زوانینا فرموی ایمشتک آمان هی لگل آوان من گرتونو ایسا تو حکم بلنیوان من دا چیان لیبکم پیغمبر فرموی با سعدی گود بانجی کدن با قریزه کان تی ایوار رازی دبن با حکمیاتی من دوائی که بریاری کم دا هر بریاری کم دا ایوار سر پیچی ناکن تی دا و تانی من رازین با حکمیاتی تو و پیغمبرش رازيبو مسلمانش بي رازيبون او بو برياري دا كوا لبرأوي قريجي كان خيانتيان لعهد بالينا كان يان كدوا تولو جرمي خيانتيش كشتنو لناو بردنا او بو سعد ام برياري دا پیغمبري خواكاتي كام برياري خو پيدا پيني قتوا اقاي لهيزنية يكسب يان فرمي برياري كدا حكمي كد كد كخواو پیغمبري خواش هل اما حكميان هبو بله سعد هندی پیانشو باو برینی که دمی که برین دارو خوینی دا چوره او جارکینی برینی که لی نوی بو یوا و خوینی بر بو باو برینی و شهید بو که تاریزی شهیدانو بله سعد او پیاو بو که فرموده لبارو هنا که یک لوانا کاتی که پیام صفرمه کاتی که سعدي كري معاز شهيد مو حمو دنيا هاته لرزا وعرش خواي پروردگار اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاز يعني عرش خواي كوته هزو الجولة لبن مردني سعد كري معاز كواتا سعد كري معاز اندو پلو پاي لاي خواي قور مهم بوا او انده خوشويستي خواي پروردگار بوا كعرش خواي پروردگار بوي بيته لرزا دايك الأنصار كان شعرك بوها الله ودفرمي ومهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمر فمي عرش خواي برودي قال ومرني هيتش كس يقنها هاتو تلرزة إلا بيستمان كبو سعد كري معاز وات أبو عمر هاتو تلرزة وهروها روايات كلا ولا حديثي كده كسعد كري أبي وقاص دفرمي لقد نزل من الملائكة في جنات السعد بن معاذ 70,000 ما وطأوا الأرض من قبله ده فرمي أو روجيك السعد كري معاذ وفاتي فرمو زيات لحفتا هزار ملائكة هاتنا السرزوي كبيش هندي قد زاركي ديك أم جماعاتنا هاتون السرزوي واتالب مرني السعد كري معاذ هاتون و هر وها پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره دفرمی لو کاتی کوا گلیان و سر سعدی داو لقبریان هاویش تو دفنیان دکرت دیان شار دوا پیغمبر لسر سری را وصابو و دی فرمو شادی لبودا دا دی گول لو نجا احد من ضغط القبر لنجا منها سعد بن معاص اگه هیس کسی رزگاری بو بای لشار و زختی لگور شاری قبر او سعدی کر معاص هنده لای خوی خوشویستا نده بو او توجه بلان اویش هر توشی ده بید بلان اوی بزانین زخت و فشار قبر بو ایمان داران وکو باوشی دای که مندالا که لیونده بی کاتی که دیگاتو بخوی و ده گوشه هیچ ازیتی نداتو بلکو زور خوشحال ده بید بلان بو جسته کافران و فاسقان و بیدینان و مجرمان خوی پناه منده او کاتی وای لیدید که لفرمدکانی دی که ده هاتو ده فرمه پراسوی اولای دستن اولای پراسوی اولای دستن اولای پراسوی کنی تک ده پر و هر وها عبدالله کوری او بکر ده فرمه سعدی کوری معاز وفاتی فرمو بو برینه که تک و تو لشار خندق به شهیدی مرد و پی من گیشتو و لو کاتی ده جبرائیلیش ده بزی و لگل جنازکی ده که عمامه که بستو و وکو انسان یکی یعنی هاتو برچاو لآوریشم وقتوية يا نبي الله من هذا الذي فتح له أبواب السماء وكي كا همو درقا كاني آسماني بو كراوتوا وكي كا عرشي خواي پروردي قال بوي هاتو تا هزو لرزا جالو كاتي دا جبرائيل يتلاي پیغمبري خواه امبسيارين لذا كا پیغمبري خواه دا فرمي فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فوجد سعدا قد قبض پیغمبري خواهش حت در لما لكيو زلکانی بدوی خود عروده کشان لپل پلیانو لبروی که سعد روحی کشرابو و وفاتی کدبو بله الشیخ مسلمانان سعد و خوشویتی پیغمبری خوا کوتا او رگعی کوا مسلمانای پیدا درون کشهیدیا من المؤمن رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا جا پیغمبر صلی الله علیه و سلم وابو کاتی کده سر شهیده کان راده وستا ام آیت پیروزی دخوینده و بسریان دادی فرمو لئیمان داران پیوانی کن لگل خواد راستیان کدو یعنی خویان بخشی و پیوانی کج ماون لدوای اوانا که به هماشی و چاورده کن بسن ام کاروانه و یا ربی خوایا لئیمشو لهمو لیاک مسلمان خوش بی خوایا یا ربی خوایا عقیبتی همو لیاک من خیر کی خوایا لبونه کن من خوش بی خوایا شهیدیش به نصیب ایمه بکی بخادی گورونا و جوانا کانی خود تا حلقه چی دیکه و بابته چی دیکه بخزمدی که لصحابه کانی دیکه دگینه و بخواتن دست بیرم خوای پرو دیگر پیشتو پنای همو لایک من و صلی اللہ علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.

رادیوی محراب برنامه‌ی کانیاوی فرموده لا آمدو پیشکش کرنی برئیس ما مستا عبدالجبار پیشکش دکرد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسراني برز خوشوي صلاة ورحمة إخواتان لبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحال بوين لألقيكي نوي برنامكتان كان ياوي فرمودا بخزمات ياوي برز خوشوي زقشتي نوا. عزيزانم لم ألقيش دا بأميد إخواتين خزمتي يجيك لفرمايش تزيري نكاني بيغنبري عزيز صلى الله عليه وسلم كدا فرميت عن أبي بكرة أن رجلا قال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. قال فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. حديث حسن صحيح، أخرجه الترمذي. لم حديث مبارك دا بيغنبري عزيز صلى الله عليه وسلم بما نفرمي بيغيك برسياري كردولي أي بيغنبري خوا چي كسيك باشترين كسا؟ بيغنبري عزيز صلى الله عليه وسلم فرميت من طال عمره أو كسيك كوا تمني دريج بيت وحسن عمله بلام کرده و کانیشی باش بی و تدریج بونوی تمن لگل انجام دانی کرده وی چاکده او نشانه خیری و انسانه. پاشان پرسیاری لیکت ای خرابترین کس شرطرین کس کیه؟ فرمید من طال عمره و ساء عمله، او کسی کوا تمنی دریجه بلام کرده و کانی خراب و نشیا و ندرسته. قوات اللي روى پیغمبری عزیز صلی الله علیه و سلم بو من دیاری دکات باشترین کسانک او کسانن که تمنیان دریج و امید و هیوایان هی بوی تمنی که دریج بو اوی کردوی چاکی تیای انجام بدن و فعلا او تمن دریجا اوانش کردوی چاکی تیاکن واتا تنها امید و هیوایک نبی بدم بکردوش بی سلمینن. كاوتم أميد هواي كبيوست لإنسانا هبيت رجاو أميد بتمن دريجي يان پاري زور يان خوش گزراني بو خوي و بو خلقي كارهي ريگ پيدرا و اسپاس كراويشا بمرجيك لخيرا بكاري بيني بمرجيك بآغان بيت لديني خوا بمرجيك غافل نبي لقيامت حقي خوا بجيوين خات ما فكاني خلقي جير بين خات بهمان شي وأميدو هوابون خوز قو آوات خواستن بوي ديني خوا سر بكويت لسر زبيدا جيجير ببيت خير وبركي بوكو ملغاكا بخش بيتوا بقات او اهداف وميدو هيوا باشاني كوا خلطي اميدي بيتي امانيك يكلو خالاني كوا واكا لإنسان هاني دابو يكردوي چاكا بكات جاگر إنسان كردوي چاكا يكربلام دلو دروني كي قشبينانو اميدي هبو وروحي كي قرمغرو جدي هبو دام زراوی هبو آلی رو ایتر پر ورد کردنی امجور لأمیدوهی و خوزگا لدلده پر ورد کردنی بیت مشروع یتی که جوانی پیدرید ریگ پیدراو چون که ام امیدوهی ویا دبیت پالنر هلنر یم انسان بوی کار انجام بدا، هول بدا، خباد بکا، برهم بهینت، او امیدو هیوانی که هیتی بهینت دی. قواتا لیره و ام امید باشه، لگل ایلا کرده و کردن با جه بجه کردن یه ببیت مشروعی حیات من، براستی جیانش تسکو ترسکو تنگلانه، اگر او امیدو هیوایی لغلا نبید.
پیغمبری عزیز صلی الله علیه و سلم ده حدیثی که مبارکی تری داده فرمید دیار ابو عبیده بکلو پلو مالو سروتک و لبحرین و گراوتوا انصار یکان و ات مدینه یکان حوالیان زانی و بگران و یوهات نوی بشه کی زوریان لنویجی بیانی دا آماده بون لغل پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم کاتی نویجه که طوابو برو روی کاروانه که روشتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم خنده کی بو کردن کاتی بو شواز بینینی فرموی اظنکم سمعتم بقدومی ابی عبیده و تصورکم کوا هاتن و قافلکی ابو عبیدتان بیستوا وشتیکی شیپیا اوانوشتیان بلعی پیغمبری خوا پیغمبری عزیز صلی اللہ علیہ وسلم فرموی دی دل خوش بن امیدو هیواتان هبی بوشتانی کوا دلتان خوشکات سویند بخوا من لحجاری ایو ناترسم که هجار بکون اترسم دنیا بال بکیشه بسرتانا هر وقت چون فراوان بزرگ بود للای ملتانی پیش خوتان بوی هوی منافسه و پیش برتی و شنشانه نه ایوش به همان شیوه او کار بکن اوان سریان لی شیوه غافل بون بی آگا بون تو شیوهش بیت و حال ده بلام حدیثه که زور باوردیه فرمی ابشیرو و امیلو خیرا مجده بدن و امید و هیوای خیر تن حبیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم مجده ان اداتی گشبیدن ماملیان لغلا دکات و بانخوازیش یان دکات و باند یان دکات کوا اوانش مجده بخش بن امید و هیوان هبی با بدسینان یوشتانی که دلیان خوش اکاد. امیدی خیریان هبید. چون که امید و هیوان بون با انجامی کاری خیر و اوشتی که و دلی انسان خوش اکاد. سنتی نبویه. بلان بمرجیک غافل و بی آگا من نکاد و به دنیا و سر قال من نکاد. نبیت هو کاری حسودی و منافسی نادرس لنیوان مانا که اما او خال اساسی ابی زور جوان اگه من لیبیت کواتا او امیدو هیوا و حزو خوزگیی که انسان توشی غفلتو بی آگایی اکا لخوا و لدینی خوا انسان توشی بی آگایی اکا لپاش روز و قیامت ابیت هو کاری خواردنی ما فی خلقو پیشیل کردنی او رگ پیان دراوا او زمکراوا هر وکو خوای گوره لقرآن پیروز دا در باری هندیغ لبی باورکان دا فرمید لسورة حجر دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ذرهم یأکلوا ویتمت تعو ويلههم الأمل فسوف يعلمون أم أميدوه وأمليك ليردا هيا شكاندني سنور كان شكاندني شرع حلال كان هو كاريك بو غفلتو بآقائي بوچ برچاو رشبون بو نبینینی حقیقت بو خواردنی ما فی خلق بو چون ناو بدس هینانی حزو آوات دنیا یکان بیگوی دان شرعی بون و حلال بونی لیرش و خواپنا من بابرو لادان من باب کوات لیروها امام علی فرموده کی زور جوانی هی فرمید ترسناک ترین شتیک کلی اترسم توشتان بید شوین کوتی هوا و آرز و کان تانا اما یک و امید و هیوای درو دریجی بی سنورا شوین کوتنی هوا و آرزو وال انسان کات رو بروی حق بیتا و دوی بو نگری ملکچی نبید
امید و هیوایتی درو دریجی بی سنور قیامت تان لبیر دبات توا هم و حز و آوات کان تان هر بلای دنیا دا دبات کاتم امید و هیوایا ام حز و خوزگ و آواتا نا بی پتکی با شلکیت ایتر چون اروا بروا نخیر بی سنوری با دابندریت اواتا اناس رضا و رحمتی خواهی لبید افرمید چوار شت نیشانی بدبختی و چار رشی و شقاء یکمیان وشکبونی چاوکان واتن نبونی فرمیسک تیعیدا لترسی خوا لحلو کمو گوریکانی خومان لپاش روجمان و قسوة القلب ودل رقبون او دوامیان بو سیمیان افرمی و طول الامل او امیدو هیو و حزو خوزگا درو دریجانه که ایتر هیت سرونه کی نبی و الحرسو على الدنيا سوربون لسر بدس هنانی دنیا ایتر یعنی به هر شی و یک بیت کات لیره و ابیت دان بنین براستیه که امید و هیوا اگر پتت بوشل کر حزو خوزگا کان و پیوست بون به دنیا و بوشتانی کوا دی بینین و هستی پیدکین بی سنور دار کردنی حلال و حرام و شرعی بون و ناشرعی بون اول لدینا رد کراوه تو رفص کراوه زم کراوه چون که امد لکان رقدکات ام جور امیدوی

چون که نسکی و نرمی و پاکی ام دلانا بچی و درسته بی بیاد کدنوی مردن گور پاداشت و سزا نارحت یکانی قیامت دیم بشین تیای نایلت لیره و تی دگین ام امید و هیوا و حز و خوزگانا نهینی که زور جوان و سرنزراکیشی تیایا چون که اگر امید و هیوا و حز و طموحی انسان نبید هیچ کس حزی لجیان نبید چون که دل خوش نبی باوی کاتی دسکی با انجام دانی کارگ لکارکانی دنیا طبیعی ممن هبه ای اوی کاریگ پی ندراوا اوی بخراب باز کراوا اوی لشرع زم کراوا بی سنوری پت بوشل کردن خو آماده نکردن بو کارو بارکانی قیامت هر کسی توانی خوی آماده که با قیامت ما فکانی خواه جیب جیب که که به سریویتی ما فی خلطی پیشیل نکات او که تا اومین دوهی و او حزو خوزگکانی سنوردارو لشرعیشا هیچ زمون آرحتی اکی بوینیه بلکو لوش زیادتر دوامن لیکرا و پرورده او جور حزو خلیایانه بکین چون که انسان پیویستی باو جور امید و هیوانه هیا با اوی طاقه و توانه و لیهات نکانی خوی بخات اگر با بدس هینانی آمانجا مشروع و ریگ پیدرا و کانی لم روش دا امتی اسلامی لهمو کاتی زیاده پیویستی با پرورده کردنی ام جور عملی لناخی لاوکانی دا بو اونی پروژه کانی ان بین ندی جی به جی بکن و بیت عالمی واقع و لخیال درجت کواتا اگر امیدو هیوایک بی سنور بو قیامتی لبیر بردین و تنها لخمی دنیای بوین دلکان رقکا خرابی اکاد لسنور دری دکات بلام یادی مردن او خال اساسی که همو امان رککاتوا زنایک بناوی ربیعی کری ابی راشد فرمیت اگر یادی مردن با ماوی ساعتیک لدلم دور بکویتوا دلم لیتی که دا دلم خراپ که دلم رق دکات ناتوانم او ما فی که بسر مویا لبرم بر او دل دا جیب جیک لیره و هم ناوی که تیر که گرنگ لگل ام موضوعی امیدو هیوا دا زور قصه کردن زور قصه کردن یک کلچاک دا نبید یا قصه راستو لجی خویا نبی یعن قسانی کوا سودو قازان جی نبیت جایی تر انسانه که خوی او قصه بکات یعن جوی بگری لکسی او قسانه بکات چون که ام زوری قصه کردنه یا جوی گرتن لو جور قسانه که قصه که خیلی تیانه بی و باسی خیلی تیانه بی باسی شته تی حقیقت و راستی تیانه بی باسی شته که سودگیه ندی تیانه بید او بیه گمان بین بی آگایی با دل برهمه هینید تپو توز دداد بسر ام دلدا و حقیقت نابینید ورده ورده برو رقبونی دلکی اباد سی که جوانی حضرت عیسی علیه السلام فرمید لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم وتقس زور مكان لغير ذكر إخوة چون كقس زور كردن كذكر إخوة تيانا بيت دلك أنتان رق دكات كواتي يكيك لهو كاركاني رقبوني دل بريتي لزور قس كردنيك كنا ذكري تيايا ان حقيقته وراستي تيايا ان خيري تيايا ان سودي تيايا نباسك باسك حقا